0: Štartna črta. Nočno športanje.
1: Pozdravljeni. Tokrat vam bomo v nočnem športanju predstavili troskok. Gre za atletsko disciplino skakanja v daljino z zaletom ali brez njega. Izvede pa se ga s tremi zaporednimi skoki. Odskokom, korakom in skokom. Odskok in prvi korak pa se opravita na isti nogi. Po pravilih Mednarodne atletske zveze sta med troskokom dovoljena dva odriva z isto nogo in tretji z drugo, torej desno-desno-levo ali levo-levo-desno. Uradna dolžina skoka se meri od sprednje točke odrivne deske do točke dotika tekmovalca s peskom, torej zadnje točke. In kje se je začelo? Že v antičnih časih so v Grčiji dosegali skoke preko 16 metrov, zato domnevamo, da se je ta rezultat nanašal na vsoto treh zaporednih skokov. Na Irskem so v 19. stoletju trojni skoki veljali za ljudski šport in so ga izvajali skoki na eni nogi. Na ta način je irski atlet Shanahan leta 1888 dosegel rezultat 15,25 metra, kar je še dolgo veljalo za svetovni rekord v troskoku. Poleg te irske metode so v Angliji v 19. stoletju uporabljali še način, ki je temeljil na izmenični menjavi nog, naprimer levo, desno, levo.

Troskok je bil vključen že v program prvih olimpijskih iger leta 1896 v Atenah, čeprav v nekoliko drugačni obliki. Sestavljala sta ga namreč dva zaporedna skoka z isto nogo in nato tretji skok v doskočišče. Prvi olimpijski prvak v troskoku je postal James Connolly, ki je z dvema poskokoma z desno nogo in zadnjim odrivom z levo pristal pri 13 metrih in 71 centimetrih. Na naslednjih igrah v Parizu in nato v St. Louisu pa so tekmovalci skakali tudi z mesta, torej brez zaleta. Američan irskega rodu Daniel Ahern je z izkušnjami in tehniko prejšnjih skakalcev uvedel skrajšani korak za drugi skok in tako dosegel aktivno delovanje odrivne noge. To je bil začetek tako imenovane udarne tehnike, s katero je Ahern 1909. Leta skočil 15 metrov in 52 centimetrov. V naslednjih 20 letih je bil največji napredek dosežen v skandinavskih državah in Avstraliji z izpopolnjevanjem tehnike troskoka. Tamkajšnji tekmovalci so podaljšali prvi korak. Med letoma 1924 in 1939 pa so žezlo prevzeli Japonci, ki so dali tri svetovne rekorderje in olimpijske zmagovalce in dosegli daljavo 16 metrov. Troskok v moški konkurenci je na vseh atletskih tekmovanjih že od začetka moderne atletike. Tekmovanja v troskoku za ženske pa so se začela šele leta 1990 na Evropskem dvoranskem prvenstvu, nato pa na svetovnem atletskem prvenstvu 1993 in olimpijskih igrah 1996.

Vse kovbojke so napete, dobil vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek ne ve, za koga pravzaprav, da jih tam drži. Pravzaprav.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po host podil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave vuške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in upil.

0: Sama tehnika troskoka se je torej skozi leta spreminjala. Med dejavniki za uspešno izveden troskok je ravno optimalno razmerje posameznih faz. Na začetku sta se tako na vzhodu Evrope razvili dve šoli, ki sta se po biomehanskih zakonitostih razlikovali predvsem po razmerju dolžin posameznih faz. Ruska šola je temeljila na tehniki s prevladajočim prvim skokom. Za njo sta značilni tudi velika zaletna hitrost in visoka udarna sila v poskoku. Na drugi strani pa je poljska šola zagovarjala tako imenovano uravnoteženo tehniko, pri kateri nobena od faz ne izstopa. V troskoku se je sicer uveljavila tudi jump tehnika, kjer prevladuje tretji, zadnji skok. Za to tehniko je značilno, da je prvi skok razmeroma nizek. Pri moških so vsi svetovni rekorderji do leta 1972 uporabljali tehniko s prevladujočim prvim skokom oziroma uravnoteženo tehniko. Zadnji trije svetovni rekordi, vključno s sedanjim rekordom Jonathana Edwardsa, ki znaša 18,29 metra, pa so bili doseženi s tako imenovano jump tehniko. Pri ženskah je najpogostejša tehnika s poudarjeno prvo oziroma hop fazo. Troskok je ena najkompleksnejših disciplin v atletiki, kjer je v primerjavi z zahtevami vrhunskega dosežka v skoku v daljino zaznati nekoliko nižjo zaletno hitrost na račun širših motoričnih sposobnosti, torej moč različnih vrst, koordinacija, gibljivost in tako naprej, in izrazitejših morfoloških zahtev zlasti glede ustrezne telesne višine. Za začetnike zato troskok kot tekmovalna disciplina iz različnih razlogov ni najbolj priporočljiv. Trening troskoka pa zahteva daljše osnovno atletsko izpopolnjevanje. Trenutni svetovni rekord pri moških je 18,29 metra, ki ga je na svetovnem prvenstvu v Göteborgu 7. augusta 1995 postavil Britanec Jonathan Edwards. Pri ženskah rekord drži Inesa Kravec iz Ukrajine z dolžino 15 metrov in pol. Tudi ta je bila dosežena na istem tekmovanju 95. leta v Göteborgu.
1: To je bilo nočno športanje. Startna črta.
2: V ognju imam železja dost, ker nočem sam ostati. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol. Je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni. Četrta je v arestu, peta polno.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: Jata, ja.
1: 17 binara je v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva

0: nimam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
2: Yes!
1: Tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Kulturni utrinki.
1: Dobar dan, cenjene poslušalke in poslušalci. Erika Koncut vas tudi ta ponedeljek popeljem na novogoriški gledališki oder. Tokrat je moja gostja Ana Fakini. Je prijazna, sproščena, pronicljiva igralka, članica igralskega ansambla SNG Nova Gorica pa že 20 let. Ana Fakini, kdaj je vzplamtela ta ljubezen do igralstva?
2: Prav igra, gledališče, oder, me je začaralo v bistvu s prvim ogledom Krsta pri Savici v novi hiši SNG oziroma takrat še PDG v Novi Gorici. Takrat sem prvič začutila, ko sem gledala to mojstrovino na tem lepem, krasnem, velikem odru, da je to nekaj, kar komunicira z mano in kar bi si želela tudi jaz početi, izkusiti, živeti. Sem pa sicer se že prej veliko ukvarjala pač z recitacijo, z nastopanjem, tako v osnovni šoli kot tudi v srednji. Sam prej je bilo vse skupaj bolj tako na nivoju proslav pa tega, da si pač naredil to, kar so učiteljice prosile. Ne? Takrat z ogledom te predstave pa sem prvič začutila res neko močno privlačnost gledališča, nek klic in sem mu sledila kasneje sicer in sem se podala na to pot.
1: Potem takem vam stopiti pred ljudi na oder, pred mikrofon ni nikoli povzročalo veliko težav?
2: Ne, nikoli nisem imela neke take hude treme, rada sem nastopala, to mi je bilo všeč. Malo sem mogoče to vzela že po svojem očetu, ki sem ga veliko krat gledala na odru kot pevca v pevskih zborih različnih, tako da mi to nekako ni bilo tuje in mislim, da sem imela to mogoče že malo v krvi.
1: Če bi morali strniti, kaj je čarobnost igralskega poklica, kaj bi rekli?
2: Nakratko. Težko bo nakratko, zato ker je, mislim, ta čarovnija gledališča je nekaj zame res velikega. To je tudi včasih malo težko opisati, ampak ko stojiš na odru, ko se luči v dvorani ugasnejo in začutiš v bistvu prisotnost vseh ljudi v parterju pa na balkonu, ki te spremljajo, ki dihajo s tabo, ki poslušajo in gledajo vse, kar narediš. Čutiš, kako se jih dotaknejo stvari, ki jih pač počneš, zgodba, ki jo pripoveduješ. In na nek način je ta povezanost, ta skupen dih nekaj neopisljivega, nekaj neopisljivo lepega. In hkrati pa tudi vse te različne zgodbe, ki grejo skozi tebe kot igralca na tvoji pač poti. To res prinaša vedno nekaj novega sabo, nove izzive, nova spoznanja, nova sodelovanja in nikoli ne zapadeš v neko rutino. Tako da mislim, da je meni je to res nekaj nepopisno lepega in čarobnega še vedno.
1: Torej ni zgolj mit, da igralec in občinstvo dihata skupaj, se torej začuti to?
2: Ja, to se definitivno začuti. Hkrati se tudi čuti, prav zdaj recimo v tej situaciji, v kateri smo, ko smo še lahko igrali predstave z okrnjeno publiko, ki so imeli pač medsebojno razdaljo in seveda maske na obrazih, kako pomemben je ta skupni dih in kako ga maska na nek način duši in omejuje in kako se je v bistvu ta energija, ki sicer prosto teče, kako se je na nek način zadenfala in smo se večkrat med sabo s kolegi pogovarjali, kako neverjetno se to občuti, kljub temu, da so ljudje v dvorani in da jih opaziš, da jih vidiš. Na nek način in to, da imajo pokrite obraze, prekine malo ta tok, to povezanost z nami.
1: Čas je za kratek glasbeni predah, ne hodite daleč, Ana Fakini ostaja v naši družbi tudi v nadaljevanju.

0: Ana Fakini, igralka novogoriškega SNG, je današnja gostja na Robinu. Naslednjo tematiko ste nekako že načeli pred skladbo Korona čas. Kako ga doživljate kot igralka in osebnostno?
1: Ja, kot igralka moram reči, da mi je precej težko. Težko mi je, manjka mi oder, manjka mi publika, manjkajo mi ljudje, kolegi, manjka mi delo. Počnemo sicer druge stvari, snemamo na radiju, snemamo za razno razne spletne pač stvari, ampak ni to isto. Naš poklic zahteva prisotnost človeka in ekran nekako pač ne more nadomestiti tega. Tako da mi je v bistvu v profesionalnem smislu ta čas kar težek. Kljub temu, da je seveda prinesel sabo možnost enega oddiha, ene introspekcije, ki je bila v enem začetnem trenutku tudi dobrodošla in izkoriščena, zdaj se pa to že toliko časa vleče, da me res že srbijo prsti in bi res rada, da se gledališče vrne ljudem in ljudje, da se vrnejo v gledališče, da se pač spet začnejo odvijati naše zgodbe skupaj. Kar se pa tiče mene osebno, moram reči, da se nekako držim in da pač ohranjam čim bolj pozitivno naravnanost, skrbim za svoje dobro počutje, tako fizično kot psihično, s tem, da sem veliko v naravi, kolikor pač možnosti dopuščajo, in vidim, da mi to pomaga, pač ne samo pri tem, da imam predihana pljuča in mogoče malo boljši imunski sistem, upam, hkrati pa tudi vidim, da je moje razpoloženje takoj boljše, če imam okrog sebe drevesa, pa nad sabo nebo.
0: Načniva poglavje vlog. Za vami je več kot 50 vlog, prelistava po tem albumu. Je katera vloga, pri kateri vam še posebej poskoči srce, ki vam je posebej blizu?
1: Ja, kar veliko se jih je res v bistvu nabralo v teh letih. Ena izmed teh, ki dejansko imajo posebno mesto v mojem srcu, je zagotovo Hana iz Goge. To je pač predstava v bistvu, s katero sem dobro začela svojo gledališko pot na našem odru. Sem sicer prej igrala že v nekaj predstavah, ampak ta mi je predstavljala pač poseben izziv, hkrati tudi zaradi tega, ker sem pri njej sodelovala s svojim mentorjem z akademije, s profesorjem Miletom Korunom, in mi je bilo to res v posebno čast in veselje, da sem lahko z njim tudi potem po faksu imela priložnost delati, ker je res ne samo, da je izjemen pedagog, ampak predvsem izjemen režiser in izjemen človek, ki mi je ogromno dal in ima res posebno mesto v mojem srcu.
0: Kaj pa v zadnjem času?
1: Se lahko sliši mogoče banalno, ampak zadnja, ki sem jo igrala zdaj, se pravi Evropa, v predstavi Evropa Mati Mila, ki je režirala Tatjana Pršuh, je tudi ena izmed vlog, ki se mi je definitivno usedla in vem, da me bo spremljala do konca, ker je bila res poseben izziv zaradi svoje zahtevnosti, obsežnosti, kompleksnosti, in sem se res pri tem procesu ogromno naučila in predvsem pa zelo, zelo, zelo uživala tako v procesu samem in v sodelovanju z svojimi kolegi, kot tudi potem pri samem odigravanju, in upam, da se bo lahko kmalo spet vrnila na oder, ker smo bili seveda med odigravanjem predstav prekinjeni s korono in ukrepi, tako da pač ni uspela živeti svojega življenja, kot bi si ga zaslužila.
0: Še več zanimivosti o Ani Fakini po glasbi, ostanite blizu.

0: Na Robinu danes gostimo igralko Ano Facchini. Ana, ste si kdaj rekli, joj, kaj mi je bilo treba te vloge?
1: Mislim, definitivno pridejo kdaj tudi vloge, ki ti niso najbolj blizu in pravzaprav bi lahko rekla, da sem mogoče celo čisto vsaki tudi pomislila, kdaj točno to, kaj mi je tega treba, zakaj ravno to, zakaj ravno jaz. Ampak to so trenutki. Hkrati, tako kot pridejo takšni, pridejo tudi drugi, ki so pač temu diametralno nasprotni, ker ti v bistvu vsaka, čisto vsaka vloga lahko prinese darilo, spoznanje, v neko učenje, nek nauk. Če seveda se znaš prepustiti in če znaš dovoliti, da pride do tebe, da se te dotakne. In tega se probam že od samega začetka držati. To je nekaj, kar nam je prej omenjeni profesor Korun na akademiji tudi vedno govoril. Ni majhnih in velikih vlog oziroma nepomembnih in pomembnih vlog. So samo majhni in veliki igralci. In jaz sem si to razložila na tak način, da je pač vsaka vloga, ne glede na to, koliko ti je všeč ali pa koliko ti leži, lahko v tistem trenutku ravno tisto, kar takrat rabiš.
0: Je kakšna vloga, ki še vedno ostaje vaša neizpolnjena želja, morda tudi filmska vloga?
1: Ja, veliko jih je. Res veliko jih je. Mislim, svetovna dramatika ponuja brezmejno število krasnih, zanimivih vlog. Ogromno jih je najbrž takih, ki jih niti še sama ne poznam in čakajo nekje, da jih odkrijem oziroma da mi pridejo na pot, upam. So pa seveda zanimive meni osebno kakšne take kompleksne ženske s problemom, z nekim sporočilom, z nečim, kar bi rade izživele. In tukaj je, ne vem, od klasikov do moderne, res veliko tega. No, niti ne vem, kje bi začela in kaj bi omenila, ker se mi zdi, da karkoli bi rekla, bi s tem naredila krivico nečemu drugemu, kar mi mogoče v tem trenutku sicer ne pade na pamet, ampak mi mogoče pomeni še veliko več. Tako da ne vem, če bi zdaj prav nekaj izpostavila.
0: Večkrat se gledalci vprašamo, kako si vi, igralci, dejansko uspete zapolniti ves tekst. Kaj je recept, da si lažje zapomnite ves scenarij, ves tekst, ki ga dobite v roke?
1: Mislim, gledajte, mi pač igramo oziroma preden gremo na oder in igramo vlogo, ki jo imamo pač za odigrati, imamo res ogromno, ogromno vaj. Ne? To so mesec, dva, včasih tudi več, včasih ne. In to, vaje so tudi po 8 ur na dan. In če toliko časa ponavljaš eno besedilo, mislim, da bi se vsakomu usedlo, no? Vsak bi se ga naučil. Res je, da ima vsak tudi neko svojo metodo, mogoče s katero si ga prej zapomni, zaradi tega, ker je pač lažje delati, če že znaš tekst. Ne, lažje je postavljati potem mizo sceno na odru, če nimaš te knjigice v roki, pa se lahko sfokusiraš, koncentriraš na to, kam moraš telo premakniti. Ne? Ampak ja, samo pomnjenje ni tako problematično, kot se mogoče vidi na prvi pogled. Večje težave so druge.
0: Kakšna gledalka je Ana Facchini? To temo načnemo takoj po predahu. Bodite blizu.

0: Ana Fakini, kot gledalka ste zahtevni?
1: V bistvu mislim, da ne. Zato, ker sem nekako tak zelo naklonjen gledalec. Sploh, če gledam svoje kolege, ljudi, ki jih poznam, imam ponavadi celo več treme, kot kar pri svojem lastnem nastopu. Čudna stvar, težko je opisati, tudi ne vem prav dobro, zakaj je tako, ampak res sem se večkrat zalotila na kakšni premieri, ko sem sedela v dvorani in čakala, da se zavesa odpre, pa da se predstava začne, in sem res začutila v sebi tak nemir in pač sem videla, da držim pesti, da bi šlo vse v redu, in tako, kot so pač kolegi prišli na oder in igrali, sem vedno z velikim užitkom pač odkrivala pri vsakem kakšne še nevidene odtenke, kakšne še neodkrite stvari, ki jih je pač počel ali pa počela prvič, in ki jih lahko pač opaziš šele takrat, ko sediš v dvorani in nisi z njim ali pa z njo na odru. Ne. Tako da moram reči, da nisem pretirano kritična. Sveda pač so stvari, ki so mi bližje, so stvari, ki mi niso, in takrat probam tudi artikulirati svoje mnenje in pač svojim kolegom povedati na nek konstruktiven način, kaj se mi je zdelo o tem, kar sem pač videla, ampak načeloma mislim, da vedno v vsaki stvari najdem nekaj, kar mi je pustilo nek vtis, neko pozitivno informacijo. No.
0: Ana Fakini kot mentorica, to bo najna naslednja tema. Sodelujete namreč z več amaterskimi skupinami, delovali ste tudi v gledališki gimnaziji. Kaj vam daje to sodelovanje, delo z amaterskimi kolegi, z mladimi?
1: Ja, to je prav en poseben del moje ustvarjalne poti, in sicer v bistvu zdaj že 10. leto sodelujem z skupino Globočak iz Kambreškega. Z njimi sem prva, mislim, najprej sem z njimi začela kot njihova mentorca in režiserka njihovih predstav. Potem čez nekaj časa sem začela sodelovati še z skupino Idas Neblo v Brdih, prav tako kot mentorca in režiserka, in na to sem se pridružila, so me pač poklicali, če bi se jim pridružila še iz skupine Zarja Bilje. Tako da imam zdaj stalno sodelovanje s temi tremi amaterskimi skupinami. Res poučevala sem tudi gledališko igro na gledališki gimnaziji 2. in 3. letnik. In moram reči, da je to, da so to res ene take posebne izkušnje. Delo z amaterji me vedno znova napolni z neizmerno energijo, ko opazujem te ljudi, ki res s srcem in z največjo željo, mimo vseh svojih ostalih obveznosti, s takim veseljem pristopajo k delu za gledališče, in to je nekaj, kar polni tudi moje baterije. No. Ko vidim, da ni teater omejen samo na nas, ki se pač z njim profesionalno ukvarjamo, ampak da živi na nek način zelo globoko zakoreninjen v tem našem slovenskem narodu, ker se mi zdi, da imamo res neizmerno število amaterskih društev po celi Sloveniji, ki delujejo zelo zagnano in zelo plodovito. In to me neizmerno veseli, ker mislim, da je pač gledališče res ena taka pozitivna stvar, ki omogoča komunikacijo na malo drugačen način.

0: še nam je ostalo vprašanje za igralko SNG Nova Gorica Ano Fakini, tokrat taka hitra vprašanja, pa začniva. Ste bolj sledilka ali voditeljica?
1: Odvisno od situacije. Na prvo žogo bi rekla, da rada vodim, ampak zelo velikokrat rada tudi sledim, če vidim, da je pred mano nekdo, ki ve, kaj hoče.
0: Prva misel takoj po premieri, katera je?
1: Konc je.
0: Pa prva misel, takoj ko dobite na mizo 80 strani, da bi v scenarij špeh, kot mu radi rečete, igravci.
1: No pa dejmo.
0: Dobro. Najbolj prisrčen komentar, ki ste ga prejeli, kateri je?
1: Prisrčen, joj. Zdaj najbolj me je presenetila reakcija moje sestre po zadnji premieri, ko je prišla do mene in je samo na široko odprla usta in sploh najprej nič ni rekla. No. Mislim, tako... Pustila sem jo brez besed, rekla je, da pač me take še ni videla in to mi je bilo, to se mi je zelo se me je dotaknilo, no, ker nisem pričakovala tega.
0: Ob katerih komentarjih pa se najbolj razjezite, lahko tudi na splošno, nevezano, nujno na igralstvo?
1: Razjezim? Nočem zdaj zahajati v neke politične vode, ampak zdaj v zadnjem času so stvari, ki me razjezijo, več ali manj vem, vezane vse na te neke politične izjave določenih ljudi in mislim, da jim ne bi v tem trenutku niti rada namenjala pozornosti.
0: Brala sem, da menite, da je največji dosežek civilizacije viseča mreža. Zakaj?
1: Zato, ker jo obožujem. Mislim, to je res nekaj fantastičnega. Ni je poskle na svetu, v kateri bi jaz tako lepo spala, kot spim v viseči mreži. In tudi vsako poletje, če imam le možnost, preživim celo poletje v viseči mreži in spim zunaj pod milim nebom. Tako da je to res nekaj, kar imam zelo rada in imam tudi doma.
0: Obožujete pa tudi vodo. Zakaj?
1: Ja, res. V vseh možnih oblikah. Ne vem, res imam, v vodi se počutim doma, v vodi se počutim v svojem elementu, rada plavam, rada sem v vodi, rada sem ob vodi. Najboljš na svetu bi bilo, če bi lahko živela ob vodi, predvsem, mislim, sploh ob morju. Rada imam tudi dež. Rada pijem vodo. Voda je moj element.
0: Toliko iz moje strani, po skladbi pa bo Ani Fakini vprašanja postavil igralski kolega. Kdo to je in kaj ga zanima že čez ta kratki glasbeni predah?

0: Igralka Ana Fakin je danes v naši družbi, preostala so nama še vprašanja vašega igralskega kolega. In to je Kristjan Guček. Prisluhniva prvemu vprašanju.
1: Živjo, Ana, Krist tukaj. Jaz bi te pa za prvo vprašanje vprašal, da mi poveš, pa da nam vsem poveš, kaj je ena aktivnost, ki si jo v letošnjem letu začela delati, pa se je mogoče prej nisi imela časa lotiti.
2: Vrtnarjenje. Letos sem ne samo, da sem imela čas na razpolago, zdaj sem imela, končno imam tudi vrt, s katerim se lahko ukvarjam. Tako da sem letos v bistvu prvič na svoji zemlji začela saditi in kopati in uživati v tem. Tako da moram reči, da mi je v veliko veselje. No. Tako da, ja, vrtnarjem.
0: Drugo vprašanje se glasi.
1: Drugo vprašanje je pa tako, eno tako splošno vprašanje. A se mogoče spomniš, katera je bila najna prva predstava, pri kateri sva skupaj sodelovala?
2: Ja, v bistvu na nek način sta dve prvi predstavi. Prvič sva skupaj zaigrala, če se ne motim, v nenavadni prigodi, Goldonijevi, ampak si takrat je Kristjan uskočil v Blaža, ki se je poškodoval, tako da nismo skupaj študirali predstave, ampak je potem on se nam naknadno pridružil. Potem sva skupaj delala pri obisku stare gospe, ampak takrat nisva imela tam neki dosti interakcije. Naslednja pač, ki sva jo pa skupaj delala, so bili Grenki Sadeži Pravice, ki so otvorili tudi mali odr pri nas in tam smo bili samo štirje, Kristjan, Arna, Peter in jaz. In tam sva prvič zares tako intenzivno sodelovala igralsko in moram reči, da je to bil eden izmed lepših procesov in tudi lepših predstav, ki sem jih odigrala in vem, da smo vsi štirje zelo uživali pri samem ustvarjanju in nastajanju in potem tudi pri odigravanju. To je bil res en tak tour de force igralski, res krasen spomin, no, temu se večkrat z veseljem posvetim, si pogledam posnetek. Kot zanimivost bova pa zdaj s Kristjanom snemala odlomke na radiju Slovenija, točno iz Grenkih Sadežev Pravice, tako da na ključje se lih obrne krok.
0: In tukaj je še zadnje vprašanje Kristjana Gučka.
1: No, tale tretje vprašanje je pa povezano z eno tako majhno zgodbo. Se spomnim, preden sem prišel v Novo Gorico v službo, sem sodeloval z gledališčem v Kranju, pa smo naredili eno predstavo. Revizor je bilo ime in v tej predstavi sta igrala tudi Primož Pirnat, pa žal pokojni Peter Musevski. In se spomnim, kako smo se pelali na gostovanje v Gorico iz Ljubljane, skupaj z njima sem se pelil. In ko smo se spustili po rebrnicah dol, pa smo šli mimo Ajdovščine, sta opada pihlila. In se spomnim, da je najprej spregovoril o Primzi Pirnat, pa je rekel, joj, kako je pa to lepo. In potem sta do Nove Gorice govorila zgodbe, pa nostalgične spomine, ki sta jih imela na sodelovanje z gledališčem, ki sta bila namreč obadva zaposlena tudi tam. In zdaj me zanima, kaj ti misliš, kaj je to, kar je tako drugačnega na tem območju Severne Primorske, na tem področju pri ljudeh, ki živijo tukaj, kakšna je kulturna dediščina, narava, zakaj to drugačnega oziroma kako ti to čutiš, to povezavo s to esenco?
2: Ja, mislim, da je tukaj en skupek stvari, ki pač ustvarja to moče in ljudi, ki tukaj živimo, tako geografsko, kot zgodovinsko. Tle imamo prekrasno Sočo, imamo vpliv morja, ki se čuti, čeprav ga ne vidimo iz vseh, prav iz vsake točke, jaz od doma sicer ja, ker sem tako bolj na visokem. Še ko sem se vračala recimo iz faksa domov, smo zmeri govorili, ja, nač mi gremo pa zdaj v Kalifornijo, zato ker pri nas je zmeri lepo vreme, tudi kadar je grdo, je še vedno lepše kot druge. Lepo je, narava je krasna, rodovitna, radodarna in ljudje so pa tudi dali marsikaj skozi pač zgodovino in hkrati so izpostavljeni tudi vplivom iz drugih krajev. Meja je blizu, drug narod, druga kultura, ki mislim, da tako kot je v določenih trenutkih lahko prinesla neke izzive, neke težave, tako nas je po drugi plati pač tudi oplemenitla oziroma nas plemeniti zdaj toliko bolj, ko se pač trudimo k temu, da bi meja postala stvar preteklosti. In mislim, da vse te stvari, vse to skupaj pač na ljudeh pusti nek pečat in da so zato bolj odprti, bolj sončni, bolj priljudni

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel, da

nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni peterki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in manj je to tretja zaporedna medalja.

0: treh letih. Na Evropskem prvenstvu leta 2024 in 2025 so bili bronasti. Svetovni prvaki pa so postali nogometaši Španije. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se tako razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri treh naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Severni Jadran pa je minuli vikend zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so včeraj sporočili še z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Na pomoč so poklicali, potem ko se je njihova jadrnica začela potapljati. Ko so jih našli približno 12 navtičnih milj južno od Kamenjaka, so bili nepoškodovani na rešilnem splavu ob jadrnici. Zaradi močnih sunkov vetra in razburkanega morja je poleg tega več plovil nasedlo še na območju otokov Unije, Susak in Lošin. Pri tem ni bilo poškodovanih, prav tako ni prišlo do onesnaženja morja.
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
3: Danes bo po večini sončno, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha oziroma nevihta, jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo še krajevne plohe na primorskem posamezne nevihte, temperature pa čez dan do 31 stopinj, trenutne od 13 do 22.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Previdno, ko si počne pneumatike, so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razcepom Gabrk, drugih posebnosti ni, če kaj opazite, pa nič 80 22 55. Srečno.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel. Hey.

ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju ponedeljkovega jutra. In danes biti v Španiji pomeni biti najbolj srečnega naroda na svetu, ne? Po včerajšnji finalni tekmi svetovnega prvenstva v nogometu so z 1-0 premagali Argentino, premagali Mesija. Tudi o tem bo veliko govora to jutro, a ves čas pa vam bodo delali družbo vaši najljubši poletni hiti. In Shakira danes odmeva po celotni Španiji, pa naj tudi na Robinu. Dobro jutro, 3:06.

0: Tabu, poljubljena, 11.600, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro, upam, da ste kje na lepšem, če vse po planih, ste verjetno na dopustu, še v postelji, polni enih počitniških planov, skok do morja, oziroma mogoče v hribe, kjer pa bo očitno treba biti še bolj previden. Iz Avstrije je prišla novica, da so našli križanca med našim najbolj strupenim gadom in modrasom. O moj bog, ja, to pa je slovenski strup, ne? Menda prvi primer v Evropi, sicer gre za naravno križanje brez posrednikov, zdaj ta nova hibridna kača pa ima lastnosti obeh vrst, rogičast gobček, cik-cakast vzorc in bel trebuh. No, evo, ekipa strokovnjakov pa je doslej zbrala že 4 primerke, eden izmed njih ne bi bil celo breja samica, tako da očitno bo novega podmladka še več. In zdaj je meni, recimo, prvi pomislek, da bo to sigurno strupeno in ne, da bo grizlo, ki je na okoli. In kaj pravijo v ekipi nujne medicinske pomoči? Kaj naredimo, če nas taka kača ugrizne? To se je pozanimala popoldanska voditeljica Špela.
1: Najprej ne narediti preveč velike panike. Se pravi, človek, ki ga kača ugrizne, ne čim bolj miruje. Zdaj to mesto pika hladimo v bistvu. Neč na žgemo, neč na podvezujemo, recimo, ne. Ampak samo hladimo in mobiliziramo, da pač tudi ta ud pičeni čim bolj miruje in načeloma ne bo mal spuščen ta ud, kjer je bil pik. Ne.
2: Ha, torej nižje od srca.
1: Tako, nižje od srca. Zdaj, če so kakšna ura za pesnice, tudi odstranimo, recimo, če tu na roki, ne, da v primeru zatekanja po nišje s tem problem.
0: No. Sej veste, kaj pravijo. Vem, da se kače dosti bolj bojijo nas kot mi njih. Ma, veste, kaj vam rečem? Jaz še ne sem videl kače, ko bi tako zavriskala in odskočila, ko jaz, ko vidim navadnega slepca.

In 26. Dobro jutro, Sandi, z vami 20. julija smo in spet je čas za meteorski roj Parzeidov. Ne, Perzeidov, mavratne si grejo. Skratka, to ko ono lepo pol padajo ti kometi dol in višek bodo dosegli sredi avgusta. Torej, zdaj bo vsak večer več utrinkov, ne, ki jih bomo lahko občudovali, če bodo le noči jasne in brez oblakov. To je meteorski roj, ki nas obišče vsako leto. Gre za neke drobce vesolskega peska, ki zelo hitro pač padajo skozi našo atmosfero, kjer zgorijo in za sabo pustijo tak lep svetleč utrinek, ki ga tako romantično čakamo. Torej, v teh poletnih večerih ležalnik, dekca, pa v dvoje je kaj takega. Mislim, še toliko lepše, ne? Tako da, dejte nam tudi pol sporočiti, koliko ste jih videli.

0: Dobri, dve minutke manjkata do 6:30. Dobro jutro, Sandi z vami in že dlje časa znano, da je Goriška regija zdaleč najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi. Junija pa se je ta stopnja še dodatno znižala. Koliko imamo na Goriškem brezposelnih oseb in zakaj delodajalci tako težko dobijo kadre? Vse to v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: V Tolminu so na menu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra.
2: Rajon zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji, zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev, tako za naše občane kot turistične obiskovalce.
1: O vseh pridobitvah bomo veliko slišali v ponedeljkovi oddaji na Radiu Robin med 11 in 12 uro.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, ko če nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki.

0: Na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Prijeten ponedeljek želim Keni Jan. Že dlje časa je znano, da je Goriška regija zdaleč najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi. Junija pa se je ta stopnja še dodatno znižala in znaša 2,9%. Kot pravi direktorica Novogoriške območne enote Zavoda za zaposlovanje Vesna Petric Uran, se takšno stopnjo tolerira kot ekonomsko naravno brezposelnost in polno zaposlenost. Trenutno je na Goriškem brezposelnih približno 1490 oseb. V zadnjih letih opažajo močan upad delovno aktivnega prebivalstva.
7: Demografija, staranje prebivalstva, premalo ljudi, ki bi ustrezali povpraševanju delodajalcev. Lokalni trg dela je pa živ, kar se tiče pa napovedi, recimo poklicni barometer že vsa leta kaže trend nadpoprečnega primanjkljaja delovne sile prav na Goriškem, se pravi premalo delovno aktivnih ljudi, pomankanje znanj, kompetenc in tako naprej.
6: Tudi napovednik zaposlovanja kaže trend najnižje napovedane rasti zaposlenosti v prihodnje pol leta prav na Goriškem, a kljub temu na zavodu dobro uravnavajo mesečne prilive. Uspeva jim namreč hitra realizacija zaposlitev, saj se kar 51% prijavljenih na zavod ponovno zaposli v 6 mesecih. V povprečju se mesečno na novo zaposli približno 150 oseb, beležijo pa med 250 in 300 novih objav delovnih mest.
7: Za Goriško lahko rečem, da imamo dobre rezultate, no? In tudi poprečni čas brezposelnosti je kraj od slovenskega poprečja. Letos pa ugotavljamo nekoliko povečan priliv oseb zaradi stečaja in poslovnih razlogov, se pravi presežni delavci. Tih je bilo v letošnjem letu 280, vendar ne gre za izključno enega delodajalca, ampak več delodajalcev. Ja.
6: Novogoriška območna služba Zavoda za zaposlovanje je že nekaj časa uspešna tudi pri zmanjševanju brezposelnosti invalidov. Od leta 2020 se je evidenca brezposelnih invalidov znižala s 555 na približno 160 oseb. Še vedno se kadre najtežje dobi pri deficitarnih poklicih. Največ povpraševanja je v izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu in v predelovalnih dejavnostih ter gradbeništvu. Čez poletje zavod organizira predstavitve delovnih mest, zaposlitvene sejme in delavnice, sicer pa bo 14. oktobra organiziran večji zaposlitveno-karierni sejem, na katerem se bo predstavilo približno 25 delodajalcev.
8: Ja, pogled proti nebu pa danes jasen, lep, sončen, predvsem popoldne sicer lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta, jutri delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte, temperature pa do 31 čez dan, trenutne od 13 do 22.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Jutranji zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in Postojna, zato strpno, previdno in počasi.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
8: Dobrih 25 do 7, dobro jutro. Ne vem, kako je pri vas, ma pri nas so tisti prvi dopustniki že začeli hoditi nazaj v službo. In veš, un občutek, ko do tvojega dopusta manjka še kak teden, do njihovega pa še eno leto. Ha, ha, ha. Vanja, sej bo še 49 tednov, pa greš tudi ti spet na dopust.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Variant za politiku. Radio Robin.

0: 20, jih manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. Prejšnjo sredo pa je bilo pestro na Krasu, za to pestrost, ne, pa smo seveda poskrbeli prav, ja, Robinovci.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Tudi to poletje nas nese v vaše kraje, k vam doma, pred domača vrata, če je treba. In nazadnje se je kolega Uroš Simčič ustavil v čudoviti vasici Tomaj, v kateri je prebival celo Srečko Kosovel, ne? Zato si je med drugim ogledal tudi Kosovelovo domačijo, njegovo obeležje, pred mikrofon pa je ujel tudi znano uvoženo kraševko. Družbo mu je delala Mojca Štoka Moja.
2: Kar se tiče Tomaja, kako bi ga s tremi besedami opisala?
3: Krasen, skrivnosten in kosovelov.
2: Zdaj smo ugotovili, da na Krasu se ne pije samo terana, ampak da se pije tudi viski. Kaj je zdaj na tem, Mojca?
3: Ja, ne moramo samo na vinu biti, ne, in na vodi zmeraj. Treba tudi malo nekaj bolj močnega, ne, da gre trema proč, ne, pravim.
2: Se pravi, ti si bi prej rekla, da prisegaš na viški?
3: Ja, pred koncertom, ja.

0: Mojca Štoka, moja, Viski je kriv in ja, celotno dogajanje smo seveda dokumentirali pa tudi objavili na naša družabna mrežja in seveda na robin.si, dejte followat, spremljat, všečkat, delit, skratka vse dejte. Tekom jutra oziroma že čez eno uro pa bodo znani novi namigi, kam gremo to sredo.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji. Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke. Mag!

0: Kalifornija in ustavil bi čas, 10 manjka do 7. Dobro jutro. Zdaj pa gremo 36 let nazaj, ko so v kinu prvič zavrteli film Čedno dekle, romantično komedijo, v kateri ste punce občudovali Richarda, fantje Julia Roberts, in tudi tale uspešnica je bila del tega filma. Seveda se je posledično povzpel na prvo mesto ameriške glasbene lestvice. Dvojec Roxette na Robinu že v kratkem.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: 3, 2, 1.
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
7: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
8: Spašokja ali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašokja ali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Parni valja, koga si me in minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših poletnih ritmov v nadaljevanju, še prej o slovenskih košarkarjih, ki so postali evropski prvaki, in o Španiji, ki je postala svetovni prvak v nogometu. Več je zbrskala Ula Šegula.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore postsezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Slovenski košarkarji do 20 let so v ljubljanskih Stožicah osvojili naslov evropskih prvakov. V finalu so s 84-65 premagali Srbijo. Do zlata so prišli kljub poškodbam in boleznim več pomembnih igralcev, prvenstvo pa končali brez poškodb.

0: Polne Stožice domačih navijačev so zgodovinski uspeh pospremile z bučnim slavjem. Nove velike lovorike pa se veseli tudi Španija. V New Jerseyju je osvojila naslov svetovnih nogometnih prvakov, potem ko je v finalu po podaljšku z 1-0 premagala Argentino. Odločilni gol je v 107. minuti dosegel Ferran Torres. Španija je tako drugič v zgodovini postala svetovna prvakinja. Posebno priznanje je dobil tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki je sodil finale svetovnega prvenstva. Hrvaški otok Lošinj pa je včeraj zgodaj zjutraj prizadelo močno neurje s trombo. Največ škode je v kempih Lopar in Rapoča, kjer je veter podiral drevesa ter uničeval avtodome, šotore in vozila. Medtem se je nevihtni val nad Slovenijo že poslovil. Začetek tedna bo prijetno svež, proti koncu tedna pa nam bo spet bolj vroče.
1: Au, spet sem zadel to komodo.
2: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
1: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
3: Danes bo sprva nekaj ploh, čez dan se bo razjasnilo, sončno bo jutri dopoldne, še sončno popoldne pa spet nestanovitno s plohami in nevihtami. Temperature do 31 stopinj, trenutne od 13 do 22.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Previdno zaprtje vozni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari, zaprt pa tudi vozni pas oziroma Vipavske hitre ceste v smeri Razdrtega pred priključkom Vipava zaradi vozila v okvari. Zastoji so tudi na primorske avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna in proti Ljubljani med Vrhniko in Kozarjami. Srečno in previdno!
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
3: Tri minutke čez sedmo, dobro jutro, ponedeljkovo jutro se nadaljuje in tudi današnje jutro ponuja sveže jutranje poročile jutranjega kronika Simona Kovača. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
7: Dobro jutro, še cebamo, mislim, še smo to. Prav tudi od cebanja v današnjih poročilih, ne od unha v Medulinu, kamor so rasuli dva mulota iz Slovenije, od svetovnega, od finala, kako pa.
3: No, tako, ostanite z nami. Ma!

0: Dua Lipa in 10 naloženih na 7. Dobro jutro. Ja, Sandi, ostajam z vami, pred nami pa prve jutranje poročile, ki jih je za nas pripravil jutranji kronik Simon Kovač. Menda se bo brcalo. Upam, da ne v temo.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Konec tedna prinesel konec nevihtnega obdobja, ki je za dlaku ohladilo, tako da bomo zadihali. Prav tudi en kup dobrih zgodb, v glavnem športne mahari, vse prav nosijo pozitiven naboj, en kup optimizma za prihajajoči teden. Pohačar še vedno v rumeni majici, on s 5 minut prednosti pred prvim zasledovalcem, samo 6 etap pred koncem tura. Razlog za veselje, ta konec tedna mahari tudi za Špance, ki so včeraj nadigrali Argentinu v finali svetovne avcebani bale in vrnili naslov v Evropo. Baje je perfino Urška, ne una od JJ, ampak von der Leyen, spekla čevapa in časla six-pack klapi. Ni bilo zadosti prav, da bi v euforiji ob zmahi imenovala Fajonovu za misionarku v Saheli. Tisto mogoče naslednje svetovno, kaj zmaha Slovenija, če se za spremembo uvrsti. Dobra, lepa zgodba tudi iz domačih lohov, ta botne od športnikov. Najpomembnejši slovenski zbor, v Ljubljani, ma še zadnjo seansu v četrtek, ampole bo ji poslancve dali mir 40 dni, cirka. Kar jih imamo za mantenirac, žepninu, druho nas ne boji koštali, bondant mjeseča. Je prav, da si oddahnejo reveži, ker če si ne oddahne iz zadosti, kako bi septembra laufali njih najljubši šport, se z našim čivkotem opletat po koprivah.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

27. ponedeljkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, del tega druženja, pa ob tej uri mogoče tudi on. Enrique Iglesias. Najmlajši od treh otrok, ki obožuje športna oblačila. Ure ne nosi in sovraži vstajanje pred 10 uro zjutraj. A ja, torej ni še v naši družbi. No, v nekem intervjuju je priznal, da ima eno travmo z otroštva, namreč, ko je bil star 9 let, je nekdo ugrabil njegovega dedka. Na srečo so ga čez nekaj časa našli živega in zdravega, ampak ga je zato še nekaj let motil vsak šum v njegovi bližini. Recimo, hodiš po cesti, pa nek ptič naredi šum gor v krošnji. On že gleda, da ni kak lopov, ki bi hotel še njega ugrabiti. Ja, to zna biti kar opasna zadeva. In še dobro, da ga niso, ne? Ker pol ne bi poznali njegovih največjih poletnih hitov, tudi tega 27. Živijo.

0: Tri minutke manjkajo do sedmih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. Upam, da vas pozdravljam kam najlepše, na Havaje, na Karibe. No, tudi če ste doma, ostajate lahko v stiku z vašimi domačimi, lokalnimi zadevami, tudi v nadaljevanju. Ko bo govora o tem, kakšne cilje so si do leta 2030 zadali v Ajdovskem in komu, kjer se lahko pohvalijo, da njihov sladoled ližejo po vsem svetu, tudi o tem v nadaljevanju. Ostani z mano.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
2: Lekness ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lekness, kjer poletje oživi.
3: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
4: Freli, reli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava s skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
5: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Yogi.si.
6: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
7: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
10: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
9: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
13: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
14: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Prijeten začetek tedna voščem Vanja Terkman. Ajdovska skupina Inkom želi v prihodnjih letih preseči vlogo proizvajalca sladoleda in čokolade ter postati razvojni partner največjim igralcem v živilski industriji. S kombinacijo lastnega razvoja, tehnologije, procesnega inženiringa ter inovacij na področju embalaže načrtujejo nadaljno rast in krepitev položaja na evropskih in svetovnih trgih. Naše največje premoženje so zaposleni, kupci in znanje, poudarja ustanovitelj in direktor Andrej Slokar. Podjetje kljub zanimanju različnih koncertov ostaja v domači lasti.
18: Tisti, ki grejo z ustvarjanjem, za njimi mnogo več ostane, ne? Kot v tisti, ki jim je zgolj kapital pomemben. Ne? Zato tudi mi se to našo filozofijo peljamo na ta način in želimo jo tudi, bi rekel, še naprej ohranjati, zato nismo na prodaj in tudi ne bomo na prodaj.
17: Skupina je po njegovih besedah v obdobju, ko mora jasno opredeliti svoje premoženje in razvojno usmeritev. Iz proizvajalca prihajamo v ustvarjalce, poudarja Slokar. Lani so ustvarili 182 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 18% več glede na leto prej. Čisti dobiček poslovnega leta pa je znašal dobrih 10,5 milijona evrov.
18: Mi do leta 2030 bomo več kot podvojili naš bruto promet, to pa pomeni krepko čez pol milijarde, ne? In je to je za eno tako skupino že kar izjemno podvig.
17: Rast želijo podkrepiti tudi z vlaganji v tehnologijo. Skupina zaposluje nekaj manj kot 1000 ljudi, skupaj s sezonsko delovno silo pa več kot 1300. Zaradi pomankanja kadrov in sezonskih nihanj intenzivno vlagajo v avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje.
18: S tem, da se poslužimo v zadnjem času zelo močno tudi umetne inteligence v sklopu našega IT-ja, ki se izjemno širi in katerega zelo vlagamo, je to ena naša zelo konkretno začrtana pot, ki bo posegla, bi rekel, v ta del.
17: Sicer pa so izrazito izvozno usmerjeni, približno 95% proizvodnje namenijo tujim trgom. Glavna stebra ostajata sladoled in čokolada, pri čemer vse večji poudarek namenjajo izdelkom z višjo dodano vrednostjo. Letno proizvedejo približno 65 milijonov litrov sladoleda.
0: Kako bi oni tukaj dostavili? Ja, danes prva nekaj ploh, čez dan pa ne bi se razjasnilo, jutri dopoldne sončno, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami, temperature pa do 31 stopinj, trenutne od 13 do 22.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, zaprt vozni pas ostaja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari. Previdno žival, pravite, da gre za purana, se je znašla na vipavski hitri cesti v smeri Italije med Razdrtim in Vipavo na Rebrnicah. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta glavna cesta Tolmin-Spodna Idrija malo pred Spodno Idrijo. Zastoji še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in proti Ljubljani med Dragomirom in Kozarjami, pa srečno pot.
16: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
16: Dobro jutro! Je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: In kam nas bo neslo to sredo? Ja, kot vsako sredino poletno jutro, gremo tudi v tem tednu mogoče prav v vaše konce. Kam bo mogoče znano že v prvem namigu v nadaljevanju ure, ne hodite daleč.

0: najljubši poletni ritmi, 19. manjka do 8. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi sem z vami, Robinovci pa se tudi to poletje odpravljamo med vas.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, nekam v najlepše kotičke naše regije. Imamo res čudovito Posočje, Vipavsko dolino, Slovensko Toskano, kulinaričen Kras in Robinovci bomo vse to dokazali z našimi sredinimi poletnimi potepi, ko bomo obiskali še tiste najbolj skrite bisere naših butičnih destinacij. In to sredo se med vas odpravlja kolega Uroš Simčič. Uroš, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Sandi, kako smo kaj?
0: Odlično, hvala. A imaš kaj za nas? Kam bomo šli v tem tednu?
2: Nov teden, novo pohajanje bi lahko rekli. V sredo gremo zopet na pot, kam nas tokrat odnese. No, to sredo gremo v kraj, pravzaprav na dve lokaciji, ki ležita ena poleg druge. Ena je v dolini, druga je na hribu. Mimo grede, zopet se odpravljamo na Kras. Kaj meniš? Kam gremo?
0: Nimam pojma, pa tudi ne bi se niti lotil ugibati, ker tole z veseljem prepuščam našim poslušalcem. Torej, pošljite pravilen odgovor prek SMS-a na 0416-760-300 in prejmite Robinovo vrečko presenečenja za popolno poletno razvajanje. Torej, kam se odpravljamo to sredo? Na hrib in v dolino, na Krasu bomo.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Res tako, me in 10 do 8. Dobro jutro. Pa Bruno Mars, ki je prejšnji teden koncentriral v Milanu, kjer pa se je koncerta udeležilo tudi ogromno Slovencev, med drugim tudi Marjan iz Črnega vrha nad Idrijo.
1: Ja, koncert Bruno Mars je bil res na svetovnem nivoju. Vidi se, da je to vokalist svetovnega kova. Že sama produkcija vsega fenomenalna. On kot vokalist pa je tak, pa še vse glasbene stile, tako da vrhunsko.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
2: enostavno. Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
4: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
5: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v Supernovi Ajdoščina.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Secret Love in minutka manjka do 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Toto Contunio kot prvi po 8. Še prej preverimo, kdaj se bodo oboževalci lahko poslovili od britanske pevke Bonnie Tyler. Več je preverila Ula Šegula.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Ula Šegula. Španija je drugič v zgodovini osvojila naslov svetovne nogometne prvakinje. Zgodovinsko zmago so navijači proslavili na ulicah Madrida, kjer so se po zadnjem sodniškem žvižgu zbrale množice, medtem ko je v Buenos Airesu poraz Argentine spremljalo veliko razočaranje. V Španiji na trgu Cibeles so navijači z zastavami, petjem in ognjemeti proslavljali drugi naslov svetovnih prvakov. No, povsem drugačno je bilo torej vzdušje v Buenos Airesu, kjer pa je prišlo tudi do izgredov in spopadov s policijo. Aretirali so najmanj 15 izgrednikov, v intervenciji pa je bilo poškodovanih tudi 7 policistov. Hrvaška policija medtem preiskuje nočni napad na dva Slovenca v Medulinu, stara 23 in 26 let. Kot poroča Glas Istre, se je napad zgodil na plaži ob gostinskem lokalu, eden od napadenih pa je utrpel hujše telesne poškodbe. Policija navaja, da naj bi bil v napad vpleten njun znanec zaradi domnevno nerazrešenih sporov. Preiskava še poteka. Od Bonnie Tyler pa se bodo lahko poslovili tudi njeni oboževalci. 15. avgusta bo v Walesu potekala javna procesija s krsto, na katero vabijo vse, ki bi se radi legendarni pevki poklonili. Dva dni pozneje bo v Swansiju še spominska slovesnost, medtem ko bo pogreb potekal v krogu družine in najbližjih prijateljev. Bonnie Tyler je sicer svojim prepoznavnim glasom in številnimi uspešnicami

0: ter navduševala več generacij poslušalcev.
1: Martin, Martin, kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Ja, najprej nekaj ploh, čez dan pa ne bi se razjasnilo, jutri dopoldne sončno, popoldne spet bolj nestanovitno s plohami, nevihtami, temperature pa podobne današnjim, čez dan do 31, trenutne od 13 do 22.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
0: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zaprt vozni pas ostaja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari. Pa še eno obvestilo. Dobro jutro, kdo je z nami?
6: Ja, Matjaž, tukaj živa. Malo mi gre na smeh, ampak na Stretre brni iz razdrtega proti Vipavi je ob strani ceste Puran, da se ne bo kaj še ustrašil. Bel Puran iz razdrtega dol proti Vipavi, nekje na sredini.
3: Torej, pazite Purana, da ne bo prišlo do nezgode, sicer pa če še kaj opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
3: In tri minutke čez osmo, dobro jutro, v naše arhive med emojije oziroma smejkote pa prihaja še nekaj novih. Kaj bomo lahko z njimi sporočali in ali bo končno med njimi tudi malina, ki je ne najdete med sadnimi smejkoti? Vse to preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro. Ma-

Jon Vitezič, vse ti dame, 11 čez 8, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro, v naše telefončke pa prihajajo novi dodatni emojiji oziroma smejkoti. V arhivu jih imamo zares ogromno in med novosti prihajajo emojiji z izkrivljenim oziroma razpotegnjenim obrazom, pa en tak divji oblak, balerina, obgriznjeno jabolko, pozavna, orka, jeti in skrinja zakladov. Zdaj, kaj bomo lahko povedali, ne vem, z obgriznjenim jabolkom, kar do zdaj nismo mogli? Mogoče, da smo pojedli jabolko in da smo bolj zdravi. Eno jabolko na dan od žene zdravnika stran. Zdaj, kaj bi lahko povedali z divjim oblakom? Mogoče, da prihaja neurje, ali pa da je pač divji oblak, ne? Oblak mal bolj divji. Ja, torej, novi emojiji so najavljeni, ven pa pridejo šele menda drugo leto. In evo ga, še pol leta in boste lahko s slikicami napisali stavek: balerina, ki zna tako pihati na pozavno, da ti razpotegne obraz, je pravi zaklad. Pa zraven dodate še obgriznjeno jabolko, ki bi lahko ponazarjalo, da balerina občinstvu v resnici sploh ni bila preveč všeč. No, maline, ki jih med sadnimi emojiji še vedno ne najdemo, pa bo treba še mal počakati.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: La. Besedilo za take, ki sem jaz, ki se zapomnimo niti enega. 8:20, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro, 20. julija smo in verjetno ste že slišali ali pa zasledili TikTok oziroma Instagram profil z imenom Gliste. Ampak meni sta ta dva štajerca res k herpes. Ko ga fasaš, se ga ne rešiš. Namreč, škatlo na glavi snema ta kratke komade, v katerih se ena beseda pojavi v ogromno različicah in pol si te komade poješ še cel mesec. Zdaj ne vem, če res želite to slišati, ker vas bom sigurno okužil.
1: Videla sem Stonko, v golom čakam je Stonko, vprašam skako te josi Tonko, rekel mi je Stonko, boss Stonko in Bronko, sem šel pozdraviti Stonko, ono sama je čepela, malo prej je fikrači bela.
0: S kakšno cevjo si Tanko, rekel mi je Stanko, oba Stanko in Branko sta šla pozdraviti Stanko, Stanka tanka, Stanka tanka tank, Stanka vozi tank in če je tankate tudi vi, vas pol ne mal skrbi, jutri se menda precej draži. Ja, tako pravijo. In Madonna, točno ve, ne, kako poskrbeti za tisto pravo vzdušje 22:08, tole je njena najnovejša.

0: Madonna in dobrih petih manjka do osmih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami in je med vami kdo, ki bi rad vlagal v nepremičnine. Ja, ponuja se nova odlična priložnost. Občina Tolmin konec avgusta prireja javno dražbo za prodajo parcel, na katerih bo zraslo novo stanovanjsko naselje. Podrobnosti pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
4: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na vihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani in pijači.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skuzi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora, sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
8: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, sme. Ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
17: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
18: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
17: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
18: Alu plus Branik. Velik plus.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Občina Tolmin je, kot napovedano, objavila javno dražbo za prodajo zemljišč na območju bodočega stanovanjskega naselja Cvetje. Zemljišče v lasti občine leži na obrobju Tolmina in je sestavljeno iz treh parcel velikosti 400, 3900 in 4400 kvadratnih metrov. Prodajajo se izključno v kompletu, njihove meje niso urejene. Župan Alen Čeru.
21: Že poleti pričakujem, da to zemljišče dobi investitorja, katerim bomo pogoje gradnje dorekli in ukolikor bo šlo vse po pravi poti, bi po mojem ta stanovanja lahko bila vseljena v začetku leta 2029.
20: OPPN na tem območju predvideva gradnjo stanovanjske soseske več stanovanjskih stavb s pripadajočo zunanjo ureditvijo, zelenimi površinami in prometno, okoljsko, energetsko ter preostalo infrastrukturo. Nepremičnine so proste bremen in se prodajajo po načelu videno kupljeno. Njihov ogled ne bo organiziran, interesenti ga morajo izvesti v lastni režiji. Izklicna cena znaša 748 tisoč evrov, vanjo pa ni vštet 22% DDV, ki ga plača kupec, prav tako ne komunalni prispevek, ki se bo obračunal z odmerno odločbo glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku za izdajo gradbenega dovoljenja. Varščina znaša 75 tisoč evrov, dražitelji jo morajo vplačati najpozneje do petka 21. avgusta do polnoči. Najnižji neto znesek višanja nad izklicno ceno je za 5 tisoč evrov. Javna dražba bo potekala v sejni sobi občine Tolmin v torek 25. avgusta ob 14. uri. Dražba bo odprta za javnost.
21: Občina poskuša iti čim bolj nasproti tudi pri reševanju stanovanjskega vprašanja, poleg posebnih stanovanj, ki jih v najem oddajemo mladim, pa seveda vseh neprofitnih. Imamo tudi razpis za sofinanciranje naložb v reševanje stanovanjskega vprašanja, bodi si nakupa, renovacije ali novogradnje. Imamo pa še eno območje na obrobju Tolmina pod Brajdo, kjer se tudi dogovarjamo za ureditev, mislim, da 6 ali 7 novih zazidljivih parcel, ter eno zasebno investicijo v stanovanje na Dijaški ulici, kjer mislim, da bo 5 stanovanj.
20: Za konec dodaja Čeru.
0: Ja, pogled proti nebu pa je ja, ponekoč oblačen, tudi deževen, čez dan ne bi se razjasnilo, jutri dopoldne sončno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami, temperature podobne današnjim do 31 čez dan, trenutne od 13 do 22.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno poče naprej.
16: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
16: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: In kateri poletni hit more nujno biti del ponedeljkovega druženja, ponedeljkovega prebujanja, nič 4 1 760 300, napište mi svojega. Bye.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Los Lobos. In dobrih 20 manjka do 9. Dobro jutro, Sandi, sem z vami ponedeljkovo druženje. Zdaj pa bo z mano tisti oziroma tista, ki mi je predlagala najljubši poletni hit, ki ne sme manjkati na nadaljevanju družbe. In svojega predlaga poslušalec Elvis.
1: Komad Life is Life. Lepo je bilo, veselje je bilo, osvajali smo na veliko in to je nespečno.
0: Ja. Ja, odličen predlog za poletno ponedeljkovo prebujanje, svoje pa dodejte tudi ostali prek SMS-a na 041 760 300.

0: kama kawi wole, nimam pojma, če sem prav povedal ta priimek, ampak dobrih 15 oziroma 14 jih manjka do 9. Dobro jutro, dober dan, počasi, ne še, ne bo še dobro jutro. In spet je čas za meteorski roj Perzeidov, ki pa bo svoj višek dosegel šele sredo avgusta, torej zdaj bo vsak večer več in več utrinkov, ki jih bomo lahko občudovali, če pa bodo le noči jasne in brez oblakov seveda. In kaj točno so utrinki?
1: Meteorski roj, ponavadi so njegovi povzročitelji komete. Se pravi, ko se komet giblje okoli Sonca, po svoji poti pušča prašno sled. Se pravi, komete so ogromne ledene kepe, dosti je tudi prahu in ko grejo okoli Sonca, počasi se opuščajo to snov, se pravi, to so mikroskopski delci, prašni delci in ko Zemlja kroži okoli Sonca, če se zgodi, da Zemljina orbita slučajno seka pod tega starševskega kometa, potem ti prašni delci, ko stopijo Zemljino atmosfero, praktično izparijo. Kar vidimo je, ti delci izparijo in se grejo okoliški zrak. In v bistvu največ svetlobe v bistvu pride od teh pregretih plinov v atmosferi, ki zažarijo.
0: No, tako pravi poznavalec vesolja Andrej, mi pa to dogajanje v vesolju izkoristimo za romantiko in glejmo v nebo. Torej, v teh poletnih večerih, ležalnik, dekca, sigurno ti bo rekla da. Makej si šo,
2: Radio Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Sam Fender in tvoji najljubši poletni ritmi, minutka manjka do devetih, dobro jutro. Topik, kot prvi po deveti, še prej pa o novem loto milijonarju, ki ga imamo v Sloveniji, odkot prihaja, je preverila Ula Šegula. Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Policija na območju Vuhreda išče osumljenca umora. Po podatkih celjskih policistov gre za 39-letnega državljana Bosne, ki je pobegnil in naj bi bil nevaren ter nepredvidljiv. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, ampak naj se umaknejo na varno in pokličejo na številko 113. Osumljenec je sicer visok okoli 2 metra in oblečen v temna oblačila. Včerajšnji dan pa je prinesel veliko športnih razlogov za slavje. Španci so v finalu svetovnega prvenstva po podaljšku z 1-0 premagali Argentino. Odločilni zadetek je v 107. minuti dosegel Ferran Torres. Za Španijo je to drugi naslov svetovnih prvakov po letu 2010. Veliko slavje pa je bilo tudi doma. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v polnih Stožicah osvojila naslov evropskih prvakov. Mladi Slovenci so v finalu prepričljivo premagali Srbijo s 84-65 in prvenstvo končali brez poraza. Uspešen slovenski dan pa so dopolnili še mladi rokometaši. Reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu premagala Dansko in osvojila bron. Novi loto milijonar pa prihaja zraven na Koroškem. Tam je bila vplačena dobitna kombinacija za šestico vredna več kot 526.000 evrov. Dobitnik še ni znan, listek pa je vplačal na prodajnem mestu Trafika 3-2 na Koroški cesti.
3: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Danes prva nekaj ploh, čez dan pa ne bi se

0: No, popovdne nestanovitno s plohami in nevihtami, temperature pa podobne današnjim. Do 31 čez dan, trenutne od 13 do 22.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno pot.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro. To je jutranji šel z Andijem Morelom.

Danes biti v Španiji pomeni biti del najbolj srečnega naroda na svetu. Po včerajšnji finalni tekmi svetovnega prvenstva v nogometu so z 1:0 premagali Argentino, premagali Mesija in tudi o tem bo veliko govora v nadaljevanju, ko bo dogajanje povzel novinar Kenny Jan. Ostanite z mano.

0: Tina Turner in Rod Stewart, 10:09. Dobro jutro, dober dan, že počasi, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo druženje. Včeraj pa veliki zaključek svetovnega prvenstva v nogometu, kjer so na finalnem obračunu sodelovali kar 4 Slovenci. 3 so na igrišču garali kot črna žvina, ena pa v VIP loži ne vedla sploh, kaj gleda. Ne. No in ker sem med takimi tudi jaz, je z nami novinar Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
2: In imamo svetovnega prvaka. To so drugič v svoji zgodovini in povsem zasluženo postali Španci, ki so v velikem finalu na stadionu MetLife v New Jerseyju v neposredni bližini newyorškega Manhattana ugnali Argentino z minimalnih 1-0. 23. svetovno prvenstvo je z golom v 106. minuti, torej na samem začetku drugega podaljška, odločil morda tisti, od katerega se to ni najbolj pričakovalo. Napadalec Barcelone Ferran Torres, ki je predvsem v drugi polovici pravkar končane sezone požrl ogromno kritik na račun svojih predstav in neučinkovitosti pred nasprotnikovimi vrati. A to je sedaj vsaj za trenutek pozabljeno. Skupaj s kolegi iz Furije se veseli skoka na svetovni nogometni prestol. Na tekmi, ki jo je sodil Mariborčan Slavko Vinčić, so bili Španci razred zase. Že proti Francozom so v polfinalu pokazali, kako znajo zadušiti nevaren napad nasprotnika. Enako so storili tudi proti Argentincem, le da so tokrat za zmago potrebovali še podaljške, čeprav so bili pri držanju žoge in hitrem pridobivanju posesti še bolj prepričljivi. Rezervist Torres je z zadetkom nasledil rojaka Andresa Iniesto, ki je leta 2010 v Južni Afriki dosegel edini zadetek v finalu proti Nizozemski, prav tako v podaljšku, in tudi takrat je Španija slavila z minimalnih 1-0. Argentinci niso bili kos izzivu in naziva svetovnega prvaka niso uspeli ubraniti. Lionel Messi in druščina so se celotno tekmo branili in resneje ogrozili vrata le v drugem podaljšku, ko so se znašli v zaostanku. Tisto, kar jim je manjkalo v taktičnem smislu, so na zelenici na žalost nadomestili z agresijo in provokacijami, kar je razburilo velik del javnosti, ki je argentinsko igro poimenovala kar antinogomet. Španci pa na provokacije niso nasedali in so znali v ključnih trenutkih ohraniti mirno kri, svojo igro pa so gavče spravljali ob živce. In to toliko, dokler ni bil zaradi nepremišljenega štarta tik ob koncu rednega dela tekme izključen vezist Enzo Fernandez. Na letošnjem prvenstvu so se Argentinci sicer večkrat reševali prav ob koncu tekem. Mučili so se proti zelenoordskim otokom in zaostajali proti Egiptu in Angliji. Tokrat pa so naleteli na neprebojni španski zid, ki je na letošnjem turnirju na 8 tekmah prejel le en sam zadetek. Lionel Messi se tako z največjega nogometnega odra poslavlja z enim nazivom svetovnega prvaka, kar pa bo še ob 2 izgubljenih finalih najbrž dovolj, da ga bo velika večina še naprej obravnavala kot največjega vseh časov. Omenimo še individualne nagrade. Najboljši mladi igralec letošnjega svetovnega prvenstva je španski branilec Pau Cubarsí, najboljši vratar njegov soigralec Unai Simon, najboljši strelec Francoz Kylian Mbappé, nagrada za najboljšega posameznika turnirja pa znova Roma v španske vrste, prejel jo je vezist Rodri.
1: Spremljaj mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Zabavamo. 20 čez 9, živijo Sandi z vami na ponedeljkovo druženje, Suska na dopustu, ona ima vse štiri od sebe, noge v luft. No, zdaj, zakaj jih ima v luft, ne vem. Mi pa se spominjamo vseh monad in kvant, ki smo jih obdelali tekom leta. Tudi zadnje dni veliko naslovnic, seveda polni ameriški predsednik in najbogatejši slovenski zet Donald Trump. In polno jih je tudi v začetku leta. Dejmo slišati.
1: Trump se loteva prenove bele hiše, zlate pipe, zlati ročaji, kljuke.
2: Tudi zlata školjka.
1: Najbrž. Kar po feng shuiju ni najbolj pozitivno. Zlata barva je simbol bogatstva, prestiža. Če jo pa postaviš na WC školjko, to pomeni, da bogatstvo je odplaknjeno, zlato gre v kanalizacijo, nima sreče.
2: Briga Trumpa, tvoj feng shui, glavno, da se vidi razkoš.
1: Ma ne, Melania pravi, da je pomembna sreča. To je enkrat povedala, kaj je še živela tle pri nas v Sloveniji.
3: Ja, mislim, da je pomembna sreča, ker da si v pravem mestu na pravem času.
2: Ja, se je ona je bila v pravem mestu na pravem času že od zmeri.
1: Ja, v Sevnici sigurno ne bi srala v zrelato školjko.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, dve minutki manjkata do 9:30, v nadaljevanju pa pozor vsi, ki se radi kopate v reki Vipavi na območju občine Mirenko-Stanjevica. Na določenih mestih je zaradi povišane vrednosti bakterije kopanje odsvetovano. Podrobnosti v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Za še več poletnih doživeti, Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
7: Frejli, rejli, na Banjščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
11: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
12: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Sistem javne izposoje koles Go2Go bo na Goriškem kmalu bogatejši. Kot smo poročali, bodo v občini Šempeter Vrtojba postavili še dodatna postajališča. Konec preteklega tedna pa je občina s predstavnikoma družbe Nomago tudi podpisala pogodbo za razširitev tega sistema, ki bo občankam in občanom ter obiskovalcem omogočil še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost. Župan Milan Turk.
14: Smo bili uspešni na državnem razpisu za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Imeli smo tudi že javni razpis za izbiro izvajalca, tako da bi še v letošnjem letu lahko postavili 4 nova postajališča za izposojo koles.
13: Projekt, vreden slabih 200 000 evrov z DDV-jem in sofinanciran iz programa Evropske kohezijske politike, obsega postavitev 4 novih postaj sistema javne izposoje koles, 26 priklopnih mest ter dobavo 20 novih koles, od tega 10 električnih in 10 klasičnih. Izvedena bo tudi nadgradnja informacijskega sistema Go2Go ter spremljajoča gradbena, obrtniška in elektrodela, potrebna za nemoteno delovanje razširjenega sistema.
14: Postajališča bojo eno v Vrtojbi, tam, kamor je Borela pri pokopališču, eno bo v Šempetru pri avtobusni postaji, eno bo pri tovarni Male oziroma Šparu na krožišču in eno bo v športnem parku v Šempetru.
13: Postajališča se bodo pridružila obstoječima postajama pri pošti v Šempetru in splošni bolnišnici dr. Franca Derganca, tako da bo sistem Go2Go v občini po zaključku projekta obsegal skupno 6 postaj. Razširjena mreža bo vsem omogočila še boljšo dostopnost javne izposoje koles ter lažje povezovanje z okoliškimi kraji in čezmejnim prostorom. Sistem Go2Go je namreč že uveljavljen tako v Novi Gorici kot v sosednji Gorici. Neprijetna novica pa za vse, ki se radi kopajo v reki Vipavi. Do nadaljnjega namreč na območju jeza v Biljah kopanje odsvetujejo. Po torkovem oduzemu vzorcev reke za mikrobiološko in kemijsko analizo zaradi ugotavljanja njene kopalnosti na območju občine Mirenko-Stanjevica je analiza pokazala prekoračitev mejne vrednosti bakterije E. coli. Na ostalih točkah Šelo, Mlin in Grabec pa so vzorci krepko pod mejno vrednostjo in je reka Vipava tam kopalna, je sporočila civilna zaščita občine Mirenko-Stanjevica.
0: Ja, danes pa sprva nekaj ploh, čez dan precej sončno, jutri do povdne sončno, popovdne nestanovitno s plohami in nevihtami, torej tako bolj aprilsko danes in jutri, temperature do 31 stopinj, trenutno od 14 do 23.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprt počasni pas imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Zastoji pa tudi prav tako v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna, zato strpno, previdno in počasi.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
15: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Dobrih 25 do 10 in kot vsako poletno sredino jutro bomo tudi ta teden potovali po naši čudoviti regiji in prvi namig nam je kolega Uroš že izdal tekom jutra.
16: No, to sredo gremo v kraj, pravzaprav na dve lokaciji, ki ležita ena poleg druge. Ena je v dolini, druga je na hribu. Mimo grede, zopet se odpravljamo na Kras.
0: Jaz nimam pojma, kaj je na hribi, kaj v dolini, mislim, to sta dva kraja, ampak jaz mislim, da nam je Uroš dolžen še kakšno pomoč. Preverimo v nadaljevanju.

0: Faraoni, Solinar in 19 do 10. Živijo ponedeljkovo druženje Sandi z vami, Robinovci pa se to poletje odpravljamo med vas.
1: Na Radiu Robin.
0: Ja, kam te je neslo? Naši konci imajo res ogromno čudovitih kotičkov, ki jih s ponosom lahko pokažemo širši javnosti in Robinovci bomo seveda poskrbeli, da bodo pred mikrofon stopili tisti, ki v svojem okolišu puščajo pečat. In to sredo se na teren odpravlja kolega Uroš Simčič, ki pa nam je danes že dal prvi namik.
2: No, to sredo gremo v kraj, pravzaprav na dve lokaciji, ki ležita ena poleg druge. Ena je v dolini, druga je na hribu. Mimo grede, zopet se odpravljamo na Kras.
0: Ja, ne vem. A veste, dejte napisati, no? Se mi je zdelo, zakaj ni nobenega SMS-a pravilnega vsaj, no? In Uroš je zdaj z mano, men, da imaš za to jutro še en skrit namik. Kam se torej odpravljaš to sredo, povej nam.
2: Ja, prej sem ti že namignil, da gremo na Kras, v bistvu v dva kraja, na dve lokaciji. En kraj leži v dolini, drugi je na hribu. Obe pa sta ena poleg druge in na obeh lokacijah je pred več kot 100 leti tam žal divjala ena huda vojna, katere posledice lahko vidimo še dan danes. Kaj misliš, kam gremo?
0: Ja, jaz res nič ne mislim, nič ne vem. To prepuščam našim poslušalcem. Torej, kam se to sredo odpravlja Uroš Simčič? Pošljite pravilni odgovor prek SMS-a na 0-4-1-760-300 in prejmite Robinovo vrečko presenečenja za popolno poletno razvajanje. Seveda ogromno namigov pa prihaja še tekom jutra oziroma tekom današnjega dne.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, desetih manjka do desetih, živijo Sandi sem z vami in lih kar sem prebral informacijo, da človeško telo raste do 25. leta. Sam, kako to, da rit in trebuh nista nič o tem seznanjena? V ena dva raste sta, tudi po 30. Takrat še najbolj?
1: Joj, Sandi, makej si šel, Radio Robi.
2: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na...

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, vošim Ula Šegula. Policija na območju Vuhreda išče 39-letnika osumljenega umora. Kot so sporočili celjski policisti, je moški, sicer iz Bosne, po dejanju pobegnil, zato opozarjajo, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo. Ob morebitnem srečanju naj se mu ljudje ne približujejo, ampak naj se umaknejo na varno in pokličajo na številko 113. Osumljenec je sicer visok okoli 2 metra in oblečen v temna oblačila. Zaplet okoli imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel pa še nima dokončnega epiloga. Premier Janša sicer pravi, da je saga končana, saj da je bil postopek vprašljiv. Zaplet se vrti okoli vprašanja, kdo bi moral potrditi oziroma poslati predlog za njeno imenovanje. Na zunanjem ministrstvu menijo, da bi morala nominacijo potrditi vlada, ne pa generalna sekretarka ministrstva. Slovenija naj bi zato Brusel obvestila, da aktualna vlada imenovanja Fajonove ne podpira. Zdaj je vprašanje, ali bo Evropska unija slovenske pomisleke tudi upoštevala. Vozniki pa bomo jutri za gorivo najverjetneje plačali več. Po ocenah financ naj bi se liter 95-oktanskega bencina podražil za nekaj več kot 5 centov, dizel pa bi lahko poskočil za okoli 13 centov na liter. Razlog so višje cene nafte na mednarodnih trgih, predvsem zaradi novih napetosti med ZDA in Iranom. Končna cena je odvisna tudi od morebitnega ukrepanja vlade pri dajatvah. Več bo znanega čez nekaj ur.
3: Počneš.
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Ja, očitno danes ne bo kaj dosti sonca, večinoma oblačno vreme, no čeprav čez dan naj bi se končno malce zvremenilo. Še nas lahko preseneti kakšna ploha ali nevihta čez dan, temperature ob šibki buri, pa danes v naših koncih tam od 23 pa vse tja do 30 stopinj. Jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne pa zopet plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 12 do 20, čez dan od 22 do okoli 28 stopinj. Ja, malce lažje se bo.

0: 20 v Ajdoščini, 23 pa v Solkanu.
1: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti ovira promet v predoru Kastelec proti Kopru, zastoji pa nastajajo tudi na primorski avtocesti, in sicer od Studenca proti Rabor Komandi v smeri Ljubljane, ter tudi od priključka Unec proti priključku Postojna v smeri Kopra, tam je pa že za dobrih 15 minut zamude. Ste opazili še kaj na vaši poti, dejte nam to sporočiti na nič 80-22-55, da o tem obvestimo še ostale. Hvala in srečno pot!
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
0: Tako je, Robin, poslušate, začenjamo s ponedeljkovim dopodnevom. Družba Dober dan, ja, ponedelja, ki bi ga najraje marsikateri Argentinec prespal. Ja, včeraj na finalu svetovnega prvenstva nogometu je Španija premagala Anglijo z velikim Argentino z velikim Mesijem na čelu, z 1-0. Ja, čestitke Špancem, tako da zdaj oni slavijo, Argentinci jokajo in karavana gre naprej. Na radiu Robin, tudi skupaj z odlično glasbo. Uživajte.

Kralj popa, kot se ga nekoč oklicali, Michael Jackson in Billie Jean, 12 je čez 10, torej je ponedeljkovo dopoldne, družba, dober dan. Zdaj, če je današnji ponedeljek, prvi delovni dan po dopustu, naj hitro mine, se boste hitro znova privadili, vam povem iz prve roke. No, za morda malce sprostitve, pa lahko ob večerih, zdaj poleti, če je jasno seveda, lahko pogledate tudi v nebo. Zopet so na sceno prišli Perzeidi, to so te meteorski roji, utrinki, ki bodo popestrili nočno nebo vse tja do sredine avgusta. Zdaj vrhunec oziroma največja aktivnost, ko jih je mogoče našteti med 50 in 100 trinkov na uro, dosežejo sicer v noči z 12. na 13. avgust, ampak tudi zdaj se tu pa tam dobi kakšnega na nebu. No, a sicer pa Perzeidi nastanejo, ko zemlja prečka prašno sled kometa Swift Tuttle. Tako da evo, ob toplih večerih, kraj, kjer ni preveč luči, Ždraja, dekca, morda ki je osvežilnega poleg, če pa je poleg še vam najljubša oseba, ste pa itak zmagali.

Chaos in Love Tonight na Radio Robin, družba Dobr dan 21, je že čez deseto. Ne vem, kako je pri vas, ampak v naši bajti doma imajo komarji pravo žurko. Ja, in to tipa vsako noč smo, ko je ne zrče za komarje, res, ne. Pa sem šel malo googlat, ker danes svet nisem mogel spati, ne. Kaj jih tako privlači, ne, če imate tudi vidite probleme. Voda, ne, okej, pri nas na Krasu sleče vode, razen pri par presušenih kalov in petirjev, ker namakaš, ta moment res nimamo, tako da to odpade. No, toplota in vodna para. Naša telesa proizvajajo toploto in ravni vodne pare v bližini naše kože. Lahko se razlikujejo glede na temperaturo okolice in ko se nam komar približ lahko zazna toploto in vodno paro. Ena študija je pokazala, da se komarji premikajo proti bližnjim virom toplote, ki imajo želeno temperaturo. Okej, možno, ma jaz znam poleti kar fajn ohladiti, grem zvečer na teraso v hladnik in hladnika spet, tako da ne vem, če bo jih to. No in alkohol tudi. Ena študija je preučevala učinke uživanja alkohola na privlačnost za komarje. Raziskovalci so ugotovili, da so bili ljudje, ki so pili pivo, bolj privlačni za komarje kot ljudje, ki ga niso pili. Tako da, evo, na koncu jasno se, kaj moram eliminirati.

0: Odlični Cukero in Kozič leste na Radio Robin, ko jih je že 27 čez 10. Ne samo svetovnega prvaka v nogometu, včeraj smo dobili tudi evropskega prvaka v košarki do 20 let. Ja, tak uspeh je spisala slovenska košarkarska reprezentanca v 20, kar si zasluži zagotovo še en aplavz. Bravo, fantje! Naziv evropskih prvakov so prejeli včeraj v Stožicah in del te zgodbe je bil tudi član Gorice Aljaš Menič. Podrobnosti o tem dosežku v nadaljevanju.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: delovnem salonu v Prvačini.
1: Pazi mi, kaj piha burja koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje, alo bomo, se mi zasteklili hajki, a zdaj kozun.
2: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
9: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
14: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
13: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
14: Alu plus Branik. Velik plus.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Dober dan, z vami sem Vanja Terkman. Openski tramvaj je danes zjutraj znova zapeljal s prvimi potniki iz občin proti Trstu. S tem se je zaključilo obdobje prisilnega mirovanja po lanskoletnem oktobrskem incidentu, ko je prišlo do stika med tramvajskimi kolesi in vlečno vrvjo vzpenjače. Kot poroča Primorski dnevnik, so v tem času potekala obsežna vzdrževalna dela. Med pomembnejšimi posegi so bili revizija in popravilo vzpenjače, postavitev zaščitne ograje ob progi, zamenjava tirnic na posameznih odsekih, pregled vodov ter načrtovanje in začetek gradnje novih postajališč na Koloni in Trgu Kazali. V zadnjih tednih so potekale zlasti intenzivne testne vožnje. Vozni red ostaja nespremenjen. Tramvaj bo vozil vsakih 28 minut. Prva vožnja z občin je ob 7 uri, zadnja ob 20:04 minute. Z Trga Dalmacija bo prvi tramvaj odpeljal ob 7:22, zadnji pa ob 20:26 minut. Zaradi predpisov agencije ANSFISA bo tramvaj sprva vozil z omejeno zmogljivostjo, prevažal bo lahko največ 80% običajnega števila potnikov. Nadaljujemo na športnih prizoriščih. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je na domačem evropskem prvenstvu spisala sansko zgodbo. V velikem finalu je z visokim rezultatom premagala Srbijo in se pred domačimi navijači povzpela na evropski prestol. Del te zgodbe je ponovno tudi član Gorice, Aljaš Menič, poroča Kenijan.
17: Po zadnjem zvoku sirene je na parketu izbruhnilo veliko slavje, čustev pa niso skrivali ne igralci, ne člani strokovnega štaba. Del izjemnega uspeha nadarjene generacije, ki na celotnem turnirju ni poznala enega samega poraza in je vse skozi navduševala z borbeno in kolektivno igro, je bil tudi Aljaš Menič, doma iz Borjane na Kobariškem, sicer pa član Gorice, v kateri so na uspeh svojega varovanca izredno ponosni, predsednik kluba Marko Marcetič.
18: Mi smo ponosni na vse igralce, na strokovni štab, ki so včeraj z izjemno igro v finalu postali evropski prvaki v 20 in seveda smo še posebej ponosni na Aljaža, ki je tudi včeraj, tako kot v celotnem prvenstvu, pokazal zelo dobro igro, zrelo igro in je bil zelo pomemben faktor oziroma člen teh dobrih iger naše reprezentance.
17: Slovenija je na evropskih prvenstvih do 20 let že četrtič osvojila osvojila zlato medaljo. To je prejšnjim generacijam uspelo v letih 2000, 2004 in 2021. Tokratni uspeh pa je nekaj posebnega tudi zato, ker je bilo prvenstvo odigrano v ljubljanskih Stožicah. Nekaj posebnega pa je tudi ta generacija, ne samo zaradi letošnje zmage, ampak zato, ker je to že tretje odličje teh fantov na velikih tekmovanjih. Letnik 2006, ki ga od leta 2024 vodi selektor Daniel Radosavljevič, je v zadnjih dveh letih osvojil dve bronasti medalji, najprej na Evropskem prvenstvu 2024 v Tampereju in potem še na Svetovnem prvenstvu 2025 v Lozani. Zlato je zgolj še češnjica na vrhu torte izjemnih uspehov zelo nadarjene generacije, za katero vsi močno upamo, da bo znanje znala prenesti tudi na članski reprezentančni parket.
16: In še v Ajdovščino. Svet zavoda otroškega vrtca Ajdovščina je na seji minuli teden soglasno sprejel sklep, da se za ravnateljico imenuje kandidatka Mateja Mikuškete. Sklep o imenovanju bo svet zavoda poslal soglasje ministru, ki ima sedaj 30 dni časa za izdajo soglasja. Sklep o imenovanju ravnateljice se lahko uroči šele po pridobitvi ministrovega soglasja oziroma po izteku roka za njegovo izdajo, če minister v predpisanem roku ne odloči, nam je pojasnil podpredsednik sveta zavoda, ki je zaradi odsotnosti predsednice vodil sejo.
19: Oblačno vreme imamo, noč z popovdne naj bi se vendarle zvremenilo in posijalo sonce. Pihala bo šibka burja, temperature od 23 pa do okoli 30 stopinj danes.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
19: Vozniki pozor, tovorno vozilo v okvari obstalo na primorski avtocesti proti Kopru, predoru Kastelec, previdno tam, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti, ker so že stalnica vsakodnevna. In sicer med Uncem in Študencem proti Kopru zamude je približno 16 minut, nekaj zamude pa tudi v kontrasmeri med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda. No pa še eno okvarjeno vozilo ovira promet na tistem področju, sicer od uvoza Nanos proti priključku Senožeče v smeri Kopra, tam je pa zaprt počasni pas. Ste opazili še kaj na vaši poti? Nič 80, 22, 55.
15: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
20: Kje dobim najboljšo ponudbo?
15: V Housemartu.
20: Pohiti, zdaj je akcija.
15: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
21: Čas je za štiri hite v vrsti.
19: Odlična glasba tudi v nadaljevanju tega ponedeljkovega dopoldneva na Radio Robin, ko vam družbo delam Uroš Simčič. 10 je in 36.
21: Radio Robin. Veliko glasbe. Manj govora.

hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Kingston in plesati na soncu, ko jih 9 manjka do 11. ure, družba, dober dan, lep ponedeljek vam želim. Zdaj, če ste lih ravno iz dopusta, naj vam mine čim prej, ampak se bo. Jutri bo že bolje, zagotovo.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, a ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in s telovadbo, ali pa tudi ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino. Pokrovitelj.
2: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni hec pa lasišča ter masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, Velika pot 25.
4: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
5: Na ROKS 2026. 21. avgust. Večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Šankrok in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
2: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
6: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
2: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Michael Schulz in Rehab Waterfalls, zaključek 10. ure tega letopodneva. Ob 11. pa nadaljujemo z njo. Ava Max, So Am I. Dobar dan.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala, ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Policija po nočnem umoru v Vuhredu intenzivno išče 39-letnega moškega, osumljenega, da je z nožem ubil svojo 36-letno partnerko. Ženska je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. Policisti pri iskanju sodelujejo z več enotami, vodniki službenih psov in dronom. Ker gre po njihovih navedbah za nevarnega in nepredvidljivega moškega, ljudi pozivajo, naj se mu ne približujejo, ampak ob morebitnem srečanju takoj pokličajo na številko 113. Španija je za naslov svetovnih nogometnih prvakov prejela tudi rekordno denarno nagrado. FIFA bo zmagovalcem prvenstva izplačala 50 milijonov dolarjev oziroma skoraj 44 milijonov evrov. Argentina pa bo kot finalistka prejela približno 29 milijonov evrov. Letošnje prvenstvo je bilo sicer največje doslej, saj je prvič nastopilo 48 reprezentanc. FIFA pa je med ekipe razdelila skupaj 655 milijonov. No, po včerajšnjem velikem finalu pa ni bilo govora samo o nogometu. Španija je sicer slavila drugi naslov prvakov, a je pozornost po tekmi pritegnilo tudi dogajanje ob podelitvi pokala. Ameriškega predsednika Trumpa so ob prihodu na igrišče spremljali žvižgi dela občinstva. Med slavjem španske reprezentance je ostal pred kamerami in se vključil v praznovanje, pa čeprav ga je predsednik FIFA Gianni Infantino pozval, naj se umakne. Finale je imel tako dva obraza, za Špance zlato slavje, za Trumpa pa hladen tuš z nogometnih tribun.
7: Au, spet sem zadel to komodo.
8: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
7: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Popovdne naj bi imeli več sonca, temperature bodo šle tam od 23 do okoli 30 stopin. Jutri dopovdne deloma jasno, popovdne pa bodo plohe in navihte zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 12 do okoli 20, čez dan od 22 do 28 stopin. Za sredo zaenkrat kaže, da bo jasno vreme. Na Primorskem bo zjutraj in dopovdne pihala burja. Trenutne temperature pa so take, da jih imamo v Komnu in Vedrijanu 23 stopin, v Vipavi pa 25.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.

0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Pozor, tovorno vozilo je obstalo v okvari na primorski avtocesti smer Koper malo za razcepom Nanos. Zastoji nastajajo že prej, in sicer od Unca proti počivališču Studenec v smeri Kopra 20 minut zamude približno. V kontrasmeri imamo tudi nekaj malega zastoja, in sicer med počivališčem Studenec in počivališčem Rover Komanda v smeri Ljubljane. No, malce zastojev pa je tudi na regionalni cesti Rover Komanda Postojna. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Hausmartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Hausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
1: 4:11, vstopili smo v zadnjo dopoldansko uro tega lepo ponedeljka, ki nam zopet prinaša nekaj zanimivih tem. Dotaknili se bomo sladoleda v včerajšnjem svetovnem dnevu, oziroma tedi smo obeleževali svetovni dan sladoleda in naša novinarka Vanja Trkman je poklicala v Leone, oziroma v Inkom, da se malce pozanima, kako kaj nastaja sladoled in koliko ga mi tudi tam dejansko pojemo. Najprej pa bomo šli v Tolmin, kjer so namenu slavnostno in uradno predali prostor obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Same dobre danes, evo že čez nekaj minut začnemo, 5:11, uživajte.

0: kot je bilo moč slišati na slovesnem odprtju, ta projekt ni zgolj gradbena investicija, temveč dolgoročna garancija za obstoj kakovostnega javnega zdravstva v dolini reke Soče. Prenovljeni prostori bodo zaposlenim omogočali sodobnejše pogoje za delo, prebivalcem pa še kakovostnejšo in prijetnejšo zdravstveno oskrbo. Župan občine Tolmin Alen Čeru.
1: Rajon zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji. Poleg tega gre za geografsko razčlenjeno območje, kjer so dostopne poti velikokrat daljše kot v kakšnem drugem koncu Slovenije. Zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev, tako tistih splošnih, družinskih, kot tudi vseh specialističnih ambulant, da se ni treba našim občanom na neke preglede voziti predaleč. Seveda pa je zelo pomembna tudi urgentna, nujna medicinska pomoč, tako za naše občane, kot tudi za obiskovalce, turistične obiskovalce. Vemo, da po Soči se v času poletja število prebivalcev več kot podvoji. Večina od teh je preživela prosti čas v naravi, kjer je morda tudi tveganje za poškodbe večje. In z novim satelitskim urgentnim centrom ter prenovljene stavbo zdravstvenega doma res dajemo en temelj dolgoročnemu razvoju zdravstva tu v Posočju.
0: Pred dobrim letom smo poslušali o velikih kadrovskih primankljajih v zdravstvu na Tolminskem. Omenjali smo celo strah, da nujne medicinske pomoči na tem koncu sploh ne bo več. Sedaj pa je zdravstveni dom Tolmin ena najbolj stabilnih zdravstvenih ustanov v Sloveniji. Čemu pripisati tako velik preobrat v tako kratkem obdobju?
1: Ja, na eni strani smo vse tri občine, Tolmin, Kobarid in Bovec, zavihali rokave in se aktivno posvetili privabljenju kadrov, torej od službenih stanovanj, službenih avtomobilov. Treba je biti pošten, na roko nam v neki smeri gre tudi stališče države, ki na prvo mesto postavlja pacienta, kajti predvsem pri financiranju delnih storitev za specialistične ambulante bi si težko privoščili, da bi te zdravnike odhranili tukaj, ukolikor bi obveljale vse novosti takrat novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ampak največ pa je pomembno, da delamo z roko v roko z državo. To vse skupaj gre za projekt, ki presega 10 milijonov evrov in nekje 3 milijone da država, 5 milijonov naša občina, ostalo pa prispevajo še ostale občine in zdravstveni dom iz lastnih sredstev. Tako da danes lahko trdimo, da bo satelitski urgentni center v roku dobrega leta zaključen. Jeseni pričakujemo nove družinske zdravnike, prav tako imamo nekaj specializantov na področju urgentne medicine in pediatrije in se tudi ta kadrovska slika izboljšuje. To je po mojem mnenju povezano tudi s siceršnjimi investicijami, ki jih za razvoj Posočja izvajamo, od novih stanovanj, zazidljivih parcel razvoja gospodarstva. Bili smo v težki situaciji, ogromno dela nas še čaka, nismo še na cilju, ampak vidna je pot v pravo smer in veseli me, to si bom drzno reči, da ko gre za zdravstvo, ko gre za to temeljno pravino kvalitete življenja, znamo tudi vsi tri župani v Posočju dobro sodelovati in moja srčna želja je, da bi to prenesli tudi na ostala področja, kjer imamo morda kakšen izziv več.
0: Si sodelovanja na Tolminskem z državo nadejajo tudi v prihodnje pod novo vlado?
1: Absolutno. Mislim, da smo imeli konstruktiven sestanek z državno sekretarko, gospod Teo Košir. Z njimi smo v komunikaciji tako glede zakona o lekarniški dejavnosti, za katerega vemo, da je napisan na način, da nam otežuje prenašanje teh koncesijskih lekarn tako v Bovcu, Kobaridu, kot pri nas na Mostu na Soči. Kar pa se tiče obravnave zdravstva kot takega, pa kot rečeno, vkolikor želimo zagotavljati kvalitetno zdravstveno oskrbo na podeželju, bo specifika takih moč je potrebno prepoznati in tukaj smo do zdaj naleteli na posluh, seveda pa bodo dejanja tista, ki bodo pokazala, ali so besede res tak, kot se slišijo.
0: Kot rečeno, preureditev prostorov centralne stavbe zdravstvenega doma Tolmin je pomembna naložba tudi v prihodnost javnega zdravstva na tem območju, saj je predpogoj za ureditev satelitskega urgentnega centra. Ta pa predstavlja nadaljni korak k zagotavljanju sodobne zdravstvene infrastrukture za prebivalce celotnega Posočja. Ocenjena vrednost investicije v centralno stavbo znaša dobrih 6,8 milijona evrov, od tega so občine ustanoviteljice, torej poleg Tolmina še Kobarid in Bovec namenile približno 1,5 milijona evrov sredstev, pridobljenih na razpisu Ministrstva za zdravje, ter dodale še lastna proračunska sredstva. Tolminski zdravstveni dom je prispeval še 1,2 milijona evrov lastnih sredstev. Centralno stavbo so prenovili do te mere, da so prostori povezani v celoto. So direktor družbe Kolektor Calling, izvajalca del Dejan Kiš.
2: Pridobili smo nove, sodobne, funkcionalne prostore, povezovalni prizidek, nov glavni vhod z dvigalom, nove ambulante, prenovljeni so bili prostori za upravo in fizikalno medicino ter energetsko učinkovitejši objekt, ki omogoča se prav boljše pogoje za delo.
0: Vrednost investicije v satelitski urgentni center pa je ocenjena na dobrih 3,5 milijona evrov. Ministrstvo za zdravje jo bo sofinanciralo v vrednosti slabih 1,6 milijona evrov. Gradbena dela bodo trajala približno 9 mesecev do leta dni.

0: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
1: Zdravstvena oskrba v Posočju je dosegla višjo raven. V Tolminu so namenu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra.

0: Sredi preteklega tedna so v Tolminu predstavili prenovljene prostore centralne stavbe zdravstvenega doma Tolmin, ki so jih uspešno povezali v celoto in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra, ki naj bi bil zaključen najhitreje v 9 mesecih. Na katero novost je najbolj ponosen direktor zdravstvenega doma Primo Žuršič?
1: Na odnos, ki se pojavlja na način, da ugotavljamo, da imamo še zmeri voljo delati stvari, kljub temu, da ste recimo v zadnjih letih je bilo kar veliko krat govora o težavah, o zapletih, o izzivih, ampak v resnici vidimo, da lahko sami s svojim delom pa s pristopom neke stvari premaknemo na bolje in da nas ne ustavlja, da bi tega ne počeli še naprej. Tako da vse stvari, ki so bile danes predstavljene, so nekje rezultat miselnega pristopa, ki je prisoten v hiši, del prenove, odprtje, novi prostori in uspešna izvedba neke ambulante, ki je pravzaprav v našem prostoru redkost. Tudi to, da se zdaj počasi vračajo kadri in polnijo mesta, so mislim, da posledica ideje, želje potem, da se dela dobro, da pomagaš drugim in tudi, da se ne ustaviš takoj, ko se pač neka ovira pojavi.
0: In teh ovir je bilo v preteklosti, predvsem v lanskem letu, kot že rečeno, ogromno. A danes direktor lahko spi mirneje. Kadri so in še prihajajo, zdravstvena oskrba za domačine je ponovno na nivoju, mirni so lahko tudi turisti, za katere so že drugo poletje zapored odprli posebno turistično ambulanto.
1: V lanskem letu pravzaprav, ko se je turistična ambulanta kot taka začela, tudi sami nismo vedeli, kako se bo zadeva prijela. Tudi strani domačinov, bomo rekli, je bilo kar neki skepse, ker pač, aha, skrbite za turiste, za nas pa zdravnika ni, a ne, ampak v resnici se s časom pa tudi z našimi pojasnili se pokazalo, da v resnici ti dodatni zdravniki, ki hodijo k nam, skrbijo na način, da imajo naši prebivalci, naši pacienti svojo oskrbo še vedno zagotovljeno, hkrati pa turisti tudi so za nje poskrbljeno, pa jim ne, bomo rekli, odžirajo tega časa zdravnika. Tudi sama, recimo, zasnova, koncept, ko smo se zastavili prvo leto, nismo vedeli, da se bo sploh kdo odzval na izvedbo take ambulante. Iskali smo, ne vem, spraševali smo na ministrstvo, dali smo na Združenje zdravstvenih zavodov, popraševanje bi kdo bil zainteresiran. Direktno smo se obračali na zdravstvene domove, pa smo upali, da bomo te slote zasedli v letošnjem letu. Tega sploh nismo počeli. Praktično v enem dnevu smo zasedli vse, ker so se zdravniki sami deloma tudi oglašali, bo to imeli tudi letos, to je bilo pa v redu, pa nas zanima, pa imate ful lepo urejeno pri vas, tako da, ko pravim, v enem dnevu smo praktično imeli koncept zastavljen, finance tudi strani občin, ko so videli, da zadeva je pozitivna, tudi ni bilo težav, tako da letos tako precej bolj brezskrbno, bom rekel.
0: S kadrovsko stisko v zdravstvu se pravzaprav sooča celotna država. Kaj predstavlja to čarobno paličico, da se v Tolminu vse obrača njim v prid?
1: Težko bi rekli neki magični palčki. Tudi v tem točki je mogoče težko govoriti. Mogoče pred 2 letoma imaš slabo situacijo, pa mislijo, da slabo vodiš, zdaj se imaš malo sreče, pa mislijo, da dobro vodiš. V resnici gre za sistemske težave, ki jih mora nasloviti ministrstvo, najti neke rešitve. Jaz upam, da smo določene ideje tudi danes posredovali, tudi sekretarki naprej. Kar lahko naredimo na tem nivoju je, da se res trudimo, da naredimo tisto, kar je v naših okvirih moč, da poskušamo postavljati oseben kontakt z zdravniki, da predstavljamo naše prednosti, da konec koncu od opreme pa tudi do načina dela pri nas in da ta krog stalno vrtimo nekje, da se nekaj tudi prime. Ne. Je pa res, kot sem rekel, veliko krat je samo mogoče majhna razkorak v trenutku, misliš, da si, ne vem, zelo dober, pa se ti nekaj zgodi, pa se vse podre. To so zadeve, ki bi morali biti verjetno naslovljene na nekem drugem nivoju, kot pa enega lokalnega zdravstvenega doma.
0: Kot rečeno, so v pogovorih s številnimi zdravniki za delo v zdravstvenem domu Tolmin. Zagotovo so že dogovorjeni z eno zdravnico družinske medicine, ki se vrača, potrjena je tudi že ena specializantka. Kot nam potrdi Uršič, bo sistem zastavljen tako, da bo čim več neopredeljenih v posočju znova dobilo svojega zdravnika. Na bolje so se stvari obrnile tudi glede ambulante v Podbrdu.
1: Podbrdu resnici je tukaj večino stvari bila narejena s strani občin. Ne? V Podbrdu smo se trudili nekje 2 leti zagotoviti zdravnika, ampak to je v resnici pomenilo, da je en od naših zdravnikov nadomeščal in pokrival, kar je zaradi tega bil pa izpad tudi v Tolminu. In na eni točki smo jim povedali, da na tak način ne bo šlo in se je pač občina odločila, zdaj pa moramo iti v koncesijo in to je bil drugi poskus. pač tukaj se je pojavila ambulanta Dolenc. Mogoče lahko v tem delu samo rečemo, da smo poskušali že takoj povedati, da bomo poskušali biti čim bolj partnerski tukaj, da bomo sodelovali od prostorov do sodelovanja, do laboratorija, konc konca, zato da tudi mi damo nek doprinos temu, da pride, pač, da se koncesionar odloči, da bo tukaj pri nas dejansko tudi sklenil, pa potem izvajal to koncesijo.
0: V nadaljevanju še nekaj besed o satelitskem urgentnem centru, ki se bo kmalu začel graditi. Ostanite blizu.

0: Obsežna prenova zdravstvenega doma Tolmin je potekala ob nemotenem izvajanju zdravstvene dejavnosti, kar je predstavljalo velik organizacijski izziv tako za zaposlene kot tudi za uporabnike zdravstvenih storitev. Ambulante in druge dejavnosti so bile v tem času razpršene po več lokacijah v Tolminu, zdaj pa se postopoma vračajo v prenovljene prostore centralne stavbe. Kako vse skupaj opiše direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič?
1: Ja, zabavno. No, zabavno lahko rečem danes, ampak v resnici je bilo kar težave. Veliko krat je bila zadeva taka, da je bilo, ne vem, recimo, veste, jutri moramo pa zapreti elektriko ali pa jutri moramo zapreti vodo. Ne? To pomeni, ta dan zdravstveni v tem času ne more funkcionirati in tu je pravzaprav poteka dnevno usklajevanje med izvajalcem del in pa samimi ambulantami. To pomeni prenaročenje, odpovedovanje pacientov, hkrati urejanje v urah, v katerih ti pacientov nimaš, je velika obremenitev. Gotovo, ne sem, tudi za izvajalca na nek način, ne? Ker to ne gre za objekt, kjer se ti loteš na novo, pa nimaš novega zraven, daš ograjo gradbeno in je to to. Tako da v resnici potekajo zadeve na dnevni bazi, se dogovarjamo, enkrat tedensko imamo večji sestank, kjer se večje zadeve dogovorimo oziroma tudi spostavimo, če kakšna stvar ne teče. Drugače je pa veliko odvisno od tega, koliko ložiš nekega dnevnega napora za to, da se določene stvari speljejo.
0: In tem prenovljenim prostorom bo čez slabo leto pridružen še satelitski urgentni center.
1: SUC je predvsem neka umestna stopnja. Ne? Prej smo imeli ambulanto, urgentno ambulanto, ki je imela omejitve. Ne? Prvo, gre za manjši prostor, ne more se izvajati vseh niti nimaš diagnostike, niti nimaš prostora. Hkrati pa vemo, kaj se zdi, če greš urgentni center, ker ljudje čakajo ure in ure. Zdaj, SUC-i, kot si jih je zamislena država, pomenijo neko mestno stopnjo, ki bo en del teh ljudi lahko že sam zanje poskrbel, bo tudi naredil neko triažo, lahko bo tudi dokončno poskrbel, če ne gre za hujše primere. Če gre pa za hujše primere, bo pa za nje ustrezna stabilizacija narejena v SUC-u in bo potem odpeljan v bolnišnico naprej. Glede na mogoče prav ta problem, ki se pojavlja v Sloveniji, da so prav urgentni centri tako zelo zasedeni, je satelitski urgentni na nek način dobrodošel v prvi fazi za njih, kar jih bo razbremenil. Ne? Hkrati pa, če nam uspe pridobiti dovolj kadra, da imamo mi eno res veliko ekipo, da poskrbi za večjo število ljudi tukaj not, bo pa seveda tudi manj ljudi mogoče šlo iz, ki bo poslanih iz Tolmina v Šempeter recimo in bo pa bo poskrbljeno za nje v okviru hiše.
0: Kaj konkretno bo SUC obsegal?
1: Ja, SUC ima vrsto prostorov, ki jih do zdaj nismo imeli. Predvideni so prostori za manjše posege, predvideni prostor za reanimacijo, urejena bo ločena izolacija, predviden tudi prostor za opazovanje, za primere, pač v katerih ne bo potrebno takoj pošiljati naprej. Je pa oblikovan na način, da bo SUC povezan direktno tudi z drugimi prostori zdravstvenega doma, tako da bo lahko narejena tudi diagnostika. Neposredno zraven bo rentgen, kjer se bo tudi že izvajalo potem rentgensko preverjanje in pač vse ostalo, tudi druge službe, ker so s tem povezane. Tako da, če rečemo, če smo zdaj govorili o nekih mogoče, dajmo reči, 25 kvadratih ali pa 35 kvadratih, se bo zdaj celotni SUC je predviden na 500 kvadratih. Ne? Seveda, polovica tega je servisnih, ampak vseeno govorimo o bistvenem povečanju prostorov.
0: Kot smo danes že večkrat omenili, časovnica predvideva nekje med 9 meseci in letom dni gradbenih del.
1: Na eni strani je seveda zdaj odvisna od dejanskega začetka strani kolektorja. Smo pa v vsakem primeru vezani na leto 2027, ker mora biti takrat končano zaradi sofinanciranja države. Tako da zato pa govorimo o tem, da v leto 2027 ne bi zadeva bila speljana.
0: Direktor nam je tudi razkril, da kljub temu, da je centralna stavba prenovljena, pa dela še vedno potekajo, saj prenova še zmeraj ni zaključena v celoti. Želja je, da bi potekala čim bolj istočasno in usporedno z gradnjo satelitskega urgentnega centra.
1: Da ne bo zdaj občutka, kakor da je stavba zaključena. Sej sami ste danes videli, kako zgleda v resnici gradbišče se nadaljuje. Narejena je bila prva faza prve faze na nek način, ne? Tako da se prenova celotne stavbe nadaljuje tudi danes, tudi za nami na hodniku. Naša želja in ideja je pa ta, da bi zdaj prenova stavbe in SUC potekal upamo čim bolj skupaj. oziroma da se, bo ta, da se bojo tukaj koraki prekletali, zato da bo to tudi olajšalo delo znotraj samega objekta, ker sicer po sami osnovni časovnici, ki je bila namenjena za izdelavo oziroma prenovo zdravstvenega doma, bi mogli praktično že skoraj končati zadevo, ampak v smislu celotne logistike je verjetno boljše, če bojo te zadeve tekle skupaj. Jaz upam, da bo zadeva nekje v roku tega leta 2027, da bomo to vse skupaj pod eno pentljico dali. Kako bo pa konkretno teklo strani izvajalca, bomo pa še dogovarjali.
0: Že prenova centralne stavbe zdravstvenega doma Tolmin predstavlja pomembno pridobitev. Ko pa bo zgrajen še satelitski urgentni center, se bo Tolmin lahko pohvalil s pravim zdravstvenim centrom, ki bo lahko kvalitetno oskrbel celotno Posočje in ki mu bo lahko zavidala celotna država.
2: 62 minut na Radiu Robin.

0: Ste vedeli, da vsako tretjo nedeljo v juliju obeležujemo Svetovni dan sladoleda? Letos je bil to 19. julij. Statistični urad Republike Slovenije navaja, da se je predlani s proizvodnjo sladoleda pri nas ukvarjalo 62 podjetij, največ v zadnjih 10 letih. Sladoleda izvozimo bistveno več, kot ga uvozimo, po vrednosti skoraj 5-krat več, po količini pa več kot 4-krat. Največji slovenski proizvajalec sladoleda je ajdovski Inko. Tam vsako leto izdelajo približno 65 milijonov litrov sladoleda. Ob svetovnem dnevu sladoleda so predstavili novosti na prodajnih policah in razkrili ambiciozne načrte za prihodnost. Do leta 2030 želijo podvojiti promet, povečati dodano vrednost in se iz proizvodnega podjetja razviti v razvojno usmerjeno skupino. Tako pravi ustanovitelj in direktor Andrej Slokar.
1: Prestrukturiranje gre v smeri iz enovitega podjetja v skupino, tipa pogodbenega koncerna. V tej skupini imamo 5 ključnih podjetij, ki vsaka ima svojo vlogo in kjer se praktično skozi postavljen sistem in koncept koristijo sinergije, ki pač potem na trgu predstavljajo tudi našo prednost skozi naše izdelke. V kapitalskem smislu to ne pomeni nekaj posebnega, predvsem pomeni v razvojnem delu, kajti tukaj ne gre za neke kapitalske povezave, gre predvsem za razvojne povezave. Znanje, ki smo ga v 35 letih pridobili, želimo dejansko sprostiti in napraviti ta preboj, razvojni preboj, ki je edini zveličaven pri dodani vrednosti.
0: Na katere izdelke boste pri tem najbolj stavili?
1: Absolutno so naši ključni produkti sladoled in pa čokolado in podobni konditorski izdelki, ampak zadeva je postavljena malo širše, ne? Glede na to, da se glavni razvoj dogaja predvsem na tem surovinskem delu in delu polizdelkov, zajema širši kontekst, ne samo razvoj izdelkov, ampak razvoj tudi surovin in substitutov, bodi si maščob, bodi si proteinov, ki so danes v velikem pomanjkanju in so velik trend, danes mi vemo, da proteini so življenjsko neobhodni in so trend. Pričakujemo zelo velike izzive in zato se tudi podajamo v ta razvojni del, kjer lahko tudi biotehnološko posegamo tukaj noter in dosegamo neke rezultate za prihodnost. Ne.
0: Še nekoliko o kadrih. Boste nadaljevali vlaganje v kadro v prihodnih letih in zmanjšali ročno delo?
1: Ja, izjemno dosto vlagamo v avtomatizacijo procesov in digitalizacijo s tem, da se poslužimo v zadnjem času zelo močno tudi umetne inteligence v sklopu našega IT-ja, ki se izjemno širi in v katero zelo vlagamo, je to ena, naša zelo konkretno začrtana pot, ki bo posegla, v ta del. Namreč naša vizija je, da zaposlujemo predvsem visoko kvalificirane kadre in da, kadre, ki so manj, da rečem, kvalificirani, nadomestimo z avtomatizacijo, digitalizacijo in tako naprej. Ne? Kajti se vemo, če hočemo mentalni nivo pripeljati do te mire, da smo dejansko ustvarjalci v vseh pogledih, tudi v proizvodni, potem je to edina prava pot.
0: Kaj je bilo ključno, da je podjetje v 35 letih zraslo v največjega slovenskega proizvajalca sladoleda?
1: Jaz mislim, da gre predvsem v kaj verjamemo, ne? Ker ti, ko začneš nekaj delati, moraš v tisto verjeti. Ne? In potem je še ena druga zadeva, je kako si ti koncepiraš svojo pot. Ne? Jaz bom rekel, sem se nekaj navadil v teh letih, da pa dva tipa podjetnikov. Eni, ki grejo v podjetništvo zato, da si ustvarijo nek kapital, drugi pa grejo v podjetništvo, da ustvarjajo. Zdaj, meni je ustvarjanje blizu. Zdaj, vse je legitimno. Ampak tako, kot vidim, je tisti, ki grejo z ustvarjanjem, za njimi mnogo več ostane, ne? Kot v tisti, ki jim je zgolj kapital pomemben. Ne? Zato tudi mi se to našo filozofijo peljemo na ta način in želimo jo tudi, še naprej ohranjati. Zato se tudi, zato da nismo na prodaj in tudi ne bomo na prodaj.
0: Inkom ostaja izrazito izvozno usmerjeno podjetje. Kam so v zadnjem obdobju prodali največ sladoleda? Kateri podatek vas bo pri tem morda presenetil? In zakaj vse več pozornosti namenjajo tudi čokoladi? Vsem tem čez nekaj trenutkov.

0: Ob svetovnem dnevu sladoleda smo obiskali Ajdovščino. Skupina Inkom danes ustvari okoli 260 milijonov evrov bruto prometa, do konca desetletja pa želi ta znesek podvojiti. Kar 95% proizvodnje prodajo na tujih trgih. Njihove nabavne verige pa segajo od Afrike do Azije. In čeprav sladoled ostaja njihov najpomembnejši izdelek, vse več vlagajo tudi v razvoj čokolade, pojasnjuje vodja komerciale Matija Šinigoj.
1: V skupini Inkom trenutno najbolj širimo proizvodnjo same čokolade. Sladoled napovedujemo rast, ampak zmirno rast. Na sladoledu smo imeli izredne rasti v preteklih letih in trenutno se fokusiramo v samo kategorijo čokolade. Tam tudi največ investiramo, širimo kapacitete. Ravno v teh tednih, v tem mesecu zaključujemo veliko investicijo v čokoladne barse, čokoladne ploščice, ki nam bojo omogočale potem tudi veliko rast v letu 2027 in v prihodnih letih.
0: Omenili ste tudi eno zanimivo sestavino, ki nadomešča kakav, kako se je ta že prijela med kupci?
1: Ja, razvijamo različne alternative kakavu, ker potem je tudi povpraševanje na trgu. Želimo si uporabljati evropske surovine, čim več evropskih surovin, da nismo odvisni od ostalih kontinentov. Naredili smo čokolado z vsebnostjo rožiča, z večjim deležem kot kakava, sigurno, in uspeh je kar dober. Imamo izdelek na nemškem trgu, prijeni trgovski verigi in ta izdelek zdaj ponujamo tudi ostalim.
0: Sicer ste izrazito izvozno naravnani, preseneča pa, da je eden glavnih trgov so tudi ZDA.
1: Tako, 95% vsega, kar naredimo, tudi izvozimo v tujino, 5% prodamo v Sloveniji, največji trgi so klasično Nemčija, Anglija. Lanskem letu pa smo res tretji največji trg imeli v Ameriki, v ZDA in tja izvozili kar 1300 kontejnerjev sladoleda, kar je velik logističen zalogaj. Priložnosti za rast v Ameriki so izredne, imajo velike količine, veliko povpraševanje, se pa v interno odločamo o nekoliko zadržani rasti na ameriškem trgu, predvsem zaradi nejasnih političnih dogovorov med Evropo in ZDA.
0: Kaj kaže sicer številke, kolikšna je bila lanska prodaja, kolikšno načrtujete letos?
1: Tako, v lanskem letu smo skupaj na sladoledu in čokoladi realizirali 182 milijonov evrov prometa, v letošnjem letu bomo nekje targetirali 196 milijonov. Je pa vse pri nas, ko prodajamo sladoled, odvisno tudi od vremena in v zadnjih dveh mesecih imamo res odlično podporo vremena, tako da, če bo to nadaljevalo tam nekje do konca septembra, bomo mogoče tudi to številko presegli.
0: V Inkomu vsak dan izdelajo okoli 900 palet sladoleda, iz Ajdovščine pa dnevno odpelje tudi do 40 tovornjakov. Največ skladišč imajo v sodelovanju z logističnimi partnerji v Nemčiji, čokolada pa trenutno predstavlja približno 10% njihove celotne realizacije.
1: Seveda cilji so, da bomo nekako stabilizirali in z prometom čokolade ulovili promet, ki ga delamo na sladoledu. To so pa zelo ambiciozni cilji in bomo zato rabili sigurno kar nekaj let.
0: Ja, prodajate pa sicer tudi v druge predele sveta, slišali smo Avstralijo, kako se to pokriva sezonsko oziroma kje je mogoče v drugi polovici leta prodate več sladoleda?
1: Tako smo prisotni tudi v prekomorskih državah, se pravi Avstralija, Bližnji vzhod, Kanada in podobne države. Ti trgi so nekoliko manjši kot je trg Evropske unije, so pa odlično dopolnjujejo našo sezonsko izpostavljenost, ker takrat v Avstraliji prodamo sigurno več sladoleda v zimskem obdobju, kot ga prodamo v Evropi.
0: Še vedno pa izdelate največ sladoledov na palčkah, če tako rečem, kaj ne?
1: Tako. To je kategorija, ki je pri nas največja, kar 45% našega skupne prodaje predstavlja sladoledne palčke, 30% sladoledni korneti in kategorija, v katero smo veliko investirali in jo tudi sami razvili, predvsem kar se tiče te strojne opreme, so sladoledne ploščice, sladoledni barsi in ta kategorija bo tudi v prihodnje še kar rasla.
0: Za konec našega obiska v Ajdovščini pa še zgodba o Marjetici in znani Števanki ljubi, ne ljubi. Kakšna je njena povezava s sladoledom, to razkrijemo čez nekaj trenutkov.

0: Poletje in sladoled gre sta z roko v roki, zato je ta sladka osvežitev tudi v središču današnje oddaje na valovih Radia Robin. Skupina Inkom je poleg razvojnih načrtov v Ajdovščini predstavila tudi novost na prodajnih policah. Petra Komel Gentilini, skrbnica blagovnih znamk, pravi, da se novi izdelek postavlja ob bok njihovi veliki uspešnici, vrtnici.
1: Pred danes smo se predstavili z našo novo marjetico, torej gre za novo rožico v našem sladolednem šopku. Gre za v bistvu več kot sladoled. Ta izdelek namreč združuje nostalgijo, okus in skrb za trajnost. Gre namreč za izdelek, ki ima na mesto manj okolju prijaznega aluminijastega ovitka, papirnati ovitek, ki je v celoti reciklabilen, tudi plastičen. Pokrovček na samem kornetu je reciklabilen.
2: Zakaj se bomo povrnili v otroštvo tudi s tem izdelkom?
1: Mislim, zgodba se začne na travniku, kjer smo kot otroci trgali listke marjetice in se spraševali, ljubi me, ne ljubi. In ravno zaradi tega, ker želimo v bistvu ne samo gledati v preteklost, ampak tudi neko prihodnost omogočiti lepšo, je ta zgodba o naši marjetici. Torej v bistvu je nežil vaniljen sladoled, torej res tak odlična vanilja, ker kot rečemo, sladoledar je dober, ko zna narediti dobro vaniljo. Odlična vanilja, mareličen preliv, ki doda to neko svežino, sadnost, potem pa imamo še zelen vafel, ki v bistvu nas popelje nazaj na travnik, kjer se vse pričelo.
0: Katere okuse slovenski ljubitelji sladoleda najraje izbirajo?
1: Trenutno zelo v porastu pistacija, v bistvu ta trend se nadaljuje, hkrati pa bi rekla mango oziroma mal bolj sadni, lahkotni okusi, tudi borovnica pa malina.
0: Kako kupci sprejemajo okolju prijaznejšo embalažo?
1: Kar se tiče trajnosti, zelo dobro sprejeto. Mi imamo tako na družinskih banicah, torej ta element reciklabilnosti, 95% bioplastiko. Hkrati tudi vidimo, da potrošniki uporabljajo za, ne vem, sarme, shranjevanje živil, tudi za, recimo, za otroci, za svoje potrebščine, za svojenčnike, za barvice. Tudi naše žogice nostalgične, verjetno jih že vsi poznate, smo letos imeli prav kampanjo, ki je nagovarjala k ponovni uporabi, torej svetovno prvenstvo, navezava žogice in ponovna uporaba, torej za cvetlične lončke, za telelučke, recimo, ko kampiramo, za balincanje. Tako da odziv je zelo lep. Mi dobimo tudi na socialnih omrežjih veliko ljudi, ki delijo svojo uporabo.
2: Kaj pa mogoče, kaj Slovenci posegamo po drugačnem sladoledu kot recimo kakšen Evropejca ali pa morda čez lužo, če pogledamo?
1: Definitivno se okusi razlikujejo. Tudi, jaz bom rekla, zahtevnost potrošnika se razlikuje. Amerika definitivno so drugi okusi, tako da mi tudi naš asortiman malo prilagajamo. Seveda glede na strateškost trgov, mi trenutno smo primarno z blagovnimi znamkami, primarno na Balkanu in Sloveniji, seveda Slovenija prva, potem je Balkan, širimo se tudi dlje, prilagajamo se pa znotraj strateških trgov, ker za Ameriko, recimo, naš najboljši bestseller bi bil Unicorn Cone, ki ima barvitost, različni okusi, potem so te sprinkles, v bistvu mrvice raznobarvne so potrešene gor, zaenkrat pa ni še to core Leone asortimana, ker so to naši trgi primarni tukaj.
0: Za konec pa še zanimiv podatek Statističnega urada Republike Slovenije. Lani je bilo treba za liter sladoleda v slovenskih trgovinah v povprečju odšteti 4,03 evra, za porcijo sladoleda s smetano v gostinskih lokalih pa 7 evrov. Dobra novica je, da je bila poprečna cena sladoleda ledenih sladic in sorbetov letos junija za 0,4% nižja kot pred letom dni. Morda še dodaten razlog, da se v teh vročih poletnih dneh brez slabe vesti privoščite kepico ali dve. Hvala za pozornost in lep dan na valovih Radia Robin še naprej.
3: 62 minut na Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Friza, čelada, štartna številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
6: Freli Rally na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Cariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
8: enostavno. Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdoščina.
9: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na območju Vuhreda na Koroškem policija še vedno išče 39-letnega državljana Bosne, osumljenega, da je po noči z nožem smrtno poškodoval 36-letno partnerko. Policija opozarja, da je moški nevaren in nepredvidljiv. Če ga opazite, se mu ne približujte, umaknite se na varno in pokličite 113. Tanja Fajon pa je sporočila, da je visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije, Kaja Kallas, preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel. Po besedah Fajonove se je Kallasova tako odločila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Imenovanje bi sicer morale potrditi še članice Unije. Združene države pa so že 9. noč zapored napadle Iran. Washington pravi, da je zadnji val napadov odgovor na iranski raketni napad na oporišče v Jordaniji, v katerem sta umrla 2 ameriška vojaka. Iran je odgovoril z napadi na države v Perzijskem zalivu. Oblasti na Kitajskem pa želijo omejiti navezovanje mladih na umetno inteligenco, ki vse pogosteje prevzema vlogo prijatelja, svetovalca ali celo virtualnega partnerja. Strokovnjake skrbi, da bi takšni odnosi lahko vplivali na razvoj socialnih veščin in nadomestili prava prijateljstva. Kitajska zato uvaja dodatne nadzore nad aplikacijami, ki omogočajo čustveno povezovanje z umetno inteligenco.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Popoldne bomo imeli več sonca, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, temperatura 23 do okoli 30 stopinj. Jutri bodo popoldne deloma jasno, popoldne pa plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Pihala bo burja, temperature zjutraj od 12 do okoli 20, čez dan od 22 pa tam do okoli 28 stopinj Celzija.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Dve okvari vozila imamo na primorski avtocesti. Prvo ovira promet med razcepom oziroma pred razcepom Nanos v smeri Kopra. Drugo pa med Uncem in počivališčem Rober Komanda ravno tako v smeri Kopra. Previdno, da ne pride do naleta. Tudi zastoji nastajajo. Prvi že od Loma proti Studencu v smeri Kopra. Ja, boste zamudili kar dobre 3/4 ure. Kontrasmeri pa tam od počivališča Studenec proti Robert Komandi, tam je pa približno 5 minut zamude. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, je tukaj le številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Poletje na radiju Robin. Zorožem Simčičem.
6: Začenjamo s popoldnevom na radiju Robin. 4 je čez 12, če je čas za ponedeljkovo kosilo, vam seveda želim dober tek, oziroma ja, tudi če je čas

Pa vam odkrijem novega v seriji Namigo, kam nas bo tokrat odneslo, kajti tudi to sredo se odpravljamo med vas, odlične ljudi v odlične lepe kraje. In ja, dva namiga je Sandi že dal zjutraj, tretjega pa vam dam jaz že v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi, družbi Radio Robi, še naprej.

0: Lemon Tree in Fool's Garden, Radio Robin 10 je čez 12 uro. Dobar dan, dobro tek, če je ravno cajt za kosilo. No, po jutrišnjem, torej v sredo, pa se Robinovci znova odpravljamo na pater.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Ja, potem, ko smo prejšnji teden obiskali Tomaj in se poučili, da ni to le kraj dobrega vina in pršuta, temveč tudi Kosovela, tudi doživeti, še marsikaj drugega. Mimo grede, video in fototrinke si lahko ogledate na naših družbenih omrežjih Radia Robin. No, gremo ta teden zopet v en zelo lep kraj, kjer živijo dobri, srčni in prijazni ljudje. Zdaj, kam gremo? Jaz vam ne bom razkrišil vsega, ampak vam dam naslednji namih. Potem, ko je Sandi zjutraj vam dal že dva namiga in sicer to, da gremo v kraj, pravzaprav na dve lokaciji, ki ležita ena poleg druge, ena v dolini, druga na hribu, mimo grede, zopet se odpravljamo na Kras. No in drugi namih, ki je bil, da na obeh lokacijah je pred več kot 100 leti tam žal divjala ena huda vojna, katere posledice lahko vidimo še dan danes. No in naslednji namih pa je, če je vreme jasno, se lahko od tam vidi od Jadranskega morja pa vse tja do Julijskih Alp ali pa še kam dlje. Vsekakor pa imamo Vipavsko dolino na eni in Kras na drugi strani kot na dlani. Torej, kam se odpravljamo? Pošljite pravilni odgovor prek SMS-a na 0-41-760-300 in prejmite Robinovo vrečko presenečenja za popolno poletno razvajanje. Kam se odpravljamo to sredo? 0-41-760-300.
1: To je poletni Radio Robin.

spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin

0: Psiho, Modopop in njihova Frida na Radio Robin družba. Dober dan, zgodni ponedeljko popovdan je tole. Seveda pa je naša najboljša družba na Robinu tudi glasba in tako bo tudi v nadaljevanju. Bruno Mars prihaja, ja, sicer njegovo rojstno ime je Peter Jean Beyot Hernandez, rodil se je v Honolulu, je na Havajih, oče mu je kot malčku nadel vzdevek Bruno, ker ga je spominjal na rokoborca Bruna Sammartina. Ime Mars pa si je zbral najstništvo, saj so mu dekleta govorila, da je izven tega sveta. No, prejšnji teden je koncertiral blizu nas, v Milano, koncerta se je udeležilo ogromno ljudi, tudi z naših koncev, no, med drugimi tudi Nika Zorjan.
1: Pa grem na Bruno Marsa zdaj.
0: Aha, odlično.
1: To mi bo vrhunsko. To za mene izobraževanje in seminar kot glasbenica.
0: No in verjamem, da je bilo tole izobraževanje uspešno in prijetno nika. No, Bruno Mars pa že v naši družbi.

0: Radio Robin, poslušate uro samo v vaši družbi v tamne zgodnjem ponedeljkovem popoldnevu. Dobr dan. Ja, krasen športni vikend pa je dopolnil še parakolesar iz Dornberka Anej Doplihar, ki je nastopal na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel kar dvojno zmago. Čestitke. Podrobnosti v njegovem podvigu pa v nadaljevanju.
1: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snaga-naga.si. Zavihek amfiteater.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
3: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
4: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
5: Meblo Jogi novost, linija Pets. Izkoristite 15% popust ter izberite kakovostno ležišče za vašega ljubljenčka. Več na meblojogi.si.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
6: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
8: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Parakolesar iz Dornberka Anej Doplihar ponovno beleži izvrstne rezultate. Ta vikend je tekmoval na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel dvojno zmago. Najhitrejši je bil tako na cestni dirki kot na kronometru. Drugače kot zelo uspešno, Doplihar vikenda ne more oceniti. Dirko je več kot le izkoristil za dober trening za svetovno prvenstvo, ki ga v Združenih državah Amerike čaka v začetku septembra.
3: S predstavo sem zadovoljen, no, trenutno sem v fazi, ker nismo tempirali forme za to tekmo pretekli vikend, ampak smo šli res zgolj za trening in da imam tisti občutek v rokah oziroma v telesu za dirkanje. No.
2: Doplihar progo na Slovaškem dobro pozna. V preteklosti je na njej vozil že trikrat in izkušnje je tokrat znal izkoristiti sebi v prid. Zanimiva je bila predvsem cestna dirka z vzponom v enem in spustom v drugem krogu. Kronometer pa je bil ravninski in kot nalašč idealen za preizkus trenutne forme. Sicer sta na Slovaškem za slovensko parakolesarsko reprezentanco tekmovala tudi Miha Hlad, ki je bil dvakrat tretji, in Amadej Hrovatič, ki je dosegel deveto in deseto mesto. Kot rečeno, veliko fokusa bo Doplihar v prihodnjih tednih namenil pripravam na svetovno prvenstvo čez lužo.
3: Trenerjem so se pohvalili, da verjetno bomo tudi malo povišala količino treningov, ker treningi so v letošnje leto potekali precej dobro. Nisem kazal pretirano utrujenosti, tudi na pripravah, ker pride malo več količine treninga, zato smo se odločili, da bomo še malo dodali.
2: Priprave bo oddelal na višini v italijanskem Livigno, v Združene države odpotuje 2. septembra, dirki pa sta na sporedu 5. in 7. septembra. Včeraj, nekaj pred 15. uro, je zagorelo v naravi v Brestovici pri Povirju. Gorelo je več požarov, na intervencijo pa so odhiteli pripadniki Zavoda za gasilsko in reševalno službo Sežana, prostovoljnih gasilskih društev Sežana, Povir in Divača ter tečajniki za gašenje požarov v naravnem okolju. Kot sporočajo, sta bila v plamenu trava ter grmičevje in to na 3 različnih lokacijah. Požar na površini 0,6 hektarja so pogasili in požarišče na koncu izdatno zalili z vodo.
4: Ja, pa popoldne bo več sonca, temperature bodo šle tam od 23 do okoli 30 stopinj, no jutri pa bo na začetku dneva oziroma dopoldne sončno, popoldne pa deževno ploh in nevihte bodo zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj 12 do 20, čez dan 22 do okoli 28 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, 0802255.
4: Ja, zastoji nastajajo na primorski avtocesti, predvsem kar konkreten zastoj je od počivališča Lom proti počivališču Studenec v smeri Kopra, približno 40 minut zamude imamo. Nekaj zamude je tudi v obratni smeri od počivališča Studenec proti Rauber Komandi. No, okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Nanos v smeri Kopra, previdno, da ne pride do naleta. Srečno, še naprej.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
4: Uroš, sem še vedno v tvoji družbi, dober dan.
1: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
4: Odlična glasba tudi v nadaljevanju. 12 je in 33 minut. Ponedeljek je tole na Robinu, uživajte.

štirje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Vse te prime, pa te mine, pravi Adis Morar, zaključek 4 hitov brez prekinitev na Radio Robin je bil tole, 13 manjka, do 13 ur sem v tvoji družbi. Dobar dan, ja, včeraj pa se je zaključil največji športni dogodek leta, svetovno prvenstvo v nogometu. Španci so premagali Argentince z 1-0, vsi srečni Argentinci, vsi furjasti, vsi žalostni, ampak jaz mislim, da se je na koncu odvilo tole finale zasluženo, tako kot se je moglo. No, za marsikaterega nogometa pa se je tole prvenstvo odvilo povsem nepričakovano smer. Vse recimo, kar se lajkov oziroma followerjev na družbenih omrežjih tiče, ne? Kajti ja, profili na družbenih omrežjih danes veljajo za njihovo osebno vizitko, ki obenem odpira vrata tudi v svet elitnega oglaševanja. In kar nekaj nogometašov je kar konkretno obogatilo svojo bazo oboževalcev. No, med prvimi 10 najdemo Mikaela Olizeja, Francoza, Juda Bellingema, Hendrika, Tima Payna iz Nove Zelandije, Gilberta Moro iz Mehike, Lionela Messija seveda in Neymarja Brazilca. Prvi trije pa so jih pridobili. Cristiano Ronaldo na tretjem mestu, več kot 10 milijonov novih sledilcev, skupaj jih ima več kot 677 milijonov. Na drugem mestu Norvežan Viking Erling Haaland, več kot 24 milijonov je dobil novih sledilcev, zdaj jih ima že več kot 71 milijonov. No, zanimivo pa, kjer jih je dobil največ. Nogometaš, za katerega pred svetovnim prvenstvom ni vedel skoraj da nihče, in to je sicer vratar zelenortskih otokov, 40-letni Vozinja, ki je v tistih par dnevih svetovnega prvenstva nogometu s svojimi herojskimi predstavami in skromnim obnašanjem, pazi to, pridobil več 29 milijonov novih sledilcev, no in skupaj jih ima 29,4 milijona, tako da si morate misliti, koliko jih je imel prej. Bravo, bravo, bravo!
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na vihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani pijači.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi skusi se jeblja obrat. Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, ta ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
6: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in alu okna Šuko. Večna aluboma.si.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Stari sokoli iz 90-ih. Greva punca v južne kraje za zaključek 12. ure tega lepo nedeljkovega popodneva. 13. pa začenjamo poskočno. Van Halen in Jump. Točno 13 je. Dober dan.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Po njenih besedah je Kaja Kalas nominacijo preklicala zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je imenovanju nasprotovala, zunanje ministrstvo pa je opozorilo na vprašljivo veljavnost nominacije. Ameriška vojska pa je že deveto noč zapored napadla cilje v Iranu. Teheran je odgovoril z napadi proti Kuvajtu in Bahrajnu. Od začetka vojne je umrlo 17 ameriških vojakov. Velika Britanija pa danes dobiva 7. premijeja v zadnjih 10 letih. Laborist Andy Burnham bo po obisku pri kralju Karlu III. Prevzel položaj od Kira Starmerja. Nekdani župan širšega Manchestra napoveduje prenos več pristojnosti iz Londona v britanske regije. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let pa je v Stožicah osvojila naslov evropskega prvaka. V finalu je premagala Srbijo in pred domačimi navijači dvignila pokal.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Več sonca nas čaka popoldne kot dopoldne, temperature ob vetru vzhodnih smereh oziroma šibki buri od 23 do okoli 30 stopinj. No, jutri dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 12 do 20, čez dan od 22 do okoli 28 stopinj.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Sicer se krajša, ampak še vedno nastaja konkreten zastoj na primorski avtocesti od priključka Unec proti počivališču Studenec v smeri Kopra. Približno 25 minut boste zamudili, če greste tam. No, če greste na usporedno regionalno cesto, boste naleteli na zastoj tudi med Postojno in Hraščami. Zastoj je pa tudi na primorski avtocesti v kontrasmeri od počivališča Studenec proti počivališču Rauber Komanda. Približno 5 minut zamude. Zastoji pa nastajajo tudi na cestah Dragonja Koper v obe smeri in Lucija Izola. Srečno, varno in previdno. Še naprej, če pa karkoli opazite na vaši poti, tukaj številka nič 80 22 55. Srečno.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
2: Poletje na radiju Robin.
0: Trih je čez 13. družba, dober dan, lepo da smo skupaj tudi v začetku oziroma zgodnjem tem ponedeljkovem popoldnevu, ko se že počasi pripravljamo na sredo.
7: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
0: Ja, in tudi tole sredo gremo nekam po kanalu in po Tomaju. Vse to, kaj odpravljamo zopet v en lep skriti kotiček naše severne Primorske. Naslednjega v nizu namigo, ki jih danes čez cel dan delimo med vas poslušalke in poslušalci, da ugibate, kam bomo šli, pa vam podelim še v tej uri. Ostanite v naši družbi še naprej.

Podjetje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Lorin in Tatu na Radio Robin 11 je čez 13. družba. Ja, in v družbi odlične glasbe ostajamo tudi v naslednjih minutah.
1: Časovni stroj hitov na Radio Robin.
0: Ja, danes pa praznuje, kako bi rekli, en človek, ki je postal sama legenda glasbe že dolgo, dolgo časa nazaj. Glasbenik, ki je nastopil tudi na legendarnem festivalu Woodstock. Seveda govorimo o legendarnem Santani. Ki danes praznuje svoj 78. rojstni dan. Ja, vse najboljše, kaj ćemo reči, Santana, ki je postal slaven, kot rečeno, v poznih 60-ih in zgodnih 70-ih letih. In svojo zasedbo Santana Blues Band je avtor več kot 500 skladb, znan pa je po uspešnicah, kot so Ekomova, Samba Pati in Black Magic Woman. Ja, in med kot smo rekli, da te so te njegove največje uspešnice, ampak jih je milijon še ostalih od začetku 60-ih, kot rečeno, največjo pozornost so zbudili na Woodstocku leta 69, virtuoza na strunah pa so pri reviji Rolling Stone leta 2015 uvrstili na 20. mesto lestvice 100 najboljših kitaristov vseh časov. Pravi roker, ki pa, ne, zanimivo, ne živi nič kaj rokersko življenje, dokaj tako umirjeno življenje, in pravi, da je treba vedno v življenju ohranjati občutek za romantiko in vero v usodno ljubezen. Kajti oče treh otrok se je po 34 letih zakona leta 2007 z njihovo materjo Deborah King razšel na njeno željo in svojo novo željo kolegnico bobnarko Cindy Blackman pa je zasnubil v začetku julija 3 leta pozdneje med koncentom v Tilni parku v Illinoisu in poročila sta se decembra 2010 in ja, še drži, najdrži še naprej. No in Santana je pa znan tudi po sodelovanju z najrazličnejšimi uveljavljenimi imeni svetovne glasbene scene in tako je pred leti, natančneje točno 20 let nazaj, sodeloval tudi Shakiro Illegal.

0: Michael Jackson je bil tole, You're not alone, Uroš, ostam v tvoji družbi tudi 22 minut čez 13. In Uroš, bomo v tvoji družbi tudi v sredo, ko zopet gremo na poter.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Rubin.
0: Ja, tudi to sredo gremo raziskovati naše prelepe kotičke severne Primorske. Gremo v lepe kraje z dobrimi in iskrivimi ljudmi. Bili smo že v kanalu, prejšnji teden smo bili v Tomaju, no pojutrišnjem pa gremo... Smem povedati direktno, malce pa se lahko igramo skupaj. Ne? Poslušalke, poslušalci, nekaj namigo smo vam danes že potalali in sicer, da gremo v kraj pravzaprav na dve lokaciji, ki ležita ena poleg druge, ena v dolini, druga na hribu, mimo grede, zopet se odpravljamo na Kras. In na obeh lokacijah je pred več kot 100 leti tam žal divjala ena huda vojna, katere posledice lahko vidimo še dan danes. Na prejšnji uri sem vam dal tudi namig, da če je vreme jasno, se lahko tam vidi do Jadranskega morja, od Jadranskega morja pa vse do Julijskih Alp ali pa še kam dlje. Vsekakor pa imamo Vipavsko dolino na eni in Kras na drugi strani kot na dlani. Damo še nov predlog oziroma še nov namig, no pa dajmo ga. No, tam nad tem krajem oziroma tam stoji mogočen spomenik, pomnik pravzaprav. In kraj se nahaja pod njim. No, kateri spomenik, kateri pomnik in kateri kraj je pod njim, dajte nam zapisati, nič 41, 760, 300 in že ste v igri za eno lepo, lepo vrečko presenečenja, Robinovo vrečko presenečenja za popolno poletno razvajanje. Kam se odpravljamo to sredo? Nič 41, 760, 300.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Bili Resnik in Zate zvezda gori na Radiu Robin. Dober dan, uro sem v tvoji družbi, v nadaljevanju pa tudi o tem, kakšne cilje so si do leta 2030 zadali v ajdovskem Inkomu, kjer se lahko pohvalijo, da njihov sladoled ližejo po vsem svetu. Tudi o tem že čez nekaj trenutkov.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Pokrovitelj.
2: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni hec pa lasišča ter masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, Velika pot 25.
5: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
6: Frejli, rejli, na Banjšicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje. Nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
13: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
12: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Prijeten začetek tedna voščen Vanja Terkman. Ajdovska skupina Inkom želi v prihodnjih letih preseči vlogo proizvajalca sladoleda in čokolade ter postati razvojni partner največjim igralcem v živilski industriji. S kombinacijo lastnega razvoja, tehnologije, procesnega inženiringa ter inovacij na področju embalaže načrtujejo nadaljno rast in krepitev položaja na evropskih in svetovnih trgih. Naše največje premoženje so zaposleni, kupci in znanje, poudarja ustanovitelj in direktor Andrej Slokar. Podjetje kljub zanimanju različnih koncertov ostaja v domači lasti.
15: Tisti, ki grejo z ustvarjanjem, za njimi mnogo več ostane, ne? Kot v tisti, ki jim je zgolj kapital pomemben. Ne? Zato tudi mi se to našo filozofijo peljemo na ta način in želimo jo tudi, bi rekel, še naprej ohranjati, zato da nismo na prodaj in tudi ne bomo na prodaj.
14: Skupina je po njegovih besedah v obdobju, ko mora jasno opredeliti svoje premoženje in razvojno usmeritev. Iz proizvajalca prihajamo v ustvarjalce, poudarja Slokar. Lani so ustvarili 182 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 18% več glede na leto prej. Čisti dobiček poslovnega leta pa je znašal dobrih 10,5 milijona evrov.
15: Mi do leta 30 bomo več kot podvojili naš bruto promet, to pa pomeni krepko čez pol milijarde, ne? In je to z eno tako skupino že kar izjemno podvikne.
14: Rast želijo podkrepiti tudi z vlaganji v tehnologijo. Skupina zaposluje nekaj manj kot 1000 ljudi, skupaj s sezonsko delovno silo pa več kot 1300. mesto. Zaradi pomankanja kadrov in sezonskih nihanj intenzivno vlagajo v avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje.
15: S tem, da se poslužimo v zadnjem času zelo močno tudi umetne inteligence v sklopu našega IT-ja, ki se izjemno širi in katerega zelo vlagamo, je to ena naša zelo konkretno začrtana pot, ki bo posegla, bi rekel, v ta del.
14: Sicer pa so izrazito izvozno usmerjeni, približno 95% proizvodnje namenijo tujim trgom. Glavna stebra ostajata sladoled in čokolada, pri čemer vse večji poudarek namenjajo izdelkom z višjo dodano vrednostjo. Letno proizvedejo približno 65 milijonov litrov sladoleda.

0: Ja, čaka nas danes več sonca, pa popoldne s temperaturami tam 23 do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo tudi deloma jasno, najprej popoldne in zvečer pa ne bodo nastajale lahko tudi nevihte, oziroma tudi dež ni izključen. Temperature zjutraj od 12 do 20, čez dan od 22 do okoli 28 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno nastajajo zastoji na primorski avtocesti, tisti največji je že od priključka Unec oziroma Lom proti Studencu, dobre pol ure zamude imamo. Tudi v kontrasmeri nastaja zastoj in sicer med počivališčem Studenec in Ravbor komando proti Ljubljani, približno 6-7 minut zamude imamo. Med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra pa okvarjeno vozilo vira promet, tam je zaprt počasni pas. Srečno, varno in previdno pot še naprej.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Ura še vedno staje v tvoji družbi, dober dan.
3: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robi.
0: Ja, tako je odlična glasba tudi v nadaljevanju. Dobrih 25 manjka do 14. ure. Uživajte.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

najljubše hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje, Radio Rob.

0: Paket štirih hitov brez prekinitev na Robini je bil tole Halo in Anita, ni nikoli, ko jih dobrih 10 manjka do 14. ure. Družba, dober dan, lep ponedeljek, ja, morda bo vsaj za voznike lepši, kakor jutrišnji torek. Ja, občutna podražitev reguliranih pogonskih goriv se nam obeta, oziroma po domače povedano, dizel in benzin bosta šla gor. In sicer liter benzina po napovedih draži za 6,1 centa, liter dizla pa za 13,2 centa. Tako da, če se le da, pejte tanka danes za kakšno kafe, če že nekaj bolj konkretnega, pa bomo le prešparali.
1: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film. Doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
5: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
6: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
5: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
6: Alu plus Branik. Velik plus.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Najdite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Spet bomo tankali dražje. O polnoči se bodo podražila vsa goriva. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 6 centov in bo stal 1,65 €. Liter dizla pa za dobrih 13 centov in bo stal 1,86 €. To pomeni, da boste za 50-litrski rezervoar bencina odšteli 3 evre več, za enako količino dizla pa 6,60 € več. Dražje bo tudi kurilno olje. Pri Umagu pa se je prometna nesreča končala s pretepom. 27-letni slovenski voznik je pri zavijanju izsilil prednost motoristu, ki je nato trčil v avto Slovenca in skupaj s potnico padel po cesti. Oba sta lažje poškodovana. Po nesreči je 45-letni motorist pristopil do avta, s čelado razbil steklo in z njo udaril še slovenskega voznika. Zdaj oba čaka kazen, Slovenca, ker je povzročil nesrečo, motorista pa zaradi napada in poškodovanja avta.
2: Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Ja, danes se pa vseeno malo lažje diha, temperature so padle in danes bomo imeli sončen popoldan. No, proti večeru lahko predvsem po severu Slovenije nastajajo plohe in nevihte, pri nas naj bi ostalo suho, pihala bo pa še vedno šibka burja. Temperature pa danes, ja, bi lahko rekli za zadnje dni bolj skromne, tja do 30 stopinj. Jutri dopoldne deloma jasno, popoldne pa bomo imeli tudi na našem koncu plohe in nevihte. Še bo pihalo, zjutraj okoli 20 stopinj, čez dan pa še bolj skromnih 28. V sredo še jasno, še bo pri nas pihala šibka burja, v četrtek pa spet nekaj več sivine in tudi krajevne plohe in nevihte.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Zastoj imamo na cesti Nova Gorica Rožna dolina v smeri Rožne doline pred predorom Panovec zaradi pokvarjenega tovornjaka, tako da strpno na tistem koncu, če ste v zastoju oziroma dejte se odločiti za kakšno od alternativnih poti. No, še nekaj zastojev tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra. No, če se odpravljate pa na našo slovensko obalo, na cestah Dragonja, Koper v obe smeri in Lucija, Izola, se gre tudi bolj počasi. Če opazite še kar kakšne koli druge težave, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno, pa tudi strpno še naprej.
9: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
0: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
7: Ja, en lep ponedeljkov popoldan vam želim, dobrodošli v moji poletni družbi. Skupaj smo stopili v 14. uro današnjega druženja in danes nas spet čaka ogromno zanimivega, novičke številnih področij, pa tudi novi namigi v naši rubriki Kam te je neslo. Ja, v sredo se spet odpravlja na okoline Šuroš Simčič in nismo še ugotovili, kam točno se odpravlja. Ostanite torej z nami, ker skozi popoldne izveste kar dva nova namiga, najprej pa seveda sami super poletni hiti. Prvi bodo uro otvorili Aerosmith in Crying. Pa gremo.

0: Jan Plestenjak in prelepa za poraz in dobrih 10 minut, čez drugo že imamo Špela, ostajam z vami. 20. juli je že danes in današnji dan je posvečen Luni. Ja, in to z zelo dobrim razlogom. Prav 20. julija leta 1969 je ves svet spremljal enega največjih trenutkov v zgodovini človeštva, pristanek odprave Apollo 11 na Luni. In takrat je Neil Armstrong kot prvi človek stopil na lunino površje in izrekel ta znameniti stavek.
1: It's one small step for man.
0: Ja, to je majhen korak za človeka, velik skok za človeštvo. Čez nekaj minut se mu je pridružil še Buzz Aldrin, medtem ko je Michael Collins ostal v orbiti in čakal na njuno vrnitev. Zdaj, pristanek je spremljalo približno 650 milijonov ljudi, kar je bil takrat največji televizijski dogodek v zgodovini. V času, ko ni bilo interneta, družbenih omrežij, pametnih telefonov, da bi vse to zmenil, je bil v bistvu svet za nekaj trenutkov povezan z enim samim dogodkom in enim samim pogledom v nebo. Astronauti so na Luni preživeli dobrih 21 ur, hodili po njenem površju, tam ene 2 uri in pol in postavili seveda ameriško zastavo, brez tega ne gre, izvedli nekaj poskusov in domov prinesli okoli 22 kil luninih kamnov. Več kot pol stoletja pozneje je to še vedno simbol poguma, raziskovanja in radovednosti, in ko boste nocoj pogledali proti Luni, se spomnite, to ni samo ena svetla pika na nebu, to je kraj, kjer je človek dokazal, da se tudi najbolj nore sanje, da so včasih tudi nam dosegljive. No, o Luni pa pojejo tudi Kingstoni in ja, zelo lepo je, ko si je Luna nad obalo in mi se imamo fajn, pa gremo z njimi.

Dancing in the Moonlight in točno 20 minut, čez drugo špela še vedno z vami na valovih Radia Robin. In a ste vedeli, da obstaja vadba, pri kateri je glavna naloga smeh? Ja. Imenuje se joga smeha. Nastala pa je pred več kot 30 leti v Indiji. Pri njej ne potrebujete dobrega vica, ne potrebujete komedije. Smeh sprožijo dihalne vaje, gibanje in skupinska energija. In zanimivo je, da telo zelo hitro ne loči v bistvu med zaigranim in pristnim smehom. Učinek na vaše telo je skoraj enak. Strokovnjaki pravijo, da smeh zmanjšuje stres, sprošča hormone sreče in nas napolni z energijo za cel dan. Morda pa ni naključje, da se otroci v povprečju nasmejejo tudi do 300-krat na dan, odrasli pa to naredimo samo še ene 20-krat na dan. Torej, če vas danes dovidi, da se smejite kar tako, brez razloga, mu samo povejte, da vi ne zganjate norči, se neč na zafrkave ste okoli. Vi ste pač na treningu.

0: Inner Circle in Sweat z začetka 90-ih in 3 minutke nas še ločijo do pol tretje, Špela še vedno z vami. No, sedaj me pa zanima, a je med vami kdo, ki bi rad vlagal v nepremičnine? Ja, ponuja se nova odlična priložnost. Občina Tolmin konec avgusta prireja javno dražbo za prodajo parcel, na katerih bo zraslo novo stanovansko naselje. Več podrobnosti pa seveda v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na radiju Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
6: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mja skuzi se jebljo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
7: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
9: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Občina Tolmin je, kot napovedano, objavila javno dražbo za prodajo zemljišč na območju bodočega stanovanjskega naselja Cvetje. Zemljišče v lasti občine leži na obrobju Tolmina in je sestavljeno iz 3 parcel velikosti 400, 3900 in 4400 kvadratnih metrov. Prodajajo se izključno v kompletu, njihove meje niso urejene. Župan Alen Čeru.
12: Že poleti pričakujem, da to zemljišče dobi investitorja, s katerim in bomo pogoje gradnje dorekli in ukoliko bo šlo vse po pravi poti, bi po mojem ta stanovanja lahko bila vseljena v začetku leta 2029.
11: Izklicna cena znaša 748 tisoč evrov, vanjo pa ni vštet 22% DDV, prav tako ne komunalni prispevek, ki se bo obračunal z odmerno odločbo glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku za izdajo gradbenega dovoljenja. Varščina znaša 75 tisoč evrov, dražitelji jo morajo vplačati najpozneje do petka 21. avgusta do polnoči. Najnižji neto znesek višanja na izklicno ceno je za 5000 evrov. Javna dražba bo potekala v sejni sobi občine Tolmin v torek 25. avgusta ob 14. uri. Dražba bo odprta za javnost. Še v zamejstvo, Openski tramvaj je danes jutraj znova zapeljal s prvimi potniki iz občin proti Trstu. S tem se je zaključilo obdobje prisilnega mirovanja po lanskoletnem oktobrskem incidentu, ko je prišlo do stika med tramvajskimi kolesi in vlečno vrvjo vzpenjače. Kot poroča Primorski dnevnik, so v tem času potekala obsežna vzdrževalna dela. Med pomembnejšimi posegi so bili revizija in popravilo vzpenjače, postavitev zaščitne ograje ob progi, zamenjava tirnic na posameznih odsekih, pregled vodov ter načrtovanje in začetek gradnje novih postajališč na Koloniji in Trgu Kazali. V zadnjih tednih so potekale predvsem intenzivne testne vožnje. Vozni red ostaja nespremenjen, tramvaj bo vozil vsakih 28 minut, prva vožnja z občin bo ob 7 uri, zadnja pa ob 20.04. Z Trga Dalmacije bo prvi tramvaj odpeljal ob 7.22, zadnji pa ob 20.26. Zaradi predpisov agencije ANSFISA bo tramvaj sprva vozil z omejeno zmogljivostjo, prevažal bo lahko največ 80% običajnega števila potnikov.
0: Je danes pa temperature niso previsoke, tam 28 stopinj v Tolminu, pa 29 v Biljah, prav toliko v Vedrijanu in okroglih 30 v Novi Gorici, tako da danes se še ne kuhamo kaj preveč. No, popoldne pred nami bo dokaj sončno, no proti večeru lahko predvsem na severnem delu Slovenije nastanejo kakšne plohe in nevihte, pri nas pa bo pihala šibka burja. Segrelo naj bi se, ja, tja okoli 30, mogoče še kakšno stopinco več, ampak nič hujšega. No, jutri dopoldne jasno, popoldne spet plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Pri nas bo pihal še veter. Okoli 20 stopinj zjutraj, čez dan, ja, še malo nižje kot danes, okoli 28. V sredo dokaj jasno, na primorskem, torej na našem koncu, bo še naprej pihala burja, v četrtek pa spet več sivine in plohe in nevihte.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, če ste kje okoli Panovca, zastoji so na cesti Nova Gorica, Rožna dolina v obe smeri zaradi pokvarjenega tovornjaka, tako da če se odpravljate v tisti konec, dejte izbrati kakšno od alternativnih možnosti. No, zastoji pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra in med počivališčem Studenec in Rauber Komando v smeri Ljubljane, pa tudi na lokalnih cestah Rauber Komanda, Postojna in Vič in Brezovica. Če pa se odpravljate na morje, ja, tudi cesta Bertoki Koper je kar zasedena. No, ravno kar pa smo dobili tudi obvestilo o kvari vozila na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami v smeri Ljubljane, je zaradi tega zaprt počasni pas. Če na vaših poteh opazite še karkoli drugega, še kakšen zastoj, mogoče kakšen radar, da lahko sporočimo naprej, nič 8 nič 22 55. Srečno!
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
5: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Stopili smo v drugo polovico 14 in sama super glasba pred nami. Najprej nas bo Leo Sayer odpeljal v 70. Uživajte.
5: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne, poletne. Ustvarjen za poletje.

Radio Robin. In štirje. Štirje tvoji najljubši poletni hiti. Brez prekinitev.

0: Čuki so tako romantično zaključili tokratni paket štirih, še slabih 10 minut, k nas loči do tretje. Špela še vedno z vami, ja, no včeraj pa se je seveda vse vrtelo okoli svetovnega prvenstva v nogometu, ja, Argentina, Španija in končalo se je zmago Španije. Zdaj seveda eni bi radi, da zmagajo eni drugi, no ni pa to edina stvar, ki je včeraj razdelila navijače. Tudi glasbeni spektakel med polčasom ni bil vsem pogodu, ampak vseeno FIFA je šla na veliko, bi lahko rekli. Na odru so se zvrstila ogromna imena svetovne glasbe. Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS in še številni drugi. Ja, posebno filmski je bil že sam začetek, torej kraljica popa Madonna se je pojavila ob dveh nogometnih legendah Ronaldinho in Ronaldu in ja, vse skupaj pa je zgledalo bolj ko hollywoodski film, no, bolj kot klasičen nogometni polčas. Shakira seveda je poskrbela za energijo, ples, boke, kot ponavadi. Ja, reakcije torej bolj mešane, no, nekateri pravijo, da je nogomet še vedno nogomet, torej 90 minut igre in to je to. Drugi pa, ja, kaj, v bistvu ogromno navdušenja je bilo slišati na stadionu. Ampak, ja, roko na srce, če je finale svetovnega prvenstva največji športni dogodek na svetu, je bilo skoraj logično, da bo nekega dne dobil tudi oder, luči in zvezdnike svetovnega formata. In ravno zvezdnikov je bilo na stadionu ogromno. In jaz ne vem, če so se organizatori bolj bali kakšnih izgredov, ali to, da bi se zvezdniki med sabo kaj skregali. Ne enega, ne druzga. Hvala Bogu, ni bilo.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika, salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
10: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vzglavnike. Miblojogi.si.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
15: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

0: razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Naughty Boy in Sam Smith in La La La, tako v zaključku 14. ure. Takoj po tretji pa prihaja ta Shakira in Burna Boy in njihov, ja, hit letošnjega svetovnega prvenstva. Daj, prihaja že čez nekaj minutk, ura je 3, pozdravljeni.
1: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Sporočila je, da jo je Kaja Kalas sinoči obvestila o umiku nominacije zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je kandidaturo postavila pod vprašaj, ker po oceni zunanjega ministrstva o njej ni odločal pristojni organ. ZDA in Iran pa znova stopnjujeta spopade. Ameriška vojska je 9. noč zapored napadla vojaške cilje v Iranu, Teheran pa je izstrelke usmeril proti Bahrajnu in Kuvajtu. V Hormuški ožini, pomembni za svetovno oskrbo z nafto, je ladijski promet skoraj obstal. V Srbiji pa se hitro širi afriška prašičja kuga. Zaradi novih izbruhov bolezni so v več mestih in občinah razglasili izredne razmere. Doslej je poginilo ali bilo usmrčenih okoli 28 tisoč prašičev. Srbske oblasti za širjenje bolezni krivijo predvsem divje prašiče in tudi ljudi, ki virus nehote prenašajo na oblačilih, obutvi in opremi. Zdaj v državi zaostrujejo zaščitne ukrepe ter napovedujejo organiziran odstrel divjih prašičev. Slavje naslova svetovnih prvakov v Španiji pa se je končalo s tragedijo. V mestu Ciudad Rodrigo je med praznovanjem zmage španskih nogometašev umrl najstnik, več ljudi pa je bilo poškodovanih. Po poročanju tujih medijev se je pod težo množice zrušil mestni vodnjak, na katerega so se povzpeli navijači.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Danes nas čaka eno lepo sončno popovdne, na našem koncu tudi nekaj šibke burje, temperature pa tja do, ja, komod 30 stopin. Jutri do povdne večinoma jasno, popovdne plohe in nevihte, ki bodo zajele večino Slovenije, pri nas bo še pihalo, zjutraj okoli 20 stopin, čez dan pa tja do 28, tako da temperature se bodo še malo spustile. V sredo večinoma jasno, pri nas še vetrovno, v četrtek pa spet nekaj več oblakov in tudi kakšna dežna kaplja več.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, še vedno imamo zastoje na cesti Nova Gorica, Rožna dolina v obe smeri pred predorom Panovec zaradi pokvarjenega tovornjaka, tako da če se le da, če se odpravljate v tisti konec, se odločite za kakšno od alternativnih poti. No, če smo pa že pri zastojih, seveda ne moremo mimo primorske avtoceste med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med počivališčem Studenec in Rabor komando v smeri Ljubljane. Gre bolj na počasi, no ja, veliko gneče tudi na cesti Rabar komanda, Postojna, Vič, Brezovica, če pa se odpravljate na obalo, tudi ceste Izola, Strunjan in Sermin, Koper so kar gosto, bi lahko rekli, poseljene z avtomobili, ne bo šlo. Gnečo imamo tudi tam, no na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani pa imamo zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22.55. Srečno!
7: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
6: počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Ja, dober dan na vse konce in kraje, tudi na našo skrito lokacijo, oziroma kar dve, ki jih iščemo danes. V sklopu rubrike Kam te je neslo, tudi ta teden iščemo skrito lokacijo v naših koncih in ta teden se naokoli odpravljamo z našim Urošem Simčičem in tudi danes vam pri ugibanju pomagamo številnimi namigi in naslednjega vam izdam že po dveh hitih. Prihaja Mark Amber, še prej pa duet Shakira in Burna Boy in komad Daj Daj, ki smo ga slišali tudi včeraj v polčasu svetovnega prvenstva v nogometu.

0: Mark Amber in We Belong Together, mi sodimo skupaj in ja, se strenjam. Vsi sodimo skupaj, Špela, ostajam z vami in dobrih 10 minut, čez tretjo imamo, Robin, še naprej poslušate. In ja, pomagam vam razvozlati, kam se ta teden odpravljamo v sklopu naše poletne rubrike Kam te je neslo?
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, čakajo nas skrite zanimive točke naše čudovite regije in seveda brez video in fotoutrinkov ne bo šlo. Bili smo prejšnji teden v Tomaju, no veliko vprašanje pa je, kam se odpravljamo ta teden in to natančneje v sredo. No, za vas imam že nov namig, ljubitelji pohodništva in kolesarjenja ta teden, ta konec dobro poznajo zaradi številnih poti med kamnitimi zidovi in borovci. Tam pa se nahaja tudi veliko kavern. Torej, za športnike odlična točka na tipični kraški lokaciji. Kje bi to lahko bilo? No, če imate kakšno idejo, mi jo napišite na 041-760-300. Enega od pravilnih odgovorov pa bomo izžrebali jutri in podarili Robinovo vrečko presenečenja. Torej, 041-760-300 je telefonska številka za vse vaše ideje. Mi pa nadaljujemo samo super glasbo, ki prihaja v naslednjih trenutkih 7 seconds. Že čas, ja, nekaj sekund.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika, salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

Karnivalja, ki nu gasi me in na skoraj 20 minut, čez tretjo, že imamo Špeda Vstajam z vami na valovih Radio Robinja, 20. julij je danes, ampak ja, včeraj smo, bi lahko rekli, praznovali praznik nogometa, ampak krati smo praznovali tudi svetovni dan sladoleda. Ja, res je praznik, žal že mimo, ampak dejmo si priznati, če obstaja sladica, ki si zasluži praznovanje več kot en dan, je to zagotovo sladoled in ta praznuje, ne vem, če ste vedeli, kar cel julijski mesec. No, a ste vedeli recimo, da Slovenci v poprečju največ sladoleda pojemo prav julija in da med najbolj priljubljenimi okusi še vedno kraljujejo klasike, vanilija, čokolada in no malo bolj eksotična pistacija. Čeprav so zadnja leta vse pogosteje pojavljajo, pa tudi bolj nenavadni okusi recimo sivka, bazilika, čili in celo modri sir. Ne vem, če ste ga že probali, jaz ne bi jih. Poleti pa je seveda sladoled skoraj obvezen del dneva. Ni pomembno, ali ga pojemo, ki je na obali, na sprehodu po mestu ali doma na terasi. Tistih nekaj minut z ledeno kepico v roki zmeraj naredi dan malo lepši. In če ste včeraj slučajno pozabili praznovati svetovni dan sladoleda, brez skrbi. Mislim, da pri sladoledu zamujenih praznikov ni, današnja kepica bo štela čisto enako.

0: Omar Naber in njegov odličen komad Stop, s katerim nas je zastopal tudi na Evroviziji. 4 minutke nas ločijo do pol 16. Tako, špela še vedno vaša popoldanska družba. No, kakšen uspeh pa je spisala slovenska košarkaška reprezentanca v 20. Ja, včeraj je osvojila naziv evropskih prvakov in del te zgodbe je bil tudi član Gorice Aljaž Menič. Podrobnosti pa v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
5: Na ROX 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shankrok in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
6: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
7: Šolarji in starši. Ali veste, da kakovosten spanec vpliva na učni uspeh? Ugodne vzmetnice za šolarje na meblojogi.si.
8: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skozi se je bilo, vse znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, ta ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
9: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je na domačem evropskem prvenstvu spisala sansko zgodbo. V velikem finalu je z visokim rezultatom premagala Srbijo in se pred domačimi navijači povzpela na evropski prestol. Del te zgodbe je ponovno tudi član Gorice Aljaž Menič, poroča Kenijan.
16: Po zadnjem zvoku sirene je na parketu izbruhnilo veliko slavje, čustev pa niso skrivali ne igralci, ne člani strokovnega štaba. Del izjemnega uspeha nadarjene generacije, ki na celotnem turnirju ni poznala enega samega poraza in je vse skozi navduševala zborbeno in kolektivno igro, je bil tudi Aljaž Menič, doma iz Borjane na Kobariškem, sicer pa član Gorice, v kateri so na uspeh svojega varovanca izredno ponosni. Predsednik kluba Marko Marcetič.
17: Mi smo ponosni na vse igralce, na strokovni štab, ki so včeraj z izjemno igro v finalu postali evropski prvaki v 20. In seveda smo še posebej ponosni na Aljaža, ki je tudi včeraj, tako kot v celotnem prvenstvu, pokazal zelo dobro igro, zrelo igro in je bil zelo pomemben fakt. oziroma člen teh dobrih iger naše reprezentance.
16: Slovenija je na evropskih prvenstvih do 20 let že četrtič osvojila zlato medaljo. Nekaj posebnega pa je tudi ta generacija, ne samo zaradi letošnje zmage, ampak zato, ker je to že tretje odličje teh fantov na velikih tekmovanjih. Letnik 2006, ki ga od leta 2024 vodi selektor Daniel Radosavljević, je v zadnjih dveh letih osvojil dve bronasti medalji, najprej na evropskem prvenstvu 2024 v Tampereju in potem še na svetovnem prvenstvu 2025 v Lozani. Zlato je zgolj še češnica na vrhu torte izjemnih uspehov zelo nadarjene generacije, za katero vsi močno upamo, da bo znanje znala prenesti tudi na članski reprezentančni parket.
15: Tudi letos je vzorec reke Vipave na območju jezu v Biljah pokazal prekoračitev mejne vrednosti bakterije E. coli. Gre sicer za običajno bakterijo v človeškem črevesju, večina sevov ni škodljivih, nekateri pa lahko povzročijo resne črevesne okužbe ali vnetja sečil. Kot nam je pojasnil Dejan Bizjak, poveljnik štaba civilne zaščite občine Miren Kostanjevica, odvzemi vzorcev kopalnih voda potekajo sedaj že nekaj let.
18: Izvajamo vzorčenje kvalitete kopalnih voda. Letos je to kot lani. Isto pokazalo na jezu v Biljah, povečano parameter bakterije, zato ne priporočamo kopanje na območju jeza. Dolvodno, na drugih točkah, se pravi pri Šelu, pri Grabcu, pri Mlinu, Oreholjah, so pa parametri močno pod normativom, tako da tam pa je voda kopalna.
15: Odvzemi vzorcev vode na dogovorjenih točkah so potekali minuli torek pod okriljem Novogoriške enote Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Rezultati analiz odvzetih vzorcev so bili znani konec tedna. Bizjak sicer ocenjuje, da je do prekoračitve najverjetneje prišlo zaradi nizkega vodostaja reke Vipave na tem območju, s meritvami pa bodo nadaljevali.
18: Meritve izvajamo pač periodično po nekih datumah ali izredno, če pride do nekih sprememb po dodatnih terminih. Zdaj, v roku 14 dni bomo izvajali ponovno meritve in ko dobimo rezultate, isti dan bomo to objavili. Sicer je pa to po posebnem mnenju posledica nizkega vodostaja zaradi pomankanja padavin in pride pač do nekih koncentracij, ki so skoraj normalne. No.
15: In še v Ajdovščino. Svet zavoda otroškega vrtca Ajdovščina je na seji minuli teden soglasno sprejel sklep, da se za ravnateljico imenuje kandidatka Mateja Mikuškete. Sklep o imenovanju bo svet zavoda poslal soglasje ministru, ki ima 30 dni časa za izdajo soglasja. Sklep o imenovanju ravnateljice se lahko uroči šele po pridobitvi ministrovega soglasja oziroma po izteku roka za njegovo izdajo, če minister v predpisanem roku ne odloči, nam je pojasnil podpredsednik sveta zavoda, ki je zaradi odsotnosti predsednice vodil sejo.
0: Ja, danes bo lepo sončno, pri nas bo pihala tudi šibka burja, no temperature pa nič hujšega, tja do 30, ki ste jo že dosegli v Novi Gorici. No jutri dopoldne večinoma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, pri nas bo še naprej pihal veter. Okoli 20 stopinj zjutraj, čez dan ja, bolj skromnih 28, nismo več vajenih takih nizkih temperatur. No, v sredo bo nekaj več jasnine, še vedno burja, v četrtek pa spet več oblakov, več sivine in tudi kakšna dežna kaplja več.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na lokalni cesti Rabar Komanda Postojna in Vičin Brezovica. Če pa se odpravljate na morje, tudi na cestah Izola Strunjan in razcep Srmin Koper je bolj gosto. Ja, popoldanska prometna konica je tu in nekaj več gneče je pričakovati na naših cestah, no če opazite pa še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55. Srečno!
19: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
14: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: 5 minut čez 15 in pol in ja, še več dobre glasbe pred nami. Tokratni paket 4 bo tvoril Eminem.
14: Radio Robin, veliko glasbe. Manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Boris Gardner in I want to wake up with you za zaključek tokratnega paketa štirih. Špela vas spremljam tudi 9 minut še do 16, tako do četrte popoldne. Ponedeljek je danes 20. julij in ja, te dni je ležanje dvoje pod nočnim zvezdnatim nebom še lepše. Spet je čas za meteorski roj Perzeidov, ki pa bo svoj višek dosegel šele sredi avgusta. 12. 13. avgust, če smo natančni. Torej, zdaj bo vsak večer več in več utrinkov, ki jih bomo lahko občudovali, če bodo le noči jasne in brez oblakov. To je načeloma meteorski roj, ki nas obišče vsako leto približno ob istem času. Gre pa za drobce kometa Swift-Tuttle, torej drobci vesoljskega peska, ki zelo hitro padajo skozi atmosfero in potem tam izgorijo in za sabo pustijo tak lep svetleč utrinek, ki si ga mi tako romantično ogledamo in ga tako zvesto čakamo. Torej v teh poletnih večerih, če le ne bo ploh in neviht, ležalnik, dekca in v dvoje je kaj takega še toliko lepše.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Prihaja Šagra na Slap pri Vipavi. 24. julija ob 20. gledališka predstava Sekret. 25. julija ob 20. pa zabava Zgas Kras. Najmlajše čaka na vihljivo igralo. Vabljeni na poletni vikend v dobri družbi ob hrani in pijači. Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja. Kazino Drive-In. Zaperi proti sreči. Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
9: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: občini.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Beatles in All You Need Is Love z leta 67, ja, verjetno ena najbolj britansko zvenečih komadov v zgodovini. Ja, odlični Beatles so torej zaključili 15. uro našega današnjega druženja. Tako je pa četrti, pa gremo v sosedno Italijo, Nek. Laura Nonče prihaja že čez nekaj minut, zato seveda ostanite na Robinu še naprej.
1: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. 39-letni morilec iz Vuhreda je še vedno na begu. Osumljenec je sinoči v stanovanju z nožem ubil 36-letno partnerko in peš pobegnil. Vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
3: O dejanju smo bili obveščeni s strani zdravnika iz zdravstvenega doma Radlje v Travi, kamor je brat osumljenega pripeljal sina osumljenega, ki je v prihodu domov našel doma mrtvo mamo.
2: Policistom so se v iskalni akciji pridružili kriminalisti, vodniki službenih psov in dronov ter konjeniki in helikopter. Zanj vedo tudi avstrijske in hrvaške oblasti, kamor bi lahko pobegnil. Združeno kraljestvo pa ima novega premijeja. Vajeti britanske vlade je prevzel Andy Burnham, bivši župan Manchestra, potem ko je Keir Starmer okoli poldneva uradno odstopil. Burnham se je na čelo laboristov zavihtel v petek po mesecih pozivov Starmerju naj odstopi zaradi poraznih majskih lokalnih volitev. Novi premijer obljublja novo desetletko za Britanijo in bo njen že peti premijer v 4 letih. Kazen za kršitev akta o digitalnih storitvah pa mora zdaj plačati še AliExpress. Do 20. oktobra morajo poravnati 550 milijonov evrov globe, ker po oceni Bruslja niso preprečili prodaje nezakonitih in ponarejenih izdelkov v svoji spletni trgovini. Kitajsko podjetje se je tako pridružilo Temuju, X-u in drugim, ki ne upoštevajo evropske zakonodaje za zaščito uporabnikov.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Ja, danes več sonca in tudi nekaj šibke burje. Jutri, no sicer dan, bomo začeli z lepim vremenom, popoldne pa nas čakajo plohe in nevihte, ki bodo se razširile čez celotno Slovenijo. Zjutraj okoli 20 stopinj, čez dan je bolj skromnih 28. V sredo več jasnine, še naprej bo pihala burja, v četrtek pa se bodo spet vrnili oblaki in plohe in nevihte.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno na Vipavski hitri cesti je zaradi predmeta na cestišču oviran promet med Vipavo in Ajdovščino v smeri Vrtojbe, no popoldanska prometna konica pa še naprej skrbi za zastoje, predvsem na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi na lokalni cesti Rauberkomanda Postojna, Vič Brezovica, na obali pa na cestah Izola, Strunjani, Razcep, Sermin, Koper. Če opazite pa še kakršnekoli druge težave, nič 8, nič 22. 55, srečno, previdno in strpno na poti še naprej.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Ja, dobrodošli v moji družbi. Skupaj smo se lotili že četrte ure današnjega ponedeljkovega popoldneva. 3 minutke čez četrto je, če smo natančni, in lahko že rečemo, da je ta hudo za danes. Že mimo, službe se že počasi končujejo, na začer pa se bo lahko prilegel tudi kakšen hlež dobrega vina. Ali pa kozarec dobre vode, zakaj pa ne? Ali ste vedeli, da obstajajo tudi vodni someljeji, ki vejo, katera voda je primerna za kakšen večer? Ja, kje jih lahko najdete? Slišite, v nadaljevanju prihaja pa Nek in Laura Nonče, ki bo prva otvorila tokratnjo uro.

0: for you.
1: Mareja in Here for you z leta 2015, špela še vedno z vami na valovih radija Robin, dobrih 10 minut čez četrto že imamo. In ja, počasi se prebijamo skozi današnji ponedeljkov popovdan. In ja, zdaj te dni sicer je malo bolj hladno, no danes in jutri bo, ampak vseeno poletje se bo kar hitro vrnilo in spet bomo iskali senco in se trudili piti čim več vode, kakor se le da. Pa me zanima, a pijete dovolj vode? To je prvo vprašanje. A pijete vodo z pipe ali raje z flaške? Ja, voda recimo v Ajdušni, kjer jaz prihajam, je odlična voda. Ne? Zdaj ne vem, kako ste tukaj v Novi Gorici, ampak mislim, da je tudi prva precej dobra voda. Katera je boljša? To pa obstajajo ljudje, ki bi vam na to znali odgovoriti. In to so vodni someljeji. Ja, to res obstaja. Torej, to so strokovnjaki za okus vode. Tako kot obstajajo vinski poznavalci, ki jih mogoče seveda bolj poznamo, obstajajo tudi majstri, ki zavrtijo kozarc vode in ponušajo in okušajo in potem ti priporočijo primerno vodo. Ja. Najdete jih recimo v prestižnih restauracijah, kjer vam svetujejo, katera voda gre zraven recimo rdečega mesa ali pa katera lahki poletni solatki. Ne? Ena bolj mineralna, druga bolj mehka. Ne? In menda voda res doda hrani. In ne vem, če ste vedeli, obstajajo tudi steklenice vode, ki stanejo več kot 500 evrov, jaben, ajde, za 500 evrov vode mora spiti človek pa dosti leta in leta s pipe, še posebej pri naši sreči, ki je ta čista in lahko rečemo res odlična. Mi definitivno ne rabimo someljeja, da nam je to jasno.

0: Maluma in Nego Doborel, Corazon na valovih radio Robin, 20 minut, čez četrto že imamo. Robin, poslušate, Špela, ostajam z vami in vam pomagam razvozlati, kam se ta teden odpravljamo v sklopu naše poletne rubrike Kam te je neslo?
1: Kam te je neslo? Na radio Robin.
0: Ja, čakajo nas zanimive skrite točke naše čudovite regije, seveda pa brez video in foto utrinkov tudi ta teden ne bo šlo. No, veliko vprašanje pa je, kam se ta teden sploh odpravljamo? Ja, po SMS-ih stavite precej na Štanjel. No, zaenkrat, kolikor vem, Štanjel ni ravno ta prava ideja. Mogoče pa vam pomagam z novim namigom in ta mislim, da bo kar pomagal pri ugotavljanju. In sicer imamo dve lokaciji, torej iščemo dve lokaciji, na eni stoji mogočen pomnik, druga pa v svojem imenu nosi tudi besedo selo. Ja, mislim, da je zdaj s tem kar dosti že jasno. Malo bomo šli še enkrat skozi vse namige, da boste res gotovi, za kateri dve lokaciji gre. Če imate pa že kakšno idejo, mi jo pa seveda napišite na 041 760 300, in enega od pravilnih odgovorov bomo jutri zjutraj žrebali in podarili Robinovo vrečko presenečenja, torej 041 760 300, je tista ta prava telefonska številka za vaše ideje. Mi pa seveda šibamo naprej s samo super glasbo. V nadaljevanju prihaja še eno odlično sodelovanje David Guetta in Kim Petras, When We Were Young. Pa gremo.
1: Kam te je neslo? Na radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Spin Doctors in Have You Ever Seen the Rain? A si kdaj videl dež? Ja, skoraj vsako popoldne ga vidimo, kljub temu, da je žgoče poletje. Ja, Špela, ostajam z vami in tri minutke nas še ločijo do 4:30. Ja, včeraj, oziroma cel vikend je bil športno obarvan in naši športniki so bili res uspešni in ta krasni športni vikend je dopolnil tudi parakolesar iz Dornberka, Anej Doplihar, ki je nastopal na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel kar dvojno zmago. Čestitke tudi njemu, več podrobnosti o dosežku pa v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
4: Frejli, rejli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
6: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihojiti šči? V trgovini Medika s Šempetru pri Gorici pri bolnici vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medikas.si.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Tjare Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Parakolesar iz Dornberka Anej Doplihar ponovno beleži izvrstne rezultate. Ta vikend je tekmoval na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel dvojno zmago. Najhitrejši je bil tako na cestni dirki kot na kronometru. Drugače kot zelo uspešno, Doplihar vikenda ne more oceniti. Dirko je več kot le izkoristil za dober trening za svetovno prvenstvo, ki ga v Združenih državah Amerike čaka v začetku septembra.
12: S predstavo sem zadovoljen, no trenutno sem v fazi, ker nismo tempirali forme za to tekmo pretekli vikend, ampak smo šli res zgolj za trening in da imam tisti občutek v rokah oziroma v telesu za dirkanje. No.
11: Doplihar progo na Slovaškem dobro pozna. V preteklosti je na njej vozil že trikrat in izkušnje je tokrat znal izkoristiti sebi v prid. Zanimiva je bila predvsem cestna dirka z vzponom v enem in spustom v drugem krogu. Kronometer pa je bil ravninski in kot nalašč idealen za preizkus trenutne forme. Sicer sta na Slovaškem za slovensko parakolesarsko reprezentanco tekmovala tudi Miha Hlad, ki je bil dvakrat tretji, in Amadej Hrovatič, ki je dosegel 9. in 10. to mesto. Kot rečeno, veliko fokusa bo Doplihar v prihodnjih tednih namenil pripravam na svetovno prvenstvo čez lužo.
12: S trenerjem so se pogovarjali, da verjetno bomo tudi malo povišala količino treningov, ker treningi so v letošnjem letu potekali precej dobro. Nisem kazal pretirano utrujenosti, tudi na pripravah, ker pride malo več količine treninga, zato smo se odločili, da bomo še malo dodali.
11: Priprave bo oddelal na višini v italijanskem Livigno, v Združene države odpotuje 2. septembra, dirki izleti pa sta na sporedu 5. in 7. septembra. Včeraj, nekaj pred 15. uro, je zagorelo v naravi v Brestovici pri Povirju. Gorelo je več požarov, na intervencijo pa so odhiteli pripadniki Zavoda za gasilsko in reševalno službo Sežana, prostovoljnih gasilskih društev Sežana, Povir in Divača ter tečajniki za gašenje požarov v naravnem okolju. Kot sporočajo, sta bila v plamenu trava ter grmičevje in to na treh različnih lokacijah. Požar na površini 0,6 hektarja so pogasili in požarišče na koncu izdatno zalili z vodo.
0: Ja, danes nas bo še razvajalo sonce. Tudi šibka burja nam bo kodrala lase, temperature okoli 30 stopinj, jutri pa dopoldne, večinoma jasno, popoldne pa spet plohe in nevihte, ki se bodo razširile čez celotno Slovenijo, zjutraj okoli 20, čez dan pa do skromnih 28 stopinj. V sredo nekaj več jasnine in tudi šibka burja, v četrtek pa spet več oblakov, več sivine in tudi kakšna dežna kaplja.
9: Prometni servis Radia Robin, 080-22-55.
0: Je na naših cestah zaenkrat vse mirno, nekaj zastojev samo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra. 080-22-55, če lahko temu karkoli dodamo. Srečno!
5: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Štiri minutke, čez pol peto, špila še vedno z vami, pred nami pa ogromno super glasbe. Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, začenja prvi, pa gremo.
8: Radio Robin, veliko glasbe. Mein Governor.

Poslušaj 4 hite brez prekinitev.

0: Andrej Šifrer in Gorska roža, tako v zaključku tokratnega paketa štirih, Špela še vedno z vami. In ja, danes imamo 20. julij je že in današnji slavljenec je človek, ki ga prepoznaš že po nekaj odigranih tonih. Santana, seveda, Carlos Santana danes praznuje rojstni dan, mehiško-ameriški kitarist, ki je glasbeno zgodovino zaznamoval z edinstveno mešanico roka, bluza in latino ritmov. Svet pa ga je prvič zares spoznal na legendarnem festivalu Woodstock leta 69, pozneje pa je ustvaril brezčasne uspešnice, kot so Black Magic Woman, Maria Maria in Smooth. Ja, zanimivo je, da se je kitare naučil že pri letih, njegov zaščitni znak pa je postal tako prepoznaven, da številni pravijo, da Santano prepoznaš že po prvem tonu kitare. No, leta 99 je z albumom Supernatural doživel eno največjih vrnitev v zgodovini glasbe in na eni sami prireditvi Grammyjev osvojil kar 9 nagrad. Ja, vse najboljše, Carlos Santana, in zavrtimo enega njegovih največjih hitov na radiju Robin. Maria, Maria, prihaja že čez nekaj minutk.
1: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
15: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ray Charles in Hit the Road Jack, 60-ih, tako v zadnjih izdihljajih 16. Takoj po 15. pa prihajajo Pink Floydi. Odlična klasika, Another Brick in the Wall, že čez nekaj minut. Knoblaž Benedičič pa pravi, da se še kako splača danes na bencinske črpalke. Za koliko se podražita bencin in dizel, slišite že čez nekaj trenutkov.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Tanja Fajon ne bo predstavnica Evropske unije za Sahel. Visoka zunanja predstavnica unije Kaja Kallas, ki jo je predlagala, je kandidaturo umaknila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Fajonova je odziv na X-u zapisala, da je dnevna politika predvladala nad interesom Slovenije in unije. Janševa vlada je njeno kandidaturo postavila pod vprašaj, ker je zunanje ministrstvo ocenilo, da jo je predlagal organ, ki za to ni bil pristojen. Več sreče ima nekdo, ki je vplačal dobitno kombinacijo loto šestice. Srečnih 6 številk je vplačal na Ravnah na Koroškem, njegova denarnica pa bo po 15-odstotnem davku občini debelejša za slabih 450 tisočakov. Srečnež je sicer že tretje leto, ki je osvojil šestico. In denar mu bo prav prišel, če vozi avto, jutri se namreč spet občutno podražijo pogonska goriva. Po polnoči bo tokrat liter bencina zdraži za 6 centov in bo stal 1,65 €. Liter dizla pa se bo podražil za kar 13 centov na 1,86 €. Pri polnem 50-litrskem tanku bencina to pomeni 3 evre več, pri polnem tanku dizla pa 6,60 € več.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Popoldne je lepo in sončno in malce vetrovno, no jutri pa dopoldan več jasnine, popoldan pa več oblakov in plohe in nevihte, zjutraj okoli 20 stopinj, čez dan pa okoli 28, no v sredo še bolj jasno, še malo vetrovno, v četrtek pa sivo, oblačno in deževno.
6: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80-22-55.
0: Je na naših cestah zaenkrat brez večjih težav, nekaj zastojev še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na lokalni cesti Ravbar Komanda, Postojna in Vič in Brezovica. No, če pa se vseeno potikate kje in odpravljate proti obali, na primorski avtocesti pred Dekani proti Kopru, predmet na vozišču ovira promet, gosto pa je tudi na cestah Izola, Strunjan in razcep Srmin Koper. Nič 8, nič 22,55, če pa opazite še kakršne koli druge težave, bližje nam. Srečno!
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radio Robin.
0: Ja, dober dan na vse konce in kraje, tudi na našo skrito lokacijo, ki jo z vami iščemo danes v sklopu rubrike Kam te je neslo. Tudi ta teden iščemo skrito lokacijo v naših koncih in ta teden se bo na okolje odpravil naš Uroš Simčič in mi seveda z njim. In tudi danes vam pri ugibanju pomagamo številnimi namigi in vse današnje bomo pogledali že po 2 hitih. Prihajajo Four Non Blondes, še prej pa Pink Floyd in Another Brick in the Wall.

0: Four Non Blondes so nas popeljale v 90-ta. What's up? Na Robino ostajate, Špela ostajam z vami in še vedno nas Fjord smatra, kam se bo to sredo v rubriki Kam te je neslo odpravil naš Uroš Simčič.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Ja, in danes smo vam dali ogromno enih namigov, da bo ugibanje še toliko lažje, pa jih dejmo še enkrat nabrati na kup. Torej, gremo v kraj, pravzaprav gremo na dve lokaciji, ki ležita eno poleg druge, ena v dolini

0: druga na hribu in spet se odpravljamo na Kras. Na obeh lokacijah je pred več kot 100 leti tam že divjala ena huda vojna, katere posledice lahko vidimo še dan danes. Če je vreme jasno, evo, se lahko tam vidi od Jadranskega morja pa vse do Julijskih Alp ali pa še kam dlje. Vsekakor pa imamo Vipavsko dolino na eni in Kras na drugi strani kot na dlani. Tam stoji tudi mogočen spomenik. Pomnik pravzaprav, drugi kraj, ki ga iščemo, pa se nahaja pod njim. No, ljubitelji pohodništva in kolesarjenja ta konec dobro poznajo zaradi številnih poti med kamnitimi zidovi in borovci in tam se nahaja tudi veliko kavern. In ja, še zadnji dve lokaciji pravzaprav iščemo, na eni stoji torej mogočen pomnik, druga pa v svojem imenu nosi besedo selo. Ja, mislim, da še posebej ta zadnji namik je zdaj kar dosti izdal, tako da bo ugibanje malo lažje. Po SMS-ih vidim, da ste šli že kar v ta pravo smer. No, časa za SMS-e in ugibanje imate še do jutri zjutraj, tako da hitro pišite na 041-760-300, da si priborite svojo Robinovo vrečko presenečenja.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Nina Pušlar in hit letošnjega leta Zdaj si, upam, na valovih Radia Robin dobrih 20 minut. Čez peto že imamo Špela še vedno z vami, no Simon Kovač pa se nam je pridružil danes, že takoj po sedmih in tokrat se je v svojih poročilih lotil športnega komentatorstva.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Konec tedna prinesel konec nevihtnega obdobja, ki je za dlaku ohladilo, tako da bomo zadihali. Prvo tudi en kup dobrih zgodb, v glavnem športne mahari. Vse prvo nosijo pozitiven naboj, en kup optimizma za prihajajoči teden. Pohačar še vedno v rumeni majici, on s 5 minut prednosti pred prvim zasledovalcem, samo 6 etap pred koncem tura. Razlog za veselje, ta konec tedna mahari tudi za Špance, ki so včeraj nadigrali Argentinu v finali svetovne avcebani bale in vrnili naslov v Evropo. Baje je perfino Urška, ne una od JJ, ampak von der Leyen, spekla čevapa in častla six-pack klapi. Ni bilo zadosti prav, da bi v euforiji ob zmahi imenovala Fajonovu za misionarku v Saheli. Tisto mogoče naslednje svetovno, kaj zmaha Slovenija, če se za spremembo uvrsti. Dobra, lepa zgodba tudi iz domačih lohov, tabotne od športnikov. Najpomembnejši slovenski zbor v Ljubljani. Maš o zadnju seansu v četrtek, ampole boji poslancve dali mir 40 dni, cirka. Kar jih imamo za mantenirac žepninu, druho nas ne boji koštali bondant mjeseča. Je prav, da si oddahnejo reveži, ker če si ne oddahne iz zadosti, kako bi septembra laufali njih najljubši šport, se z našim čivkotem opletat po koprivah.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: Tako, za danes smo na tekočem z novo verzijo poročil, pa se Simon vrne jutri, takoj po sedmih.

0: Trigger Finger in I Follow Rivers, hit iz leta 2012 in nas je pripeljal še malo bližje polovički 17. ure, še 3 minutke nam manjkajo, če smo čist natančni, špela pa še vedno vaša popoldanska sopotnica na valovih Radia Robin. No, v nadaljevanju pa, ja, pozor vsi, ki se radi kopate v reki Vipavi na območju občine Miren-Kostanjevica. Ja, posluh, na določenih mestih je zaradi povišene vrednosti bakterije kopanje odsvetovano. Ja, kje pa je Vipava še dovolj čista za skok in hiter tufo, da se shladite? No, to pa slišite v nadaljevanju, zato seveda ostanite blizu na valovih Radia Robin.
1: 3, 2, 1. Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdovščina.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
6: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
7: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Sistem javne izposoje koles Go2Go bo na Goriškem kmalu bogatejši. Kot smo poročali, bodo v občini Šempeter Vrtojba postavili še dodatna postajališča. Konec preteklega tedna pa je občina s predstavnikoma družbe Nomago tudi podpisala pogodbo za razširitev tega sistema, ki bo občankam in občanom ter obiskovalcem omogočil še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost. Župan Milan Turk.
11: Smo bili uspešni na državnem razpisu za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Imeli smo tudi že javni razpis za izbiro izvajalca, tako da bi še v letošnjem letu lahko postavili 4 nova postajališča za izposojo koles.
10: Projekt, vreden slabih 200.000 evrov z DDV-jem in sofinanciran iz programa Evropske kohezijske politike, obsega postavitev 4 novih postaj sistema javne izposoje koles, 26 priklopnih mest ter dobavo 20 novih koles, od tega 10 električnih in 10 klasičnih. Izvedena bo tudi nadgradnja informacijskega sistema Go2Go ter spremljajoča gradbena, obrtniška in elektrodela, potrebna za nemoteno delovanje razširjenega sistema.
11: Postajališča bojo eno v Vrtojbi, tam kamor je Borela pri pokopališču, eno bo v Šempetru pri avtobusni postaji, eno bo pri tovarni Male oziroma Šparu na krožišču in eno bo v športnem parku Šempetru.
10: Postajališča se bodo pridružila obstoječima postajama pri pošti v Šempetru in splošni bolnišnici dr. Franca Derganca, tako da bo sistem Go2Go v občini po zaključku projekta obsegal skupno 6 postaj. Razširjena mreža bo vsem omogočila še boljšo dostopnost javne izposoje koles ter lažje povezovanje z okoliškimi kraji in čezmejnim prostorom. Sistem Go2Go je namreč že uveljavljen tako v Novi Gorici kot v sosednji Gorici. Neprijetna novica pa za vse, ki se radi kopajo v reki Vipavi. Do nadaljnjega namreč na območju jeza v Biljah kopanje odsvetujejo. po torkovem oduzemu vzorcev reke za mikrobiološko in kemijsko analizo zaradi ugotavljanja njene kopalnosti na območju občine Miren-Kostanjevica, je analiza pokazala prekoračitev mejne vrednosti bakterije E. coli. Na ostalih točkah Šelo, Mlin in Grabec pa so vzorci krepko pod mejno vrednostjo in je reka Vipava tam kopalna, je sporočila civilna zaščita občine Miren-Kostanjevica.
0: Danes popovdne sedemo kar na užit sončka, jutri popovdan ga namreč najverjetneje ne bo. Plohe in nevihte nas čakajo v jutrišnjem popovdnevu, temperatura pa zjutraj okoli 20, čez dan pa do bolj skromnih 28. No, v sredo nekaj več jasnine, tudi šibka burja bo še naprej pihala, v četrtek pa spet nekaj več oblačnosti in možnost ploh in neviht.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, pa če pogledamo še na hitro na naše ceste, na primorski avtocesti med Uncem in Ravber komando proti Kopru, pa tudi med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani imamo zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, nekaj zastojev pa še vedno med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Če opazite še karkoli drugega, nič 80 22 55. Srečno!
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
9: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20. leta starosti je na domačem evropskem prvenstvu spisala sanjsko zgodbo. S fantastičnimi predstavami se je prebila vse do velikega finala, v katerem je z visokim rezultatom 84-65 premagala nemočno Srbijo in se povzpela na evropski prestol ter pred navdušenimi slovenskimi navijači poskrbela za večer, ki ga mladi reprezentanti zagotovo ne bodo pozabili. Del izjemnega uspeha nadarjene generacije, ki na celotnem turnirju ni poznala enega samega poraza in je vse skozi navduševala z borbeno in kolektivno igro, je bil tudi Aljaž Menič, doma iz Borjane na Kobariškem, sicer pa član Gorice, v kateri so na uspeh svojega varovanca izredno ponosni. Parakolesar iz Dornberka Anej Doplihar ponovno beleži izvrstne rezultate. Ta vikend je tekmoval na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel dvojno zmago. Najhitrejši je bil tako na cestni dirki kot na kronometru. Dirko je več kot le izkoristil za dober trening za svetovno prvenstvo, ki ga v Združenih državah Amerike čaka v začetku septembra.
2: S predstavo sem zadovoljen, no trenutno sem v fazi, ker nismo tempirali forme za to tekmo pretekli vikend, ampak smo šli res zgolj za trening in da imam tisti občutek v rokah oziroma v telesu za dirkanje. No.
1: Doplihar progo na Slovaškem dobro pozna, v preteklosti je na njej vozil že trikrat in izkušnje je tokrat znal izkoristiti sebi v prid. Zanimiva je bila predvsem cestna dirka z vzponom v enem in spustom v drugem krogu, kronometer pa je bil ravninski in kot nalašč idealen za preizkus trenutne forme. Kot rečeno, veliko fokusa bo Doplihar v prihodnjih tednih namenil pripravam na svetovno prvenstvo čez lužo.
2: S trenerjem so se pogovarjali, da verjetno bomo tudi malo povišala količino treningov, ker treningi so v letošnje leto potekali precej dobro. Nisem kazal pretirano utrujenosti, tudi na pripravah, ker pride malo več količine treninga, zato smo se odločili, da bomo še malo dodali.
1: Priprave bo oddelal na višini v italijanskem Livigno, v Združene države odpotuje 2. septembra, dirki pa sta na sporedu 5. in 7. septembra.

0: Po novi razsvetljavi se Miran veseli nove investicije v nogometno infrastrukturo. Na igrišču nogometnega društva Adria bodo kmalu začeli postavljati montažno tribuno, ki je že prispela v ta mali obmejni kraj. Ta bo kot nekakšna nagrada za osvojitev prvaka enotne primorske nogometne lige v lanski sezoni in vrnitev članske ekipe v tretjo slovensko nogometno ligo Zahod. Slednja ponovno prinaša zahtevnejše organizacijske in finančne izzive, a tudi na igrišču ne bo lahko. Tega se zaveda tudi trener Vlado Badžim.
1: Pa tako je, pričakovanja, da se stavimo dobro ekipo, da ostane jedro ekipe, tako je bila v četrti ligi, fanti so pokazali, da je kvalitete, da se da narediti dobro stvar. Ostalo moramo pogledati, če nam neke bomo najboljš morali poiskati, tu je bilo neke tudi poškodovanih, neke bo tudi mogli spremeniti, mislim nas, kar je liga, tretja liga, še spet se vrača Adria v to ligo, ki je tudi bila. Tako da bo šlo to vse na višji nivo, kot je na igrišču, tako tudi v pisarnah, tu okoli kluba. Trenutno je to delovalo zelo dobro, familiarno, res atmosfera je bila dobra, upamo, da bo ta atmosfera tudi naprej taka in na koncu pač mi, kot strokovni štab, kot trenerji, vedno gledamo na pozitivne rezultate in upam, da bomo tudi to naredili, da bomo šli s tekmo, da bomo napredovali in da bomo na koncu zastavili ta cilj, katerega si bomo postavili pred začetkom prvenstva z upravo, glede na okoliščine, ki so trenutno nastale.
0: Katera je največja razlika med Primorsko in tretjo ligo?
1: A tako je, razlika je seveda razlika, večji obseg treningov so tudi na koncu po teh ligah so tudi igralci, kateri so igrali po prvi ligi, drugi ligi, niso dobili možnosti napredovati, tako da vsak od njih hoče nekaj pokazati, vidi se zdaj, da je trenutno stanje na Goriškem, tudi Gorica pač je izgubila svoje, pač je izpadla v četrto ligo, dosti je mladih kvalitetnih igralcev, tudi oni se bodo zdaj odločili, kje bo nadaljevali ali bo igrali v drugi ligi, tretji ligi, tako da se da dobiti najbolj tudi dober kader, da se lahko igra nogomet po načrti, kot jaz pričakujem in tu bom iskal. Bom iskali, da igramo nogomet, da smo hitri, eksplozivni, disciplinirani in na koncu koncu, da ne samo težimo rezultatu, tudi na koncu smo veseli z rezultati, z igro in na koncu se razveselimo te domače pristaše, ki so res presenetili so me, imajo radi ta klub in na koncu koncu, da tudi oni uživajo nekaj v tem nogometu.
0: Kot je bilo že rečeno, želijo ohraniti jedro ekipe. Kaj pa okrepitve?
1: Čakamo, da se usedemo tudi z upravnim odborom, da vidimo glede na stanje po linijah napadalca. Trenutno so še v fazi razgovorov. Kapetan prihaja tudi enih, dva, tri igralca so še trenutno na dopusti. Tako da vidim, moram posložiti ekipo, da vidim, kakšen kadar imamo, kaj bomo potrebovali. Na koncu pač lahko najboljš nabojo vsi igralci tudi ostali tu. Imamo mogoče tudi kakšne svoje želje po napredovanju ali pa tudi po prenehanju igranja nogometa. Tako da moram videti. Na koncu so pravo, tako da trenutno ne moremo postaviti določenih ciljev. Je pa dan danes se vidi, da neke igralske te linije bomo potrebovali.
0: Priprave so že v teku. Kako bodo potekale?
1: Priprave smo tako začrtali, smo da glede na individualni program dela, katere sem jim nastavil, upam, da so igralci to sprejeli, da so tudi obdelali uvod, tako da bo lažje tudi zdaj nastopali in trenirali, da ne bo tako težko že v prvi dan priprav. Imamo 30 dni na razpolago, med tem je 5-6 tekem z MNZ pokalom, tako da bo čisto dovolj za finiširati, da pripravite ekipo za prvo kolo. Tako da mislim, da bi mogli nastaviti zgodbo, upajmo, da bomo imeli dovolj kvalitete, da lahko tudi sami s prstom pokažemo, na kateri del lestvice bi lahko tudi naskočili.
0: Prvenstvo se začenja v vikendu med 13. in 15. avgustom, Adria pa v prvem krogu gostuje v Žireh. S tem pa tudi zaključujemo današnjo športno rubriko. Hvala za vašo pozornost.
2: Ozrimo se. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Marsikam se lahko odpravimo tudi v tamle tednu, poletnem tednu, za marsikoga dopustniški, spet nekateri že v vsakodnevni rutini in obveznosti, ampak za ene in druge nekaj priložnosti za sprostitev tudi na Radio Robin, kjer pregledamo nekaj dogodkov iz naših krajev. Tako lahko recimo jutri v sklopu festivala Tmin Fest obiščete kino pod brezami v atriju knjižnice v Tolminu ob 21. projekt drame Nehvaležna bitja. Nadaljujejo se vinil večeri v Vili Bartolomeju v Sovkanu, jutri ob 21. tam gostuje Andrej Power, večer z naslovom Radost, veselje, jazz, blues in rock glasbe. V Šempetru pri Gorici pred Koroninjevim dvorcem v sklopu Poletja na placu pa Small Talk.

0: ne flašamo sladkorne.
1: Obeta se večer odlične glasbe, pozitivne energije in nepozabnega vzdušja, tako da vabljeni, da se jim pridružite in skupaj uživate v še enem poletnem koncertnem večeru jutri ob 21.30. V sredo vas vabi tudi knjigarna Kavarna Max na predstavitev založbe in branje poezije Črna skrinica. Sodelujejo Dejan Koban, ki bo predstavil založbo in se pogovarjal z avtori, ki so pri založbi izdali svoje pesniške zbirke, Borja Bolčina, Matija Podbreznik in še koga. V klubu Štala v Lokavcu v sredo ob 20. zvočna kopel z Galom Furlanom. Poglejmo še enkrat v Šempeter pri Gorici pred Koroninjevim dvorcem v sklopu festivala Poletje na placu v sredo ob 21.30. Še ena žurka skupaj s skupino New Game Over. Še več dogodkov ter tudi ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev, vključujoč in lokalne novice in kulturo in šport in kroniko, pa še kaj najdete na našem spletnem informativnem portalu zagoriško-robin.si. Naj bo tale julijski poletni teden čim lepši in čim bolj sproščen. Družba uživajte, tudi z Radijem Robin.
2: Pregled dogodkov na Radiju Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: 3, 2, 1.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
5: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po umiku nominacije Tanje Fajon za predstavnico EU-ja v Sahelu se je odzvala tudi njena stranka. Socialni demokrati Janševi vladi očitajo, da je uporabila v svoj vpliv zgolj za politični revanšizem na škodo Slovenije. Namesto, da bi omogočili, da Slovenka prevzame viden in pomemben položaj, naj bi to preprečili zato, ker je članica napačne stranke. Evropska poslanka SDS-a Romana Tomc pa je novico pospremila s komentarjem, da je za takšno imenovanje treba imeti zaveznike tudi na drugi strani parlamenta. Na hrvaški obali medtem odpravljajo posledice močnih neurij. Včeraj je neurje z vodno trombo pustošilo po Lošinju in okoliških otokih ter za seboj pustilo precejšnje razdejanje v kampih. V neurju je nasedlo več jadrnic skupno 50 potniki, nekatere je iz rešilnih splavov rešila obalna straža. Danes jutraj pa je med nevihto na Krku strela udarila v žensko, ki je nosila senčnik. Hudo poškodovana se zdravi v reški bolnišnici. Krokodili pa uradno niso več nevarne živali, vsaj v Izraelu. Ministrstvo za okolje jih je prekvalificiralo iz divjih v gojene divje živali in s tem omogočilo željo skrajnodesnega ministra za varnost Itamarja Ben-Gvira. Ta namerava s krokodili obkrožiti oziroma zavarovati zapore za palestinske zapornike in pripadnike Hamasa. Mnogi med tem opozarjajo, da se bo zgodilo ravno obratno in da bo treba poleg bega zapornikov treba preprečevati še beg krokodilov.
2: Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
5: Previdno, pokvarjen avto dom na voznem pasu ovira promet na dolenjski avtocesti smer Novo Mesto, tik pod vrhom Višnjegorskega klanca. Tam nastaja tudi zastoj. In pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoj sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Golim Reverom ter proti Mariboru od Ramelj proti Pletovarju. In na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na Gorenj avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam predor občasno zapirajo. Zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici od Koseze in na južni obvoznici od Rudnika proti Primorski, pa še na cestah Srmin-Bertoki-Koper, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja, Lesce-Bled, Ljubljana-Vič-Brezovica, Ljubljana-Tomačevo-Trzin, Trzin-Domžale-Vir in Ljubljana-Celovška-Šentvid. Pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Novo Mesto, Kostanjevica na Krki, na Dobah zaradi prometne nesreče. Srečno pot.
3: www.robin.si.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
2: Zdravstvena oskrba v Posočju je dosegla višjo raven. V Tolminu so namenu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Kot je bilo moč slišati na slovesnem odprtju, ta projekt ni zgolj gradbena investicija, temveč dolgoročna garancija za obstoj kakovostnega javnega zdravstva v dolini reke Soče. Prenovljeni prostori bodo zaposlenim omogočali sodobnejše pogoje za delo, prebivalcem pa še kakovostnejšo in prijetnejšo zdravstveno oskrbo. Župan občine Tolmin Alen Čeru.
3: Rajon zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji. Poleg tega gre za geografsko razčlenjeno območje, kjer so dostopne poti velikokrat daljše kot v kakšnem drugem koncu Slovenije. Zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev, tako tistih splošnih, družinskih, kot tudi vseh specialističnih ambulant, da se ni treba našim občanom na neke preglede voziti predaleč. Seveda pa je zelo pomembna tudi urgentna, nujna medicinska pomoč, tako za naše občane, kot tudi za obiskovalce, turistične obiskovalce. Vemo, da Posočju se v času poletja število prebivalcev več kot podvoji. Večina od teh je preživela prosti čas v naravi, kjer je morda tudi tveganje za poškodbe večje. In z novim satelitskim urgentnim centrom ter prenovljeno stavbo zdravstvenega doma res dajemo en temelj dolgoročnemu razvoju zdravstva tu v Posočju.
2: Pred dobrim letom smo poslušali o velikih kadrovskih primankljajih v zdravstvu na Tolminskem. Omenjali smo celo strah, da nujne medicinske pomoči na tem koncu sploh ne bo več. Sedaj pa je zdravstveni dom Tolmin ena najbolj stabilnih zdravstvenih ustanov v Sloveniji. Čemu pripisati tako velik preobrat v tako kratkem obdobju?
3: Ja, na eni strani smo vse tri občine, Tolmin, Kobarid in Bovec, zavihali rokave in se aktivno posvetili privabljenju kadrov, torej od službenih stanovanj, službenih avtomobilov. Treba je biti pošten, na roko nam v neki smeri gre tudi stališče države, ki na prvo mesto postavlja pacienta, kajti predvsem pri financiranju delnih storitev za specialistične ambulante bi si težko privoščili, da bi te zdravnike odhranili tukaj, ukolikor bi obveljale vse novosti takrat novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ampak največ pa je pomembno, da delamo z roko v roko z državo. To vse skupaj gre za projekt, ki presega 10 milijonov evrov in nekje 3 milijone da država, 5 milijonov naša občina, ostalo pa prispevajo še ostale občine in zdravstveni dom iz lastnih sredstev. Tako da danes lahko trdimo, da bo satelitski urgentni center v roku dobrega leta zaključen. Jeseni pričakujemo nove družinske zdravnike, prav tako imamo nekaj specializantov na področju urgentne medicine in pediatrije in se tudi ta kadrovska slika izboljšuje. To je po mojem mnenju povezano tudi s siceršnjimi investicijami, ki jih za razvoj Posočja izvajamo, od novih stanovanj, zazidljivih parcel razvoja gospodarstva. Bili smo v težki situaciji, ogromno dela nas še čaka, nismo še na cilju, ampak vidna je pot v pravo smer in veseli me, to si bom drzno reči, da ko gre za zdravstvo, ko gre za to temeljno pravino kvalitete življenja, znamo tudi vsi tri župani v Posočju dobro sodelovati in moja srčna želja je, da bi to prenesli tudi na ostala področja, kjer imamo morda kakšen izziv več.
2: Vsi sodelovanja na Tolminskem z državo nadejajo tudi v prihodnje pod novo vlado?
3: Absolutno. Mislim, da smo imeli konstruktiven sestanek z državno sekretarko, gospod Teo Košir. Z njimi smo v komunikaciji tako glede zakona o lekarniški dejavnosti, za katerega vemo, da je napisan na način, da nam otežuje prenašanje teh koncesijskih lekarn tako v Bovcu, Kobaridu, kot pri nas na Mostu na Soči. Kar pa se tiče obravnavanja

0: zdravstva kot takega, pa kot rečeno, vkolikor želimo zagotavljati kvalitetno zdravstveno oskrbo na podeželju, bo specifika takih območij potrebno prepoznati in tukaj smo do zdaj naleteli na posluh, seveda pa bodo dejanja tista, ki bodo pokazala, ali so besede res tak, kot se slišijo.
1: Kot rečeno, preureditev prostorov centralne stavbe zdravstvenega doma Tolmin je pomembna naložba tudi v prihodnost javnega zdravstva na tem območju, saj je predpogoj za ureditev satelitskega urgentnega centra. Ta pa predstavlja nadaljni korak k zagotavljanju sodobne zdravstvene infrastrukture za prebivalce celotnega Posočja. Ocenjena vrednost investicije v centralno stavbo znaša dobrih 6,8 milijona evrov, od tega so občine ustanoviteljice, torej poleg Tolmina še Kobarid in Bovec, namenile približno 1,5 milijona evrov sredstev, pridobljenih na razpisu Ministrstva za zdravje, ter dodale še lastna proračunska sredstva. Tolminski zdravstveni dom je prispeval še 1,2 milijona evrov lastnih sredstev. Centralno stavbo so prenovili do te mere, da so prostori povezani v celoto. So direktor družbe Kolektor Calling, izvajalca del Dejan Kiš.
2: Pridobili smo nove, sodobne, funkcionalne prostore, povezovalni prizidek, nov glavni vhod z dvigalom, nove ambulante, prenovljeni so bili prostori za upravo in fizikalno medicino ter energetsko učinkovitejši objekt, ki omogoča se prav boljše pogoje za delo.
1: Vrednost investicije v satelitski urgentni center pa je ocenjena na dobrih 3,5 milijona evrov. Ministrstvo za zdravje jo bo sofinanciralo v vrednosti slabih 1,6 milijona evrov. Gradbena dela bodo trajala približno 9 mesecev do leta dni.

0: Sredi preteklega tedna so v Tolminu predstavili prenovljene prostore centralne stavbe zdravstvenega doma Tolmin, ki so jih uspešno povezali v celoto in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra, ki naj bi bil zaključen najhitreje v 9 mesecih. Na katero novost je najbolj ponosen direktor zdravstvenega doma Primo Žuršič?
1: Na odnos. Odnos, ki se pojavlja na način, da ugotavljamo, da imamo še zmeri voljo delati stvari, kljub temu, da ste recimo v zadnjih letih je bilo kar veliko krat govora o težavah, o zapletih, o izzivih, ampak v resnici vidimo, da lahko sami s svojim delom pa s pristopom neke stvari premaknemo na bolje in da nas ne ustavlja, da bi tega ne počeli še naprej. Tako da vse stvari, ki so bile danes predstavljene, so nekje rezultat miselnega pristopa, ki je prisoten v hiši, del prenove, odprtje, novi prostori in uspešna izvedba neke ambulante, ki je pravzaprav v našem prostoru redkost. Tudi to, da se zdaj počasi vračajo kadri in polnijo mesta, so mislim, da posledica ideje, želje potem, da se dela dobro, da pomagaš drugim in tudi, da se ne ustaviš takoj, ko se pač neka ovira pojavi.
0: In teh ovir je bilo v preteklosti, predvsem v lanskem letu, kot že rečeno, ogromno. A danes direktor lahko spi mirneje. Kadri so in še prihajajo, zdravstvena oskrba za domačine je ponovno na nivoju, mirni so lahko tudi turisti, za katere so že drugo poletje zapored odprli posebno turistično ambulanto.
1: V lanskem letu pravzaprav, ko se je turistična ambulanta kot taka začela, tudi sami nismo vedeli, kako se bo zadeva prijela. Tudi strani domačinov, bomo rekli, je bilo kar neki skepse, ker pač, aha, skrbite za turiste, za nas pa zdravnika ni, ampak v resnici se s časom pa tudi z našimi pojasnili se pokazalo, da v resnici ti dodatni zdravniki, ki hodijo k nam, skrbijo na način, da imajo naši prebivalci, naši pacienti svojo oskrbo še vedno zagotovljeno, hkrati pa turisti tudi so zanje poskrbljeno, pa jim ne, bomo rekli, odžirajo tega časa zdravnika. Tudi sama, recimo, zasnova, koncept, kako smo se zastavili prvo leto, nismo vedeli, da se bo sploh kdo odzval na izvedbo take ambulante. Iskali smo, ne vem, spraševali smo na ministrstvo, dali smo na Združenje zdravstvenih zavodov, popraševanje bi kdo bil zainteresiran. Direktno smo se obračali na zdravstvene domove, pa smo upali, da bomo te slote zasedli. V letošnjem letu tega sploh nismo počeli. Praktično v enem dnevu smo zasedli vse, ker so se zdravniki sami deloma tudi oglašali, bo to imeli tudi letos, to je bilo pa v redu, pa nas zanima, pa imate ful lepo urejeno pri vas, tako da, ko prav v enem dnevu smo praktično imeli koncept zastavljen, finance tudi strani občin, ko so videli, da zadeva je pozitivna, tudi ni bilo težav, tako da letos tako predvsej bolj brezskrbno, bom rekel.
0: S kadrovsko stisko v zdravstvu se pravzaprav sooča celotna država. Kaj predstavlja to čarobno paličico, da se v Tolminu vse obrača njim v prid?
1: Težko bi rekli o neki magični palčki. Tudi v tem točki je mogoče težko govoriti. Ne? Mogoče pred dvema letoma imaš slabo situacijo, pa mislijo, da slabo vodiš, zdaj se imaš malo sreče, pa mislijo, da dobro vodiš. V resnici gre za sistemske težave, ki jih mora nasloviti ministrstvo, najti neke rešitve. Jaz upam, da smo določene ideje tudi danes posredovali, tudi sekretarki naprej. Kar lahko naredimo na tem nivoju, je, da se res trudimo, da naredimo tisto, kar je v naših okvirih moč, da poskušamo postavljati oseben kontakt z zdravniki, da predstavljamo naše prednosti, da konc koncu od opreme pa tudi do načina dela pri nas in da ta krog stalno vrtimo nekje, da se nekaj tudi prime. Ne. Je pa res, kot sem rekel, veliko krat je samo mogoče majhna razkorak v trenutku, misliš, da si, ne vem, zelo dober, pa se ti nekaj zgodi, pa se vse podre. To so zadeve, ki bi morali biti verjetno naslovljene na nekem drugem nivoju, kot pa enega lokalnega zdravstvenega doma.
0: Kot rečeno, so v pogovorih s številnimi zdravniki za delo v zdravstvenem domu Tolmin. Zagotovo so že dogovorjeni z eno zdravnico družinske medicine, ki se vrača, potrjena je tudi že ena specializantka. Kot nam potrdi Uršič, bo sistem zastavljen tako, da bo čim več neopredeljenih v posočju znova dobilo svojega zdravnika. Na bolje so se stvari obrnile tudi glede ambulante v Podbrdu.
1: Podbrdu v resnici je tukaj večino stvari bila narejena s strani občine. Ne? V Podbrdu smo se trudili nekje 2 leti zagotoviti zdravnika, ampak to v resnici pomenilo, da je eden od naših zdravnikov nadomeščal in pokrival, kar je zaradi tega bil pa izpad tudi v Tolminu. In na eni točki smo jim povedali, da na tak način ne bo šlo in se je pač občina odločila, zdaj pa moramo iti v koncesijo in to je bil drugi poskus. Pač tukaj se je pojavila ambulanta Dolenc. Mogoče lahko v tem delu samo rečemo, da smo poskušali že takoj povedati, da bomo poskušali biti čim bolj partnerski tukaj, da bomo sodelovali od prostorov do sodelovanja, do laboratorija, konc konca, zato da tudi mi damo nek doprinos temu, da pride pač, da se koncesionar odloči, da bo tukaj pri nas dejansko tudi sklenil, pa potem izvajal to koncesijo.
0: V nadaljevanju še nekaj besed o satelitskem urgentnem centru, ki se bo kmalu začel graditi. Ostanite blizu.

0: Obsežna prenova zdravstvenega doma Tolmin je potekala ob nemotenem izvajanju zdravstvene dejavnosti, kar je predstavljalo velik organizacijski izziv tako za zaposlene kot tudi za uporabnike zdravstvenih storitev. Ambulante in druge dejavnosti so bile v tem času razpršene po več lokacijah v Tolminu, zdaj pa se postopoma vračajo v prenovljene prostore centralne stavbe. Kako vse skupaj opiše direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič?
1: Ja, zabavno. No, zabavno lahko rečem danes, ampak v resnici je bilo kar težave. Velikokrat je bila zadeva taka, da je bilo, ne vem, recimo, veste, jutri moramo pa zapreti elektriko ali pa jutri moramo zapreti vodo. Ne? To pomeni, ta dan zdravstveni v tem času ne more funkcionirati in tu je pravzaprav poteka dnevno usklajevanje med izvajalcem del in pa samimi ambulantami. To pomeni prenaročenje, odpovedovanje pacientov, hkrati urejanje v urah, v katerih ti pacientov nimaš, je velika obremenitev. Gotovo, ne sem, tudi za izvajalca na nek način, ne? Ker to ne gre za objekt, kjer se ti loteš na novo, pa nimaš novega zraven, daš ograjo, gradbeno in je to to. Tako da v resnici potekajo zadeve na dnevni bazi, se dogovarjamo, enkrat tedensko imamo večji sestank, kjer se večje zadeve dogovorimo oziroma tudi spostavimo, če kakšna stvar ne teče. Drugače je pa veliko odvisno od tega, koliko ložiš nekega dnevnega napora, zato da se določene stvari speljejo.
0: In tem prenovljenim prostorom bo čez slabo leto pridružen še satelitski urgentni center.
1: SUC je predvsem neka umestna stopnja. Ne? Prej smo poznali, smo imeli ambulanto, urgentno ambulanto, ki je imela omejitve. Ne? Prvo, gre za manjši prostor, ne more se izvajati vseh niti nimaš diagnostike, niti nimaš prostora. Hkrati pa vemo, kaj se zgodi, če greš urgentni center, ker ljudje čakajo ure in ure. Zdaj, SUC-i, kot si jih je zamislena država, pomenijo neko mestno stopnjo, ki bo en del teh ljudi lahko že sam zanje poskrbel, bo tudi naredil neko triažo, lahko bo tudi dokončno poskrbel, če ne gre za hujše primere. Če gre pa za hujše primere, bo pa za nje ustrezna stabilizacija narejena v SUC-u in bo potem odpeljan v bolnišnico naprej. Glede na mogoče prav ta problem, ki se pojavlja v Sloveniji, da so prav urgentni centri tako zelo zasedeni, je satelitski urgentni na nek način dobrodošel v prvi fazi za njih, kar jih bo razbremenilo. Ne? Hkrati pa, če nam uspe pridobiti dovolj kadra, da imamo mi eno res veliko ekipo, da poskrbi za večjo število ljudi tukaj not, bo pa seveda tudi manj ljudi mogoče šlo iz, bo poslanih iz Tolmina v Šempeter recimo in bo ampak bo poskrbljeno za nje v okviru hiše.
0: Kaj konkretno bo SUC obsegal?
1: Ja, SUC ima vrsto prostorov, ki jih do zdaj nismo imeli. Predvideni so prostori za manjše posege, predvideni prostor za reanimacijo, urejena bo ločena izolacija, predviden tudi prostor za opazovanje, za primere, pač v katerih ne bo potrebno takoj pošiljati naprej. Je pa oblikovan na način, da bo SUC povezan direktno tudi z drugimi prostori zdravstvenega doma, tako da bo lahko narejena tudi diagnostika. Neposredno zraven bo rentgen, kjer se bo tudi že izvajalo potem rentgensko preverjanje in pač vse ostalo, tudi druge službe, ker so s tem povezane. Tako da, če rečemo, če smo zdaj govorili o nekih mogoče, dajmo reči, 25 kvadratih ali pa 35 kvadratih, se bo zdaj celotni SUC je predviden na 500 kvadratih. Ne? Seveda, polovica tega je servisnih, ampak vseeno govorimo o bistvenem povečanju prostorov.
0: Kot smo danes že večkrat omenili, časovnica predvideva nekje med 9 meseci in letom dni gradbenih del.
1: Na eni strani je seveda zdaj odvisna od dejanskega začetka strani kolektorja. Smo pa v vsakem primeru vezani na leto 2027, ker mora biti takrat končano zaradi sofinanciranja države. Tako da zato pa govorimo o tem, da v leto 2027 ne bi zadeva bila speljana.
0: Direktor nam je tudi razkril, da kljub temu, da je centralna stavba prenovljena, pa dela še vedno potekajo, saj prenova še zmeraj ni zaključena v celoti. Želja je, da bi potekala čim bolj istočasno in usporedno z gradnjo satelitskega urgentnega centra.
1: Da ne bo zdaj občutka, kakor da je stavba zaključena. Sej sami ste danes videli, kako zgleda v resnici gradbišče se nadaljuje. Narejena je bila prve faze na nek način, ne? Tako da se prenova celotne stavbe nadaljuje tudi danes, tudi za nami na hodniku. Naša želja in ideja je pa ta, da bi zdaj prenova stavbe in SUC potekal, upamo, čim bolj skupaj. oziroma da se, bo ta, da se bojo tukaj koraki prekletali, zato da bo to tudi olajšalo delo znotraj samega objekta, ker sicer po sami osnovni časovnici, ki je bila namenjena za izdelavo oziroma prenovo zdravstvenega doma, bi mogli praktično že skoraj končati zadevo, ampak v smislu celotne logistike je verjetno boljše, če bojo te zadeve tekle skupaj. Jaz upam, da bo zadeva nekje v roku tega leta 2027, da bomo to vse skupaj pod eno pentljico dali. Kako bo pa konkretno teklo strani izvajalca, bomo pa še dogovarjali.
0: Že prenova centralne stavbe zdravstvenega doma Tolmin predstavlja pomembno pridobitev. Ko pa bo zgrajen še satelitski urgentni center, se bo Tolmin lahko pohvalil s pravim zdravstvenim centrom, ki bo lahko kvalitetno oskrbel celotno Posočje in ki mu bo lahko zavidala celotna država.
2: 62 minut na Radiu Robin.

0: Ste vedeli, da vsako tretjo nedeljo v juliju obeležujemo svetovni dan sladoleda? Letos je bil to 19. julij. Statistični urad Republike Slovenije navaja, da se je predlani s proizvodnjo sladoleda pri nas ukvarjalo 62 podjetij, največ v zadnjih 10 letih. Sladoleda izvozimo bistveno več, kot ga uvozimo, po vrednosti skoraj 5-krat več, po količini pa več kot 4-krat. Največji slovenski proizvajalec sladoleda je ajdovski Inko. Tam vsako leto izdelajo približno 65 milijonov litrov sladoleda. Ob svetovnem dnevu sladoleda so predstavili novosti na prodajnih policah in razkrili ambiciozne načrte za prihodnost. Do leta 2030 želijo podvojiti promet, povečati dodano vrednost in se iz proizvodnega podjetja razviti v razvojno usmerjeno skupino. Tako pravi ustanovitelj in direktor Andrej Slokar.
1: Prestrukturiranje gre v smeri iz enovitega podjetja v skupino, tipa pogodbenega koncerna. V tej skupini imamo 5 ključnih podjetij, ki vsaka ima svojo vlogo in kjer se praktično skozi postavljen sistem in koncept koristijo sinergije, ki pač potem na trgu predstavljajo tudi našo prednost skozi naše izdelke. V kapitalskem smislu to ne pomeni nekaj posebnega, predvsem pomeni v razvojnem delu, kajti tukaj ne gre za neke kapitalske povezave, gre predvsem za razvojne povezave. Znanje, ki smo ga v 35 letih pridobili, želimo dejansko sprostiti in napraviti ta preboj, razvojni preboj, ki je edini zveličavan pri dodani vrednosti.
0: Na katere izdelke boste pri tem najbolj stavili?
1: Absolutno so naši ključni produkti sladoled in pa čokolado in podobni konditorski izdelki, ampak zadeva je postavljena mar širše, ne? Glede na to, da se glavni razvoj dogaja predvsem na tem surovinskem delu in delu polizdelkov, zajema širši kontekst, ne samo razvoj izdelkov, ampak razvoj tudi surovin in substitutov, bodi si maščob, bodi si proteinov, ki so danes v velikem pomanjkanju in so velik trend. Danes mi vemo, da proteini so življenjsko neobhodni in so trend. Pričakujemo zelo velike izzive in zato se tudi, bi rekel, podajamo v ta razvojni del, kjer bi rekel, lahko tudi biotehnološko, ko posegamo tukaj noter in dosegamo neke rezultate za prihodnost. Ne.
0: Še nekoliko o kadrih. Boste nadaljevali vlaganje v kadro v prihodnih letih in zmanjšali ročno delo?
1: Ja, izjemno dosto vlagamo v avtomatizacijo procesov in digitalizacijo s tem, da se poslužimo v zadnjem času zelo močno tudi umetne inteligence v sklopu našega IT-ja, ki se izjemno širi in v katero zelo vlagamo. Je to ena, bi rekel, naša zelo konkretno začrtana pot, ki bo posegla, bi rekel, v ta del. Namreč naša vizija je, da zaposlujemo predvsem visoko kvalificirane kadre in da, bi rekel, kadre, ki so manj, da rečem, kvalificirani, nadomestimo z avtomatizacijo, digitalizacijo in tako naprej. Ne? Kajti se vemo, če hočemo mentalni nivo pripela do te mi, da smo dejansko ustvarjalci v vseh pogledih, tudi v proizvodni, potem je to edina prava pot.
0: Kaj je bilo ključno, da je podjetje v 35 letih zraslo v največjega slovenskega proizvajalca sladoleda?
1: Jaz mislim, da gre predvsem v kaj verjamemo, ne? Ker ti, ko začneš nekaj delati, moraš v tisto verjeti, ne? In potem je še ena druga zadeva, je kako si ti koncepiraš svojo pot. Ne? Jaz bom rekel, sem se nekaj navadil v teh letih, da pa dva tipa podjetnikov, eni, ki grejo v podjetništvo zato, da si ustvarijo nek kapital, drugi pa grejo v podjetništvo, da ustvarjajo. Zdaj, meni je ustvarjanje blizu. Zdaj, vse je legitimno. Ampak tako, kot vidim, je tisti, ki grejo z ustvarjanjem, za njimi mnogo več ostane, ne? Kot v tisti, ki jim je zgolj kapital pomemben. Ne? Zato tudi mi se to našo filozofijo peljemo na ta način in želimo jo tudi, bi rekel, še naprej ohranjati, zato da nismo na prodaj in tudi ne bomo na prodaj.
0: Inko ostaja izrazito izvozno usmerjeno podjetje. Kam so v zadnjem obdobju prodali največ sladoleda? Kateri podatek vas bo pri tem morda presenetil in zakaj vse več pozornosti namenjajo tudi čokoladi? Vsem tem čez nekaj trenutkov.

0: Ob svetovnem dnevu sladoleda smo obiskali Ajdovščino. Skupina Inkom danes ustvari okoli 260 milijonov evrov bruto prometa, do konca desetletja pa želi ta znesek podvojiti. Kar 95% proizvodnje prodajo na tujih trgih. Njihove nabavne verige pa segajo od Afrike do Azije. In čeprav sladoled ostaja njihov najpomembnejši izdelek, vse več vlagajo tudi v razvoj čokolade, pojasnjuje vodja komerciale Matija Šinigoj.
1: V skupini Inkom trenutno najbolj širimo proizvodnjo same čokolade. Sladoled napovedujemo rast, ampak zmirno rast. Na sladoledu smo imeli izredne rasti v preteklih letih in trenutno se fokusiramo v samo kategorijo čokolade. Tam tudi največ investiramo, širimo kapacitete. Ravno v teh tednih, v tem mesecu zaključujemo veliko investicijo v čokoladne barse, čokoladne ploščice, ki nam bojo omogočale potem tudi veliko rast v letu 2027 in v prihodnih letih.
0: Omenili ste tudi eno zanimivo sestavino, ki nadomešča kakav, kako se je ta že prijela med kupci?
1: Ja, razvijamo različne alternative kakavu, ker potem je tudi povpraševanje na trgu. Želimo si uporabljati evropske surovine, čim več evropskih surovin, da nismo odvisni od ostalih kontinentov. Naredili smo čokolado z vsebnostjo rožiča, z večjim deležem kot kakava, sigurno, in uspeh je kar dober. Imamo izdelek na nemškem trgu, prijeni trgovski verigi in ta izdelek zdaj ponujamo tudi ostalim.
0: Sicer ste izrazito izvozno naravnani, preseneča pa, da je eden glavnih trgov so tudi ZDA.
1: Tako, 95% vsega, kar naredimo, tudi izvozimo v tujino, 5% prodamo v Sloveniji, največji trgi so klasično Nemčija, Anglija. Lanskem letu pa smo res tretji največji trg imeli v Ameriki, v ZDA in tja izvozili kar 1300 kontejnerjev sladoleda, kar je velik logističen zalogaj. Priložnosti za rast v Ameriki so izredne, imajo velike količine, veliko povpraševanje, se pa v interno odločamo o nekoliko zadržani rasti na ameriškem trgu, predvsem zaradi nejasnih političnih dogovorov med Evropo in ZDA.
0: Kaj kaže sicer številke, kolikšna je bila lanska prodaja, kolikšno načrtujete letos?
1: Tako, v lanskem letu smo skupaj na sladoledu in čokoladi realizirali 182 milijonov evrov prometa, v letošnjem letu bomo nekje targetirali 196 milijonov. Je pa vse pri nas, ko prodajamo sladoled, odvisno tudi od vremena in v zadnjih dveh mesecih imamo res odlično podporo vremena, tako da, če bo to nadaljevalo tam nekje do konca septembra, bomo mogoče tudi to številko presegli.
0: V Inkomu vsak dan izdelajo okoli 900 palet sladoleda, iz Ajdovščine pa dnevno odpelje tudi do 40 tovornjakov. Največ skladišč imajo v sodelovanju z logističnimi partnerji v Nemčiji, čokolada pa trenutno predstavlja približno 10% njihove celotne realizacije.
1: Seveda cilji so, da bomo nekako stabilizirali in z prometom čokolade ulovili promet, ki ga delamo na sladoledu. To so pa zelo ambiciozni cilji in bomo zato rabili sigurno kar nekaj let.
0: Ja, prodajate pa sicer tudi v druge predele sveta, slišali smo Avstralijo, kako se to pokriva sezonsko oziroma kje mogoče v drugi polovici leta prodate več sladoleda?
1: Tako smo prisotni tudi v prekomorskih državah, se pravi Avstralija, Bližnji vzhod, Kanada in podobne države. Ti trgi so nekoliko manjši kot je trg Evropske unije, so pa odlično dopolnjujejo našo sezonsko izpostavljenost, ker takrat v Avstraliji prodamo sigurno več sladoleda v zimskem obdobju, kot ga prodamo v Evropi.
0: Še vedno pa izdelate največ sladoledov na palčkah, če tako rečem, kaj ne?
1: Tako. To je kategorija, ki je pri nas največja, kar 45% našega skupne prodaje predstavlja sladoledne palčke, 30% sladoledni korneti in kategorija, v katero smo veliko investirali in jo tudi sami razvili, predvsem kar se tiče te strojne opreme, so sladoledne ploščice, sladoledni barsi in ta kategorija bo tudi v prihodnje še kar rasla.
0: Za konec našega obiska v Ajdovščini pa še zgodba o Marjetici in znani Števanki ljubi, ne ljubi. Kakšna je njena povezava s sladoledom, to razkrijemo čez nekaj trenutkov.

0: Poletje in sladoled gre sta z roko v roki, zato je ta sladka osvežitev tudi v središču današnje oddaje na valovih Radia Robin. Skupina Inkom je poleg razvojnih načrtov v Ajdovščini predstavila tudi novost na prodajnih policah. Petra Komelj Gentilini, skrbnica blagovnih znamk, pravi, da se novi izdelek postavlja ob bok njihovi veliki uspešnici, vrtnici.
1: Danes smo se predstavili z našo novo marjetico, torej gre za novo rožico v našem sladolednem šopku. Gre za v bistvu več kot sladoled. Ta izdelek namreč združuje nostalgijo, okus in skrb za trajnost. Gre namreč za izdelek, ki ima na mesto manj okolju prijaznega aluminijastega ovitka, papirnati ovitek, ki je v celoti reciklabilen, tudi plastičen. Pokrovček na samem kornetu je reciklabilen.
2: Zakaj se bomo povrnili v otroštvo tudi s tem izdelkom?
1: Mislim, zgodba se začne na travniku, kjer smo kot otroci trgali listke marjetice in se spraševali, ljubi me, ne ljubi. In ravno zaradi tega, ker želimo v bistvu ne samo gledati v preteklost, ampak tudi neko prihodnost omogočiti lepšo, je ta zgodba o naši marjetici. Torej v bistvu je nežil vaniljen sladoled, torej res tak odlična vanilja, ker kot rečemo, sladoledar je dober, ko zna narediti dobro vaniljo. Odlična vanilja, mareličen preliv, ki doda to neko svežino, sadnost, potem pa imamo še zelen vafel, ki v bistvu nas popelje nazaj na travnik, kjer se vse pričelo.
0: Katere okuse slovenski ljubitelji sladoleda najraje izbirajo?
1: Trenutno zelo v porastu pistacija, v bistvu ta trend se nadaljuje, hkrati pa bi rekla mango oziroma mal bolj sadni, lahkotni okusi, tudi borovnica pa malina.
0: Kako kupci sprejemajo okolju prijaznejšo embalažo?
1: Kar se tiče trajnosti, zelo dobro sprejeto. Mi imamo tako na družinskih banicah, torej ta element reciklabilnosti, 95% bioplastiko. Hkrati tudi vidimo, da potrošniki uporabljajo za, ne vem, sarme, shranjevanje živil, tudi za, recimo, za otroci, za svoje potrebščine, za svojenčnike, za barvice. Tudi naše žogice nostalgične, verjetno jih že vsi poznate, smo letos imeli prav kampanjo, ki je nagovarjala k ponovni uporabi, torej svetovno prvenstvo, navezava žogice in ponovna uporaba, torej za cvetlične lončke, za tele lučke, recimo, ko kampiramo, za balincanje. Tako da odziv je zelo lep. Mi dobimo tudi na socialnih omrežjih veliko ljudi, ki delijo svojo uporabo.
2: Kaj pa mogoče, kaj Slovenci posegamo po drugačnem sladoledu kot recimo kakšen Evropejca ali pa morda čez lužo, če pogledamo?
1: Definitivno se okusi razlikujejo. Tudi jaz bom rekla, zahtevnost potrošnika se razlikuje. Amerika definitivno so drugi okusi, tako da mi tudi naš asortiman malo prilagajamo. Seveda glede na strateškost trgov, mi trenutno smo primarno z blagovnimi znamkami, primarno na Balkanu in Sloveniji, seveda Slovenija prva, potem je Balkan, širimo se tudi dlje, prilagajamo se pa znotraj strateških trgov, ker za Ameriko recimo naš najboljši bestseller bi bil Unicorn Cone, ki ima barvitost, različni okusi, potem so te sprinkles, v bistvu mrvice raznobarvne so potrešene gor, zaenkrat pa ni še to core Leone asortimana, ker so to naši trgi primarni tukaj.
0: Za konec pa še zanimiv podatek Statističnega urada Republike Slovenije. Lani je bilo treba za liter sladoleda v slovenskih trgovinah v povprečju odšteti 4,03 evra, za porcijo sladoleda smetano v gostinskih lokalih pa 7 evrov. Dobra novica je, da je bila poprečna cena sladoleda ledenih sladic in sorbetov letos junija za 0,4% nižja kot pred letom dni. Morda še dodaten razlog, da se v teh vročih poletnih dneh brez slabe vesti privoščite kepico ali dve. Hvala za pozornost in lep dan na valovih Radia Robin še naprej.
3: 62 minut na Radiu Robin.
4: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
3: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
4: Napolni kozarec, ne le urnika, pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
5: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Tjare Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.
6: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
7: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Zunanji minister Tone Kajzer je pojasnil, zakaj je Tanja Fajon ob novo službo. Kot je dejal, je vlada ugotovila, da je v postopku njenega imenovanja za predstavnico EU-ja v Sahelu prišlo do hudih kršitev, zato je sprožila ustrezne postopke. Za položaj naj bi jo predlagala nepooblaščena oseba na mesto vlade. Kajzer je poudaril, da želi, da je Slovenija dobro, a tudi zakonito zastopana, ter dodal, da bi se lahko išlo drugače, če bi imenovanje za čeli po pravilih. Medtem ko na Koroškem poteka obsežen lov na morilca, na obali lovijo roparje. Helikopter kroži tudi nad Izolo, kjer so okoli 14 ure ulomili v kombi za prevoz gotovine in ga izpraznili. Storilci so pobegnili, policija pa je postavila cestne blokade. Na širšem območju Koroške medtem tudi zvodniki psov in dronov ter koniniki iščejo 39-letnega morilca, ki je sinoči v stanovanju v Vuhredu zapodel partnerko. Domnevajo, da bi lahko tudi pobegnil v Avstrijo ali na Hrvaško, ali storil samomor. Letalski prevoznik Ryanair pa se še vedno otepa očitkov o slabi varnosti. Nizkocenovnik potnikom zatrjuje, da letala redno vzdržuje po vseh standardih, potem ko je na enem od njihovih letov začetek meseca odtrgalo del motorja, ki je nato razbil okensko steklo, potnika pa je skoraj izsesalo iz letala. Po besedah ene od potnic ga je rešilo samo to, da je bil pripet in da so ga sopotniki držali za noge. Potnik ostaja na zdravljenju, razlog za okvaro pa kljub zagotovilu o varnosti še ni znan.
8: Au, spet sem zadel to komodo.
9: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
8: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
7: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj, ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
10: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
11: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
7: Pozdrav na ceste, kjer še vedno ustrajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti so proti Mariboru med Ramljami in Pletovarjem, na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Raubar Komando. Tudi na Gorenjski avtocesti še vedno zastoj pred Karavankami proti Avstriji, tam predor občasno zapirajo, za pot proti Kranjski Gori pa rajši izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. In tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled so zastoji. Zaprto je krožišče Tabletka v Novem mestu zločno proti Krki zaradi prometne nesreče, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki, na Dobah prav tako zaradi nesreče. Varno pot!
12: www.robin.si

0: Za še več poletnih doživetij Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
2: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
3: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v Supernovi Ajdoščina.

0: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol
0: jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
3: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
2: Piara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Piara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

zagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendraka

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Vem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Zame ni problemov, ni ovir, res vkar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje. Človek sem, ki neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil,

Doma te vsi pozdravljamo, Ata, mama, Boter, Vinko, gospod Župnik, Šeko in Pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čujemo.